0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə qrammatika sözü var. Dilçilik eliminin söz və cümlənin quruluşunu öyrənən və buna uyğun olaraq morfologiya və sintaksisdən ibarət bölməsinə qrammatika deyilir. Hər hansı bir dilə xas olan sözlərin dəyişməsi və cümlə içərisində birləşməsi, üsul və qaydalarının məcmusu da qrammatikadır. Bir dilin üsul və qaydalarından bəhs edən dərs kitabı da qrammatika adlanır. Məsələn, Mirzə Kazım bəyin Türk-Tatar dilinin ümumi qrammatikası əsəri kimi. Gəlin dilimizdəki sözlərdən düzgün istifadə edək və qrammatik qaydalardan kənara çıxmamağa çalışaq.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: AutoFM-də reklam. Bir marketdə Visa kartları ilə ödəyin, qazanın. Sentyabrın 30-una dək 77 manat və üzəri sifarişləri Visa kartı ilə Apple Pay və ya Google Pay ilə ödəyin, 20 bonus qazanın. Kampaniyadan 3 dəfə yararlanıb, ümumi 60 bonus əldə edə bilərsiniz. Kampaniya bütün məhsullara şamil olunur. Bir marketdən sifariş edin, Visa ilə sərfəli ödəyin.
1: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
2: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
3: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
2: Uçuşumuz Dubai istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012 598 0 598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0 598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
0: Övladınızın yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirmək üçün bir addım yetərlidir. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055 850 80 15.
4: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050 978 55 55. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
5: Yol həmişə qüsursuz olmur. Anidən qarşınıza çıxan yağ ləkəsi, qum yığını və ya çuxur təkərinizin sürüşməsi ilə nəticələnə bilər. Yerə çırpılma anında beyninizi zərbədən yalnız düzgün taxılmış dəbilqə xilas edəcək. Dəbilqə beyin zədəsi riskini 74%, ağır baş xəsarəti riskini isə 60% azaldır. Həyat ən böyük qələbədir. Dəbilqəsiz yola çıxma. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: 24 sentyabr 7 oktyabr tarixlərində qonşu obada qənaətçinin sehirli endirimləri sizi gözləyir. Alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Yeni Zelandiya kərə yağı 18 manat 50 qəpiyə, 1 litrlik final qarğıdalı yağı 5 manat 99 qəpiyə, Aləmşah basmati düyünün kiloqramı 3 manat 25 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kasada oxutmağı unutmayın.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin

0: değişmeyin. After FM'de Jamie bir reklam.
1: Salam abala, gördüğün sahne değil. O günlerim kreditle maraqlardım. Bir dene görsem yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizle pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Elə öz cibimde. Zarafat eləmirəm. Telefondaki bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürən de 5%'e kadar daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerde 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmin edeceğim. Sen de götür. Yarımçıq ne işin varsa tamamla, etraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
0: AfterFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: Avtomobillər haqqında bilmək istədiyiniz hər şey indi bir verilişdə. Yeni modeller, en son texnologiyalar, avtomobil dünyasından xəbərlər, iradlar və təkliflər. Ən əsası, suallarınızı rəsmi dillərlərin nümayəndələri cavablandıracaq. Həftədə 5 gün, AvtoFM-də. Birdən ikiyə.

0: Hafta FM'de reklam.
1: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
2: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
4: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Skandinaviya rahatlığını sərfəli qiymətə axtarırsınızsa, Yuska gəlin. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirim, ev və ofis mebilləri, döşəklər, ev tekstili və dekor. Sizə ən yaxın Yusk mağazasına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
6: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
7: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
8: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
9: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
8: Uçuşumuz Zanzibar istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız. Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
10: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
11: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
12: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Baxsel Games'te hediyeler seni gözlüyor. Oyunlar oynar.

0: oynamağa başla.
1: Baku City Karting, Bakı'nın merkezinde sürat ve adrenalin. Baku City Karting, 802 metrelik ülkenin en büyük açık hava trekinde tek ve iki neferlik kartlar sizi gözlüyor. Her gün saat 11'den 23'e dey. Ünvan Suidman Sarayı ile %100 LHG 010-220-9111.
2: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı taraftar seçiminden başlayır. 25 yıllık tecrübeye sahip CFI, sehimle, valutalar, kripto valuta, 15.000'den çok aletlere çıkış teklif edir. CFI Azerbaycan'ın komisyasız ticaret, ani medahil mekharic, her adımda ferdi desteği üstünlüğü ülkeleriyle investisiya dünyasına adım atın. Etraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti GSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli İSN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjlı ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Mühərriniz sizə uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hycron Koreyada 50 ildən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərrik yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hycron Power əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət faza yağı ilə 5W30 modelləri mühərriyinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hycron mühərriyinizin gücünə güc qatır. Hycron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077-272-2226.
5: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab-havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
6: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
7: İsmail Bey Qutqaşınlı 30.
6: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
8: Embabuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun. Embabud. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embabudda tapın.
9: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80.000 manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Baxsel Games-də hədiyyələr səni gözləyir. Oyunlar

0: oynamağa başla.
1: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Bakıda səhər saat 8-dir.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

Sabahınız xeyir olsun dəyərli dinləyicilər. Hər birinizə yaxşı əhval ruhi arzusuyla Megapolisə start veririk. Ümumiyyətlə, dünyada hər gün maraqlı bir hadisələr baş verir. Təbii ki, bu hadisələr fonunda da insanların müzakirəsi, söhbətləri, bütün bunlar hər biri yeri gəlmişkən bizim efirlərimizə də yansıyır. Nəticə itibarilə elə bu barədə söhbətləri də sizinlə bölüşmüş olacaq. Hər birinizə yaxşı yol arzu edirik. Hər halda birazdan yollardakı vəziyyət haqqında da ən son məlumatları nəzərinizə çatdıracaq. Bir çox sürücülər çalışırlar ki, avtomobildən maksimum dərəcədə az istifadə etsinlər. Çünki sıxlıqları görürük. Həm səhər saatlarında, həm axşam saatlarında. Nəticə itibarilə yolunuz açıq olsun. Proqramımızın sponsoru da elə Hyundai-dir. Əgər siz rahat şəkildə avtomobil idarə etmək istəyirsinizsə, komfortlu avtomobil axtarırsınızsa, bu halda Hyundai Sonata hibrid əldə edin. Komfort versiyasına 5.990 manat ilkin ödənişlə, Vision versiyasına 6.490 manat ilkin ödənişlə sahib ola bilərsiniz. Üstəlik, kredit komissiyası, dövlət qeydiyyat nişanı və icbari sığorta sizə hədiyə olunacaq Hyundai tərəfindən. Odur ki, zəng edin, daha ətraflı məlumat almaq üçün 989-a və ya Ziya Bünyadov prospekti 118, Babək prospekti 61C ünvanına gedin. Dövr dəyişir, insanlar daha çox rahatlıq, bununla bərabər sensor, təhlükəsizlik, bütün bunların hər birinin olmasını istəyirik. Olsun, niyə də yox?

Çox maraqlı bir xəbərlərdən biri ki, biz bayaq elə bu barədə danışırdıq avtomobillərdən falan. Çin ilk dəfə Almanya avtomobil tədarük edən ölkələr arasında birinci yeri tutub. Təsəvvür edirsiniz, Almanyanı ötüb, bunu Tom nəşrində istinadən xəbər veririk. Çindən Almanyaya avtomobil ithalın sayı baxımından 120% artıb. Bu artım Çinə, Çexiya və İspaniyanı geridə qoymağa imkan verir. 2026-cı ilin ilk 7 ayı ərzində Çindən Almaniyaya ümumilikdə 175 min avtomobil gətirib ki, Çexiyadan isə 173 min, İspaniyadan isə 157 min avtomobil ithal olunub. Artım əsasən tədarükü müvafiq olaraq 66 və 36% artan elektromobillər və hibrid avtomobillərin hesabına baş verib. Hər halda ümumiyyətlə avtomobil dünyası da dəyişib. Tamamı fərqli olaraq insanların istəyi də təbii ki, bir çox məqamlara da diqqət yetirir. Nəticə itibarilə təbii deyə hər birimiz istəyirik ki, həm keyfiyyətli olsun, yəni uzun ömürlü olsun, bununla bərabər istəyirik ki, qəşəng olsun, bununla bərabər istəyirik ki, ekonom olsun, dözümlü olsun. Bütün bunları hamısını özündə birləşdirən hansı avtomobili varsa biz gedib onu alırıq. Ona görə deyirəm ki, Hyundai bugün bütün bax bunlara cavab verir və yeri gəlmişkən, əgər böyük planlarınız varsa, bu planları reallaşdırmaq istəyirsinizsə, bu halda Premium Banka müraciət edə bilərsiniz, proqramımızın sponsorudur. 80 min manata qədər məbləğdə pul lazımdır sizə. Bu pulu siz Premium Bankdan 9.8%-dən başlayan faiz dərəcəsi ilə əldə edə bilərsiniz. Özü də 6 aydan 59 aya qədər. Yəni, seçimi siz edirsiniz. Hansı aylara uyğundursa. 9.31 onların nərəsidir və Premium Banka müraciət edin. Birazdan kartlar haqqında danışacağım. All Miles kartları.

0: Mələkəki insan keyfini yüksətmək üçün ən yaxşısı musiqidir. Bu belədir də, bu belədir. Və təsəvvür edin ki, elə bir gün yoxdur ki, bizim qulağımıza musiqi səsləri, sədası gəlib çatmasın. Elə bir gün yoxdur əslində. Bir düşünün, əslində bax, bəlkə də özüm heç yerdə qoşmuram və yaxud deyiləm. Ya bu ətrafdan gələcək bu səs, ya hansısa bir televizordan çıxan o musiqi sədaları olacaq bizim qulağımız deyəcək. Çox maraqlıdır əslində və nəticədə təbii ki, tək ki həyatımız musiqi qədər gözəl olsun, amma qəşəng musiqi qədər də təbiidir ki. Qeyd edim ki, bu istənilən bir nə bilim, bəlkə ad gün, toy, bax bu cür günlərlə həyatımız daha bol olsun. 5 illik keyfiyyət Santartino təsəvvürün artıq 5 illiyini qeyd edir və bu 5 il ərzində düşünürəm ki, Santartino'nun müştəriləri günü gündən artmalıdır. Çünki biz keyfiyyətli məhsul istəyirik. Biz istəyirik ki, ingredientlər, orada olan ingredientlər çox keyfiyyətli olsun. Buna da fikir verən məsələ Santartino'dur. Santartino'nun tortlarını alırsınız, ad gününə, xışad gününə, kiminsə ən yaxşı gününsə götürün, aparın, onlar sizə yalnız və yalnız təşəkkür edəcəklər. Gün bu il ərzində deyir ki, ümumiyyətlə kitabla bağlı tədbirlərin sayı 33% artıb. Nə gözəl xəbərdir. Kitab klubları yenidən gündəndə və trenddə də, əgər bu vaxta qədər deməli bununla bağlı yoga, qaçış klubları, paddel və hiking bumu müşahidə edirdiksə, indi isə müxtəlif insanların ortaq maraqları üçün analiz edə biləcəkləri klublar yaradılmaqdadır və ən maraqlısı isə odur ki, heç bu kitab klublarında klassik oxumaq mütləq deyil. Sadə ədəbiyyat olarsa, əksinə bu seçim daha çox insanları birləşdirir. Çox maraqlı bir məsələdir. Yeri gəlmişkən son zamanlar çox eşidirəm ki, trenddə olandır. Hətta bununla bağlı proqramlar da mövcuddur ki, insanları kitab oxumağa təşviq etmək. Kitab çox oxuyaq, daha çox oxuyaq və daha çox təbii ki, kitab oxumaq insanın zihnini də gücləndirir, bununla bərabər fikirlərini də daha aydın və gözəl ifadə etməyə bir vasitədir. Proqramımızın sponsoru Yusk'dur məsələn. Yusk bizə nəyi verir? Gözümüzü oxşuyur. Bəli, Yusk'un bugün biz məhsullarına əldə edənə biz ki, Avropa keyfiyyətidir. Nə olursa olsun, Avropa keyfiyyəti olan bir məhsul alırsa, biliriz ki, uzun müddət bizə xidmət edəcək. Bir çoxları Yusk mağazasını görəndə və yaxud daxilində düşünürlər ki, o qədər gözəldir ki, məhsullar. Düşünürlər ki, bura çox baha olar, amma bu əslində belə deyil. Məhsulların qiyməti doğrudan da çox uyğundur. Çox maraqlı məhsulları əldə edə bilərsən. Mən eyvan üçün deməli masa və iki stol almışdım. 120 neçə manat pul ödədim. Bir şey təsəvvür etsiniz və keyfiyyətli. Yolunuzu Yusk'dan salam. Davam edirik, hörmətli dinləyicilər. Siz də bizə qoşula bilərsiniz. Yeri gəlmişkən hardasa sıxlıq filan tıxac gördünüz, bizə yazın bu barədə.
1: WhatsApp 055-455-10-77.
0: Niyə deyirəm yazın? Çünki digərlər də bu yoldan istifadə etməsinlər də. Hər kəs təsəvvür edin ki, daxil olmuşsunuz hansısa Müzəffər Əliyev küçəsində və burada avtomobillərin hərəkətində sıxlıq varsa, sürət aşağıdırsa, bu barədə bizə yazın ki, dinləyicilərə ötürək və digərlər də o yoldan istifadə etməsinlər heç olmasa. Verişimizin sponsoru White Star Cleaning, ki, beynəlxalq təmizlik şirkətidir. White Star Cleaning-dən istifadə etmək, düşünürəm ki, bu günlərdə ən yaxşı vasitələrdən biridir. Niyə? Çünki görürsən ki, bura necə yığışdırmalar, buna kim yığışdıracaq, buna neçə günə yığışdıracaqlar, lazım deyil onları düşünmək. Sadəcə Ulduz 0077 nömrəsinə zəng edirsiniz, White Star Cleaning-i dəvət edirsiniz, gəlirlər sizin üçün tərtəmiz təmizləyirlər. Siz də bu barədə heç düşünmürsünüz. Sabahınız xeyir.
2: Bravo-da Brand Festival başladı. 30 sentyabr tarixinə dək 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 15 manat 95 qəpik, 7 kiloqramlıq Persil yucu toz çeşidləri 16 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
3: Bravo. Doğru seçim.
1: Avto FM-də Reklam.
3: Biznes harçlarınız size seyahat kazandırsın. Premium Bank ve Visa takdim edir. Sahipkarlar için Visa Signature Business All Miles kartı. Kartınızı elde edin, biznes harçlarınızı millere çevirin. Topladığınız milleri All Miles tətbiqinde avya bilete çevirin ve istediğiniz şahsın adına elave rüsum olmadan bilet elde edin ve premium imtiyazlardan yararlanın. Visa Signature Business All Miles, biznesinizi seyahat imkanlarıyla birleştiren kart. Etraflı məlumat için premiumbank.az veya 012 931 çağrı merkezi. Premium Bank asıcı Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü tarixli 175 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir abadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
5: Fərqli ol. Diqqətləri üzərinə çək. Hər gününü rəngli yaşa. Həyatın hər anından ləzzət al. Fərqli, rəngli və ləzzətli. Santortino.
6: Toya hazırlaşırsınız, yeni evinizin rahatlığını Yusk'la yaradın. Mebel, döşeyler, ev tekstili ve dekor, seçilmiş mehsullara 50% dek indirimle mağazalarımıza gelin veya yusk.az saytından online sipariş verin. Məlumat için Ulduz 9191.
7: Everest zirvesini fetheden Vefa Musayeva kimi pro olanlar bilir. Azerbaycan kadını istediği de her şeye kadirdi. Yeni Investaz Pro ile sen de adımlarını yatırım hedeflerine doğru. Investaz Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla. Investaz investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
8: Planlarını həll etməyin, indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
9: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
10: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
11: Sizinle danışan teyare kapitanıdır. Hürmetli sernişinler, kemerlerinizi bağlayın.
10: Uçuşumuz Maldiv adaları istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
12: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərç çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək prospekti 61C.
14: Selitonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabra dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% dək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
1: uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı tərəfdaş seçiminden başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlə, valutalar, kriptovaluta, 15 bindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticaret, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləriylə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LL7-2016 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticareti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
15: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Taksi sürücüləri üçün əla xəbər. Yango Pro'da 14 sentyabr, 4 oktyabr tarixlərində keçirilən yarışmada ən çox gediş edən 30 sürücünü smartfon, televizor və digər hədiyyələr gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.

Demir'e. Bir gitmiş ama gitmeyeyim. Sebes Ronaldo'dan gidir. Cristiano Ronaldo. Portugal Emilis'in baş meşçisi. George Jesus. Cristiano Ronaldo'nun Milletler Ligası'nın Wales yığmasına karşı geçeceği maçına start heyetine meydançaya çıkacağını beyan edip. Bu barada tanınmış futbolcu insiderı Fabrizio Romano sosyal şebeke hesabında qeyd edib. Hər halda nə dərəcə doğru olacağını və yaxud reallaşacağına adam şahid olmaq istəyir. Oyun noyabrın 24-də başlayacaq. Portugaliya A Ligasının 4-cü qrupunda mübarizə aparır və bu qrupda Wales ilə yanaşı Norveç və Danimarka milləri də yer alıblar. İndi Ronaldo deyib ki, indi qarşımda bir məqsəd var. Millətlər Ligasını qazanmaq və kariyeram ərzində 1000-ci qol vurmaq. Bu barədə Ronaldo deyib, hazırda Cristiano Ronaldo kariyerası ərzində 979 qol vurub. Hücumçu Səudi Ərəbistanda Əl Nəsr klubunun şərəfini qoruyur və artıq kariyerasını yekunlaşdıracağını da qeyd etmişdi. Maraqlıdır, hər halda bununla bərabər də Messi var idi də bizim qarşımızdakı. O da kariyerasını bitirib və artıq yolunu futboluna təbii ki ayırmayacaq istənilən halda, amma nələrsə istənilən halda biz böyük oyunlarda filan görəcəyimi, görməyəcəyimi, təbii ki bu da elə sual deyib. Bir də görsən ki istər Ronaldo istər Messi hələ davam etdilər. Amma istənilən halda hər ikisinin böyük investisiyatızdırlarının xəbərdarıyıq. Bilirik ki, mütləq şəkildə böyük futbolçuların nə qədər pullarını müxtəlif investisiyalara edirlər. Ümumiyyətlə, investisiya çox gözəldir. Sənin əlində hər hansı bir məbləğ varsa, bunu investisiya etmək daha doğru bir addım olacaq. Proqramımızın sponsoru Investaz-dır. Sən də yeni Investaz Pro tətbiqini yüklə, investisiya imkanlarını gör, qərarını ver və Pro kimi yatırım et.

0: La vita è if it is. Sabahınız xeyir. Dəyərli dinləyicilər, biz bilirik ki, bu həftə Formula həftəsidir və ölkəmizdə, paytaxtımızda çox maraqlı bir bu yarışın, idman növünün sərgilənməsi, doğrudan da dillər əzbəri olması çox xoşdur. Çünki müxtəlif məqamlarda, müxtəlif pilotlardan, tanınmışlardan eşidirsən və bir çoxları hətta Bakı trası onların daha çox yadında qalıb. Onlardan biri də George Russell'dı. George Russell qeyd edib ki, deməli, həzz aldığım və kifayət qədər çətin tras olan məhz Bakı trasıdır. Yüksək sürətli döngələr maşınımıza çox uyğundur. Hava şəraitində müəyyən təsir olacaq, amma buranı sevirəm. Bakını sevirəm, ümumilikdə ən yaxşı traslardan biridir deyə George Russell deyib. O, Bakıda keçirəcək Formula 1 Azərbaycan Grand Prix-sində öncə təşkil olunmuş mətbuat konferansında deyib bu sözləri. O son yarışlardakı çıxışlarından daha çox razı qaldığına vurğulayıb. Deyib ki, Madriddə çox yaxşı yarış tempimiz və güclü performansımız var idi. Təəssüf ki, texniki problem yaşadıq. Bu məyus edici oldu. Amma bir məsələni qeyd edib. Deyib ki, bizim avtomobilimiz məhz Bakı trasına daha çox uyğundur. Və George Russell qeyd edir ki, məhz elə Bakı trasında mən avtomobilimin, baridimin daha doğrusu imkanlarını daha çox sərgiləyə biləcəm. Bir çoxlarında maraqlıdır hal-hazırda Formula 1 yarışı. Start götürəcək artıq çox yaxındır. Bugündən etibarən biz Formula 1-in o səsləni xəyalə burada olsun deyirdi. Yu-yu edərdi. Maraqlı məqamlar qarşında da bənələr baş verəcək, nələri görəcək, nələrə şahid olacaq. Təbii ki, bunların hər birində, məsələ Megapolisdə müzakirə etmək ümidi ilə. Megapolis. Əziz dinləyicilər, qeyd edək ki, proqramımızın sponsoru Hyundai-dir. Avtomobil rahat, keyfiyyətli, dözümlü, bununla bərabər qənaətçili olmalıdır. Bütün bunları özündə birləşdirən Tucson Long modeli var. Hyundai Tucson Long Hybrid. Bu avtomobili əldə etmək bugün çox rahatdır. Qeyd edək ki, indirim də var. 49 min manata sizin ola bilər. Həm yanacağa qənaət edirsən, həm də Long versiyasını idarə edirsən. Avtomobiliniz Hyundai olsun. Megapolis.
1: Dalğanı dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
2: Təhsil işçisisənsə, bir bankın bu fürsəti tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə 7% dək xüsusi endirim var. Arzularını təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabrədək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəlişəndir.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Sonluq lap ləzzətli bitir və hörmətli dinləyicilər, dünya pop musiqisinin ən böyük ulduzlarından biri Taylor Swift qeyd edir ki, pərəşəşə qalanına yeni musiqi xəbəri ilə sevindirib. Taylor Swift-i bir çoxları yəni çox sevənə var. Yəni onun ordusu, fanat ordusu həqiqətən çox böyükdür. Müğənni Patient Zero adlı yeni singlını sentyabrın 25-də yəni sabah artıq təqdim edəcəyini açıqlayıb. Bu onu bu yay Travis Kelce ilə birlikdə evliliyindən sonra yayamadığı ilk yeni mahnı olacaq. Çox maraqlıdır. Hər halda gözləyə baxaq. Mütləq şəkildə də elə After FM 107 7 dalğasında həm dinləyərik, həm də müzakirə etmiş olarıq. Siz də təbii ki, fikirləriniz olarsa böyük məmnuniyyətlə qəbul edərik.
1: WhatsApp 055 455 1077.
0: Proqramımızın sponsoru Investaz-dır. Investaz sənə böyük imkanlar yaradır ki, investisiya yatırasan və daha gəlirinə gəlir qatasan. Bunun üçün sadəcə siz tətbiqi yükləməlisiniz. Investaz tətbiqini yükləyin. İnvestisiya imkanlarına daha geniş şəkildə imkanlarınızı daha geniş şəkildə təbii ki həyata keçirə bilərsiniz. İnvestisiya Investaz Pro tətbiqi bizə bu imkanları yaradır. Daxil oluruq, baxırıq, hətta öyrənirik. Bir çox insanlar var dünyada ki, bununla böyük məbləğdə pullar qazanırlar. Hə, əgər pula ehtiyacınız varsa, bu halda Premium Banka müraciət edə bilərsiniz. 80.000 manata qədər kredit. Bununla bərabər həm də istirahat etmək lazımdır. Bunun üçün isə All Miles kartları var. Premium Bank bizə təqdim edir All Miles kartlarına. All Miles kartlarına 30 sentyabr tarixinə qədər 50% indirimlə əldə edə bilərsiniz. Ödənişlərinizə mil qazanan, 1300-dən çox launch, fast taxi, premium private check-in, havalimanı transferi və səyahət sığortası kimi premium üstünlüklərdən də yararlana bilirsiniz. Premium Bankın nömrəsini deyirəm 931-dir. Biz təbii ki söhbət edirik, danışırıq, hətta Formula 1 barədə məlumatları bir nəzərdən keçirmiş olduq. Nələr baş verir təbii ki şov biznesdə, musiqi dünyasında bu barədə məlumatları da məhz elə Megapolisdə eşidə bilərsiniz. Qeyd edək ki maraqlı xəbərlər var. Futbol barədə maraqlı xəbərlər var. Onlarla da böyük məmnuniyyətlə paylaşım edəcəyik sizinlə. Hörmətli dinləyicilər, qeyd etmək istəyirəm ki, əgər hər hansı bir evinizdə təmizlik işləri varsa, əgər təmizliyə ehtiyac varsa, bu halda siz White Star Cleaning beynəlxalq təmizlik şirkətinə müraciət edə bilərsiniz. Anında gələcəklər, tərtəmiz təhvil verəcəklər. Təbii ki, ulduz 0077 nömrəsinə zəng edin. Gözəl əşyaları almaq üçün isə proqramımızın sponsoru Yusk-a müraciət edin. Yusk bu Avropa brendidir. Danimarkadan olan beynəlxalq Skandinaviya brendidir. Yeri gəlmişkən mən bilirdim ki Avropa brendidir. Bilirdim ki amma bilmirdim ki Danimarkadan olan Skandinaviya brendidir. Çünki Skandinaviya öz ev əşyaları ilə həmişə populyar olub da. Biz bunu lap uşaqlıqdan bilirik. Yusk-un ümumilikə dünyada 3600 mağazası var və 50 ölkədə fəaliyyət göstərir. Azərbaycanda, Bakıda çox gözəl mağazaları var. Gedin, baxın və görün.

0: Kanada'da süper giletler sizi gözlüyor. 30 sentyabr tarihine de 225 gramlık Berga Earl Grey Karaçay 5 manat 39 gepik. 2 kilogramlık Femilea 10 1 manat 99 gepik. Süper giletler keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Gündelik harçlarınızı seyahate çevirin. Premium Bank All Miles kartı ile alışveriş edin. Hem banktan hem de 200'e yakın partnerden mil kazanın. Topladığınız milleri All Miles tətbiqinde aviya bilete çevirin ve istediğiniz şahsın adına elave rüsum olmadan bilet elde edin. Millerinizi ailenizle birleştirin, paylaşın ve Visa'nın Lounge, Fast Track, Transfer kimi premium üstünlüklerinden yararlanın. Premium Bank All Miles mil kazanın. Seyahat edin. Etraflı məlumat için premiumbank.az veya 012-931. Premium Bank ASC, Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü il tarixli 175 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Toya hazırlaşırsınız, yeni evinizin rahatlığını Yusk'la yaradın. Mebel, döşəklər, ev tekstili ve dekor, seçilmiş məhsullara 50% dək endirimlə mağazalarımıza gəlin veya Yusk.az saytından online sifariş verin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
4: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynəlxalq Temizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji temiz vasitələr, müasir avadanlıqlar ve peşekar komanda ile yüksek keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi temizlik, təmirdən sonra temizlik ve kimyəvi temizleme. Hamısı bir ünvanda. White Star, temizliğin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
5: Tumbling üzrə iki qat dünya çempionu Tofiq Əliyev kimi pro olanlar bilir. Hər dəqiq hərəkətin arxasında düşünülmüş qərar dayanır. Yeni Investaz Pro ilə sən də düşünülmüş qərarlarla hərəkətə keç. Investaz Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla. Investaz investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli ISNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
6: Sən bir rəqəmlərə bax, 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
7: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
9: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
8: Uçuşumuz Sri Lanka istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
10: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bank of Baku-ya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: 5000 manat endirim. Son 15 ədəd Hyundai Tucson Long Hybrid. Geniş interyeri və hibrid mühərrikin qənaəti ilə seçilən bu xüsusi model indi 54.900 manat deyil. Cəmi 49.900 manata sizin ola bilər. Həm yanacağa qənaət etmək, həm də long versiyanın təqdim etdiyi yüksək konfortu yaşamaq istəyirsinizsə, bu fürsəti qaçırmayın. Stokda qalan 15 avtomobildən birini əldə etmək üçün elə indi bizə müraciət edin.
12: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile'da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, kəşbəklər və böyük finalda sivrizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyə qazana bilərsiniz.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Özəl anlarınızın bəzəyi olan patçı yenə də sizinlədir. Sevincli günlərinizi birlikdə etdi. Patçı şokoladlarının ləziz dadı ilə xoş günlərinizi daha da unudulmaz etdi. İndi isə sizə daha yaxın olmaq üçün yeni ünvanımız Port Baku Mall filialı ilə xidmətinizdəyik. Ünvan Port Baku Mall Neftçilər Prospekti 51 əlaqə 077-460-0072 Patçı gözləntiləri üstələyən ləzzət.
3: Skandinaviya rahatlığını sərfəli qiymətə axtarırsınızsa, Yuska gəlin. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirim. Ev və ofis mebelləri, döşəklər, ev tekstili və dekor. Sizə ən yaxın Yusk mağazasına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Məlumat üçün ulduz 9191.
14: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

Son zamanlar ən çox eşitdiyimiz məsələlərdən biri süni intellekt və süni intellekt ətrafında söhbətlər. Bununla bərabər həm də süni intellektlə bağlı xəbərdarlıqları eşidirik. Yaxın 5 il ərzində insanları bütün kognitiv tapışırıqlarla üstələyən süni intellekt sistemləri üzərində insan nəzarətini əhəmiyyətli dərəcədə itirməsi riski yarana bilər. Bunu sentyabrın 23-də, yəni dünən Böyük Britaniyanın Alan Turing İnstitutunun rəsmi saytında yayınlanan hesabatda bildirilib. Araşdırmanın müəllifləri qeyd ediblər ki, yaxın 5 il ərzində daha güclü və avtonom məsələ sistemlər, yəni süni intellekt sistemləri meydana çıxa bilər və bu sistemlərin davranışları insanlar qiymətləndirməsi nəzarətdə saxlaması zərurət yaradıldığı fəaliyyətini dayandırmasına daha çox ehtiyac olacaq və bu çətin olacaq. Yəni bu qədər süni intellektin artması, ümumiyyətlə bu cür proqramların artması gələcəkdə böyük təhlükələrə yol aça bilər. Çox maraqlı bir məsələdir. Bunu BMT Təhlükəsizlik Şurasında müzakirə olunub. Bax, burada nələr müzakirə olunub? Bunu da böyük məmnuniyyətlə bölüşəcəm. Əslində bir çox biz süni intellekt videolarını artıq görməyə başlayırıq. Təsəvvürün, artıq 5 videodan ən azı 3-ü süni intellektdir. Əgər fikir vermişsiniz, əziz dinləyicilər, bu gələcəkdə hansı fəsadları yaradacaq? İnsanlar bəlkə də artıq idarə edə bilməyəcəklər. Yəni, onlara nəzarət daha doğrusu çox çətin olacaq. Necə ki, ya mən nəyi xatırlayıram? O vaxtda viruslar var idi. Yəni, bu viruslar pis belə deyək, tərəfdən istifadə olunurdusa, onların qarşısını almaq çox çətin məsələyə çevirmişdi. Bu gün də var. Və süni intellektdən də təbii ki, bax, bu cür pis niyyətlə istifadə olunacağı heç kimə sir deyil. Bu barədə danışacağım. Birazdan ətraflı müzakirə edəcək. Çünki süni intellekt modelləri nəzarətdən çıxıb, artıq bu barədə BMT Təhlükəsiz Şurası müzakirə edib. Biz də müzakirə edərik. Fikriniz varsa bizimlə bölüşün.

Açığı bu söhbət mən çox diqqətimi cəlb etdi. Çünki BMT Təhlükəsizlik Şurası əgər müzakirə çıxarıbsa artıq, deməli ki, hansısa bir əsaslar var. Fransa süni intellektdə bağlı təhlükəsizlik problemlərinə həsr olunacaq BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclasında deməli bir çox şirkətlərin rəhbərlərini dəvət edib, bu süni intellektlə bağlı çalışan, məsələn, OpenAI-nin rəhbərini dəvət edib, bununla bərabər Hugging Face şirkətinin rəhbərini dəvət edib. Deməli, bu yay bəzi modellərin nəzarətdən çıxaraq bir sıra texnologiya şirkətlərinin informasiya sistemlərinə daxil olması ilə bağlı insidentlər baş verib. Yəni, təsəvvür edin ki, süni intellekt vasitəsilə başqa şirkətin sisteminə daxil olursan, bununla əlaqədar Fransada sentyabr ayında sədrlik etdiyi məsələn BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclaslarından birində bu məsələyə həsr etmək qərarına gəlib və qeyd edilir ki, ümumiyyətlə bununla bağlı nəzarəti mütləq şəkildə ələ almaq lazımdır. Çünki nəticədə qarşıda hansı problemlər çıxa bilər, bu da müzakirə edilib. Çox maraqlı bir məqamdır ki, yəni insanlar artıq bilmirəm, bəlkə də indi biz növbəti qarşıda gələn 5 il ərzində süni intellektin təhlükəsindən danışırıqsa, növbəti 10 illiklərdə insanlar robotların nəzarətdən çıxdığını müzakirə edəcəklər və belə bir ümumiyyətlə söhbət də var, belə bir müzakirələr də var. Bununla bağlı biz filmləri görmüşük də ki, robotlar artıq o idarə etməni öz əllərinə keçirirlər, nəzarətdən çıxırlar, nələr baş verir. Mənə deyək ki, bunlar hər biri elə bilə deyil də, gələcəyə bir işarə idi, gələcəyə bir eyham vururdu və biz yavaş-yavaş onları görə-görə gəlirik. Hər halda nə olursa olsun, düşünürəm ki, insanlar robotlardan da ağıllıdırlar. Davam edirik əziz dəyərli dinləyicilər. Birazdan daha maraqlı xəbərlər var ki, onları da sizinlə bölüşmək iqtidarındayım. Nələr baş verir? Bakıda hal-hazırda yollardakı vəziyyət necədir? Bu barədə məlumatı da sizə ötürəcəyik. Bugün hava haqqında məlumatı da bir neçə saniyəli nəzər yetirək. Bugün maksimal hərarət 28 dərəcəyə kimi yüksələcək. Bəzi yerlərdə gedirək ki, 28-30 dərəcə hətta yüksələcəyi göstərilir. Dünənki hava sanki bugün davam edir. Biraz istidir. Yəni, bunu mütləq şəkildə qeyd etmək lazımdır. Sabahınız. Megapolis dinləyirsiniz, studiyada mən Ağa. Bir neçə saniyədən sonra yollardakı vəziyyət, məsələn, hal-hazırda baxıram, Heydər Əliyev prospekti şəhər istiqamətində avtomobillər artıq sıx hərəkət edirlər. Səhər saatlarında yeri gəlmişkən daha yaxşı hərəkəti, daha intensiv hərəkəti müşahidə edirdik. Baxaq görək, digər yollarda, şəhərin mərkəzi küçələrində və digər istiqamətlərdə necədir?

0: Bakıda səhər saat 9-dur.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM.

Hal-hazırda deməli Masva prospekti Sumqayıtdan Üzü şəhər istiqamətində avtomobil hərəkətində sıxlıq müşahidə olunur. Həbələ Tbilisi prospektində də sıxlıq var. Tbilisi prospekti şəhər istiqamətində Abdülvahab Salamzadə küçəsi. Burada da hər iki istiqamətdə avtomobillər sıx hərəkət edirlər. Əsasən də şəhər istiqamətində digər hissələrə nəzər salsaq, hal-hazırda deməli biz Azadlıq prospektində, Üzü şəhər istiqamətində bir çox kəsişmələrdə avtomobillərin sıxlığını müşahidə edirik. Abbasqulu Ağabakixanov küçəsində, Üzü deməli Gənclik metro stansiyası istiqamətində avtomobillərin hərəkətində sıxlıq var. Bununla bərabər hal-hazırda Azadlıq prospekti Dilarə Əliyeva küçəsi ilə kəsişmə, Rəşid Behbudov küçəsi və 28 may küçəsi ilə kəsişməyə qədər sıxlıq müşahidə olunur. Digər hissələr bildiyim kimi bu Üzeyir Hacıbəyli küçəsidir, bu Xəqanə küçəsidir. Bunlar isə Formula 1 yarışı ilə bağlı olaraq hal-hazırda avtomobillərin hərəkəti üçün məhdudlaşdırılıb. Digər tərəfdən Yusif Səfərov küçəsi, burada isə Neftçilər xəstəxanasının qarşısında avtomobillər sıx hərəkət edirlər və oradan Mehdi Mehdizadə küçəsinə dönürlər. Üzü 28 may metro stansiyası və yaxud küçəsi istiqamətində hərəkət etmək üçün bax burada sıxlıq var. Mehdi Mehdizadə küçəsi bu Xətai metro stansiyasından aşağı küçədə, yəni Xocalı prospektindən paralel küçədə avtomobillər sıx hərəkət edirlər. Eləcə də bu istiqamətdə, Xocalı prospektində, yəni şəhər istiqamətində sıx hərəkət var.

0: Yeri gelmişken yolda olan var. Eğer herhangi bir yerde sıkılırdasınızsa bu arada fikirlerinizi bizimle bölüşebilirsiniz.
1: WhatsApp 055 455 10 77.
0: Eğer sizin avtomobiliniz Hyundai'dıysa bu manada bəxtiniz getirip çünkü bu avtomobilin keyfiyyəti, bu avtomobilin komfortu sizin əsli mənasıdır, sizin deyil. Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Aylıq ödəniş 999 manat, günlük 33 manat. Kasko, icbari sigorta, kredit komissiyası, hətta qeydiyyat nişanı, avtomobil qeydiyyat nişanı sizə Hyundai tərəfindən hədiyə olunacaq. Və proqramımızın sponsoru Jysk Danimarka keyfiyyəti, Skandinaviya brendi Jysk. Deməli, 23 sentyabra qədər bizə yaxşı indirimlər təqdim edirdi. Hə, bundan sonradakı də dövrdə maraqlı indirimlər olacaq. Geri gəlmişkən, qiymətlər çox sərfəlidir. Bir Avropa brendi, çox qəşəng qiymətlər. Jysk 2019-cu ildən Bakıda fəaliyyət göstərir. Gidin mütləq şəkildə. Digər tərəfdən isə biz maraqlı xəbərlər sırasında nələri görmüş olduq? Təbii ki, süni intellekt barədə məlumatlar paylaşıldı, amma bunları biz gündəlik olaraq görürük. Amma psixoloqlar qeyd edirlər ki, biz gün ərzində, gün orta saatlarında 30 dəqiqə əgər yatsaq, bu bizim üçün çox faydalı ola bilər. Hə, indi bir çoxlar deyəcək ki, işdə oluruq, bunu necə edə bilərik? O deyir ki, əslində insan üçün sadəcə oturduğu yerdə də bir balaca gözlərini yumub, sakit bir yerdə istirahət etsə, o buna yetərlidir. Bunun üçün sadəcə insan gərək ki, öz bədənini dinləsin. Biz eşidirik müxtəlif zamanlarda ki, meditasiya etmək lazımdır. Bu meditasiyanı geri gəlmişkən 20 dəqiqə ərzində avtomobildə də etmək mümkündür. Sadəcə bir musiqi, sakitlik və bir neçə dəqiqəli gözlərini yumursan və yalnız və yalnız iç dünyanı dinləyirsən. Bu sözün əsli mənasında insanlara çox yaxşı təsir edir deyə həkim, psixoloq qeyd edir. Hörmətli dinləyicilər, mələqə ki, bu məsələdə bizə nə isə belə xoşbəxt etmək məsələsi, bu çox vacibdir. İnsan özünü xoşbəxt edəndə bədən də tam başqa bir şəkildə çalışmış olur. Santorcino 5 illiyini qeyd edir. Santorcinonun 5 illiyi münasibətlə təbrik edirik. Əgər siz də hər hansı bir kimsə nə isə qeyd edirsə, nə bilim toy gününü, ad gününü bu halda gedirsiniz Santorcinodan bir tort alırsınız, o adamı sevindirirsiniz. Elə özünüz də sevinirsiniz onunla birlikdə.

0: Mahnıya bak da. Telefon. Mahnının adı telefondu. Beyoncé ve Lady Gaga birlikte birleştiler mahnı. Telefon mahnısını okuyorlar. Ama değerdi. Bütün hayatımız orada da telefonda da fakt olarak reallığı kabul etmeliyiz. Hürmetli dinleyiciler, dünyada maraqlı haberler çıxır ve bu haberleri izleyerken düşünürsen, daşınırsan, mesela Tripster adlı online ekskursiya portalı var da, biz bu vasitle hara gitmek olar, necə nəyi hərdən almaq olar görürük de. Sorğu keçirib, hansı nesil daha çok neyi yadda saxlayır məsələsinə, Zoomer nesli daha çok maraqlı insanlarla maraqlı keçen görüşleri, gülmeli söhbətleri yadda saxlayırlar. Daha biraz onlardan geri milyonallar isə eynən maraqlı görüşlər, gülməli söhbətləri unutmur. Daha büyük yaş qrupu isə səyahətdə şəhərin abidələrini unutmurlar. Çox maraqlı araşdırmadır. Zoomerlər və milyonallar nəslinin bəzi nümayəndələri səyahəti sonra unudurlar. Sanki bu onlarda baş vermir. Mən özüm-özümdə fikirləşirəm, unuturam. Hə, doğrudan da biraz var. Zümr nəsli səyahət zamanı hər şeyə foto çəkərək detalları xatirə olaraq saxlamaq istəyir. Zümr nəsli həm də digər nəsillərlə müqayisədə bilet çeklərini də saxlamağı sevirlər. Çox maraqlıdır. Çox maraqlı bir araşdırmadır. Bir daha deyim ki, Tripster adlı online ekskursiya portalı, bir çoxları öz telefonda etdi onu, bu proqramı, bu tədbiqi yükləyib saxlayırlar. Maraqlı araşdırmaydı. Əgər siz də hal-hazırda belə investisiya edib pul qazanmaq istəyirsinizsə, bunun üçün bir proqram yükləmək istəyirsinizsə, bu proqramın adını sizə deyirəm. Investaz Pro tətbiqidir. Bu tətbiqi yükləyin, proqramımızın sponsoru Investazdır. İnvestisiya imkanlarını gör, qərar ver, pro kimi yatırım et. Bəli, çox maraqlı araşdırmanı bir təqdim etmiş oldum, bölüşmüş oldum sizinlə. Proqramımızın sponsoru Premium Bank'dır. Səyahətdən danışdı, nə bilim zümrlər səyahətə gedərkən nəyisə unudurlar, amma proqramımızın sponsoru Premium Bank bizə böyük imkanlar yaradır ki, biz kartları əldə edək. Məsələn, Visa Signature Business All Miles kartınız, biznes sahibləri biznes xərclərinizi dəyərli etməyə hazırsınızsa, mütləq şəkildə Premium Bank'a gedin, kartı alın. 400 mil dərhal sizə hədiyə olunur. Daha sonra ölkə daxili əməliyyatlarda hər 20 manat 1 mil, ölkə xarici əməliyyatlarda hər 15 manat 1 mil qazandırır sizə. Hətta siz digər şəxsə belə aviabilet əldə edə bilərsiniz. Yəni pul xərcləyirsiniz, mil qazanırsınız. Sonra səyahət edirsiniz. Hörmətli dinləyicilər, davam edirik. Söhbətimizin davamında isə bir neçə dəqiqədən sonra digər xəbərlər var ki, onlarla bölüşəcəm. Məsələn, Formula 1 yarışı artıq başlayır və qrafik necə olacaq, nə cür baş verəcək, nə cür gedəcək bu trek, bu barədə məlumatları sizinlə birazdan bölüşəcəm.
1: Bravo da, super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinədək 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik. 2 litrlik kırlangıç günəbaxan yağı 10 manat 85 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
2: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
3: İndi ehtiyacınız olan maliyyə dəstəyi Premium Bank'da. 80 min manata dək istehlak krediti, 9,8%-dən başlayan faiz dərəcəsi, 6 aydan 59 aya dək müddət və 0,1% arası komissiya ilə. Üstəlik, digər bankda kreditiniz olsa belə, müraciət edə bilərsiniz. Planlarınızı təxirə salmayın. Onları bugün reallaşdırmağa başlayın. PremiumBank.az saytından onlayn müraciət edin və ya 012-931 çağrı mərkəzinə zəng edin. Premium Bank. Seçiminiz Premium olsun.
4: Premium Banka seçək. Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü il tarixli 175 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynəlxalq Temizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji temiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşekar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi temizlik, təmirdən sonra temizlik və kimyəvi temizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, temizliğin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
4: Karate üzere 5 kat dünya çempiyonu Rafael Ağayev kimi pro olanlar bilir. Güç doğru anda doğru adımı atmaqdadır. Yeni Investas Pro ile sen de fırsatı vaxtında gör. Cesaretle adım at. Investas Pro tətbiqini yüklə, kazanmağı öyrənməyə pro kimi başla. Investas investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
5: Fərqli ol. Diqqətləri üzərinə çək. Hər gününü rəngli yaşa. Həyatın hər anından ləzzət al. Fərqli, rəngli və ləzzətli. Santortino.
6: Radiusda Ender Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Ender'im var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
7: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
8: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
7: Uçuşumuz Tayland istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
9: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
10: Nar sərfədir.
11: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Minimal ilkin ödənişlə Hyundai Sonata Hybrid Comfort versiyasına cəmi 5990 manat. Vision versiyasına isə 6490 manat ilkin ödənişlə sahib olun. Üstəlik kredit komissiyası, dövlət qeydiyyat nişanı və icbari sığorta bizdən sizə hədiyyədir. Hybrid mühərrikin səssiz gücü, müasir interyeri və qabaqcıl təhlükəsizlik sistemləri ilə həm qənaəti, həm də yüksək komfortu yaşayın. 2025-ci il model Hyundai Sonata Hybrid. Gələcəyə doğru ağıllı seçim. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
13: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun.
14: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
15: Skandinaviya rahatlığını sərfəli qiymətə axtarırsınızsa, Yuska gəlin. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirim. Ev və ofis mebelləri, döşəklər, ev tekstili və dekor. Sizə ən yaxın Yusk mağazasına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
16: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
17: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Taksi sürücüləri üçün əla xəbər. Yango Pro-da 14 sentyabr, 4 oktyabr tarixlərində keçirilən yarışmada ən çox gediş edən 30 sürücünü smartfon, televizor və digər hədiyyələr gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.

0: Megapolis'i dinleyirsiniz değerli dinleyiciler. Demeli bugün bizim hem vetenimiz Çobanalı bir şehir hakkında danışacak. Budapeşte çok büyük kadim tarihi var. Ve deyir ki 1873 yılında 3 şehir birleştirildi. Bu Buda şehriydi. Bu o Buda şehriydi ve Pest şehriydi. Ve neticede Budapeşt alındı. Büyük 3 balaca şehir birleşip büyük bir şehre çevrildi. Bu şehir tabii ki Dunay çayının sahilinde yerleşir ve onunla bağlı ne bileyim çayın özünde heykeller ucaldılar. Çok maraqlıdır. Ve gezenler daha yaxşı bilir. Gedenler daha yaxşı bilir. Orada yaşayanlar daha güzel hakimdiler bu hikayelere veya tarihe. Bizim de qeyd etdiyin kimi hem vətənimiz Sahilə xanım Həsənova Budapeşt şəhəri haqqında danışacaq. Məncə bir məmuniyyətlə dinləyəcəyik. Dinləyək.
1: Salam, bugün sizə Budapeşt'dən bəhs etmək istəyirəm, Macaristanın paytaxtından. Dunayın hər iki sahilində yerləşən Budapeşt özlüyündə Buda və Peşt'in birləşməsindən ibarətdir ki, bunların hər birini ayrı-ayrılıqda gəzib kəşf etmək lazımdır. Və ilk növbədə bunu deyim ki, Azərbaycandan bura çox sərfəli qiymətli uçuşlar var. Mütləq Budapeşt'də bilet alıb gedə bilərsiniz rahatlıqla və səyahətə şəhərin ən məşhur simvolu ilə başlaya bilərsiniz. Macaristan parlamenti binası ilə Qoçlubda tikilmiş bu əzəmətli bina doğrudan da insanı valeh eləyir və elə Dunayın sahilindəykən burada məşhur Chain Bridge-ə keçib buradan parlament binasını izləyə bilərsiniz, Dunay çayını izləyə bilərsiniz. Həmçinin gecə işıqlarında bu körpünün görüntüsü çox estetik olur. Estetik foto çəkdirmək həvəskarlarına tövsiyə edirəm. MS Chain Bridge-də fotolarını çəkdirə bilərlər. Həmçinin parlament binasının özünün işıqları çox gözəl axşam görüntüsü verir və elə parlament binası tərəfdə sizə tövsiyə edirəm ki, yaxın daki restoranların birində əyləşib bu gözəl mənzərəni həm Macaristan milli mətbəxindən dadaraq izləyə bilərsiniz. Və elə restoran demişkən Macaristanın milli yeməklərindən sizə deyim ki, çox dadlı qulyajı burada test edə bilərsiniz. Qulyaj onların belə bol vitaminli, tərəvəzli, ətli, dadlı bir qidalarındandır. Həmçinin belə deyək küçə yeməklərindən langoşu dada bilərsiniz. Çox tövsiyə edirəm. Sadə olsa da özlüyündə xüsusi dadı olan milli qidalarından biridir onların. Və elə əgər Bridge tərəfdəsizsə, tövsiyə edirəm ki, bura diqqətlə gəzib görəsiniz buranı, çünki adətən burada kiçik əyləncələr təşkil olunur, əhali bir araya toplanır, burada oxuyurlar, oynayırlar, çox maraqlı vaxt keçirlər və burada əhaliyə qarışa bilərsiniz. Və bunu deyim ki, bu arada Macaristanda xüsusilə Budapeştdə nəqliyyat sistemi o qədər gözəldir ki, yəni burada avtomobil istifadə etməyə, taksi istifadə etməyə heç bir ehtiyac yoxdur. Rahatlıqla hər yeri gəzib görə bilərsiniz. Tramvaylar, burada avtobus kimi nəqliyyat, ictimai nəqliyyat çox rahatlıqla təşkil olunub və yəni bir neçə tramvay istifadə etməklə şəhərin əsas nöqtələrini gəzib görə bilərsiniz. Və keçək şəhərin Buda hissəsinə. Buda hissədə isə daha hündür bir hiss olduğuna görə bura qalxıb buradan şəhərin o əzəmətini buradan seyr edə bilərsiniz. Və onu da qeyd edeyim ki, çoxu bəlkə də Bunyan haqqında danışmır. Əgər Budapeştdə olursunuzsa və o şəhərin səs-küyündən uzaqlaşıb sakit bir məkan axtarırsınızsa, sizə Margaret Island'ı adasına getməyi tövsiyə edirəm. Bu ada şəhərin mərkəzində elə Dunay çayı üzərində yerləşmiş böyük bir adadır və bura çox sakit təbiəti var. Yaşıllıqlarla dolu bir sakit məkandır. Burada gözəl bir havada əyləşib istirahət edə bilərsiniz. Şəhərin səs günündən bir qədər aralana bilərsiniz. Və son olaraq Macaristana getməyi və buranın gözəlliklərini görməyi hər kəsə tövsiyə edirəm. Sizə xoş istirahətlər.
0: Çox sağ olun Salih xanım, minnətdarıq. Təşəkkürlə, çox maraqlı söhbətə gedək. Salih xanıma təşəkkür və diqqətimi nə cəlb elədi? Çox məqamlar cəlb elədi. Əvvəla Budapeşt bildiyimə görə birbaşa olaraq rahat şəkildə gedib gələ bilirik. Bir aviabiletlər də o qədər baha deyil. Aviabiletləri əldə etmək üçün sadəcə minlər toplasaz yetərlidir də. Proqramımızın sponsoru Premium Bank olmaz tədbiqini bizə təbii ki tövsiyə Taksidir. Premium bankın olmaz kartlarla xərclərinizi səyahətə çevirirsiniz. Olmile layallıq proqramı ilə gündəlik ödənişlər. Təsəvvürən parking pulu. Ümumiyyətlə, kartınıza nə qədər pul çıxdısa, o qədər, daha doğrusu, millər gəlir. Visa Infinity Signature, Platinum olmaz kartlarla, həm də Premium bankda və həm də 200-ə yaxın partner məkanda əlavə mil qazanmaq imkanı var. Mütləq şəkildə siz də istifadə edin, olmaz kartını əldə edin. Və nə diqqətimi cəlb etdi? Dedi ki, şəhərdə sən taksi olmadan və yaxud digər avtomobil olmadan da rahat şəkildə hərəkət edə bilərsən. Tramvay, nə bilim, körpülər və digər məqamlar çox maraqlıdır əslində. Yəni, sağ əli Bakının başında deyərdim. Bir də ki, Sahilə xanım danışanda ki, Budapeşt şəhəri ümumiyyətlə Duna çayının hər iki sahilində yerləşir. Mingəçevir şəhəri gözümün qabağına gəldi. Hətta deyəndə ki, orada Duna çayının ortasında bir dənə balaca bir ada var, gedib orada istirahat edə bilərsən. Mingəçevirdə də eyni şey var. Yəni mənə gəlir ki, Budapeşt Mingəçevirlə qardaşlaşmış şəhərdir. Megapolis. Biz söhbət edəyək, danışaq, biz bilirik də bugün şəhərimizin ən belə maraqlı söhbəti bu formuladır. Formulada nələr baş verir, bu barədə məlumatları sizinlə bölüşməkdən böyük zövq alıram. Qeyd edək ki, artıq Formula 1-də nələr baş verəcək, Grand Prix-də start verilir. Bundan əlavə Formula 2-də sərbəst yürüşlə yarışa hər biri 20 dəqiqədən ibarət sıralama turu keçiriləcək. 20 döngədən ibarət olan Bakı trekində 51 dövrəlik Formula 1 yarışı ümumilikdə 306 kilometr məsafə əhatə edir. Azərbaycan Grand Prix-sində ilk günün proqramı belədir. Formula 2 səhər saat 10-da sərbəst yürüyüş. Formula 1 12:30 birinci sərbəst yürüyüş, 14:00-da Formula 2 birinci sıralama turu və 14:30-da Formula 2 ikinci sıralama turu, 16:00 deməli Formula 1 ikinci sərbəst yürüyüş olacaq. Bir sözlə başlayır bu bayram, başlayır, hər kəsə uğurlar və baxacaq bütün dünyanın gözlə Azərbaycanda və ələxsus Bakıda, Bakının mərkəzində Formula 1 yarışında olacaq. Konsertlər, Katy Perry, Calvin Harris və bir çox tanınmış simaları biz Azərbaycanda görmüş olacaq. Qonaqlar da ki, maşallah, baxırsan ki, hər yer turistlərlə qaynayır. Megapolis. Əziz dinləyicilər, davam edirik və bayaqları o avtomobillərdən Formula 2 filan danışıram. Mən bir tanışım var, Budapeşt barədə danışarkən birdən gözümün onun önündən o keçdi. Deyir ki, getdim Budapeşt'ə, o sevir xarici gedəndə müxtəlif məqamlarda gedib avtomobilləri icarəyə götürür və müxtəlif şəhərləri gəzir də bütün şəhəri gəzmiş olursan, hətta bəlkə də ölkəni gəzmiş olursan, bir neçə şəhərinə getmiş olursan, deyir, getdim Hyundai Santa Fe götürmüşdüm. Santa Fe ilə rahat şəkildə deyir şəhəri gəzmişdim, eləmişdim. Santa Fe gələn dəfə gedəndə dedim Elantra götür. Komfort olsun, rahat şəkildə gəz. Əsl şəhər avtomobilidir. Həm yığcam, həm komfortlu, içi geniş. Sən bilirsən ki, avtomobil sənə uzun müddət xidmət edəcək.
2: Dalğanı dəyişməyin. Avtofəndə Cəmi bir reklam.
3: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% edək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabr edək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
2: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

Haber var. Hollywood ulusu Tom Cruise'dan yeni filmi Digital London'da London'a tentene dünya premierası teklim olunup Oscar mükafatı rejisör Alejandro González çektiği filmin premierasını kral ailesinin iştirakiyle geçirip tedbirde Britanya şahzadesi William ve hayatı yoldaşı Catherine ve hemşinin David Beckham ve filmin diğer aktörlere katılıblar. Namaralı damlar. Tom Cruise filmde Ginger Rockwell adlı gayri adi bir neft magnatını canlandırır. Aktör Reuters müsahibesinde bildirip ki bu obraz indiye kadar oynadığı rollardan tamamıyla farklıydı. Cruise obrazı tamamıyla gayri adi adlandırır ve böyle bir personajı hatta böyle bir filmi evveller oxumadığını da qeyd edib. Digital Global Kinoteatr nümayişi sentyabrın 30-unda başlayacaq. Maraqlıdır, artıq maraq yaradır və əminəm ki, Tom Cruise'un filmlərini çox sevirik də biz. Baxmayaraq ki, bəlkə də bir çoxlarına Alejandro González rejissor o qədər məşhur gəlmir, amma nəticə itibarilə Tom Cruise'un oynadığı filmləri hər birimiz çox yaxşı da bilirik. Baxarıq, görərik. Əsas məsələ Avropanın belə deyək də o ən yaxşı şəhərlərindən biri Londonda təqdim olunub. Ümumiyyətlə Avropada əsas məsələlərdən biri bu keyfiyyətdir. Keyfiyyətə xüsusi olaraq diqqət yetirirlər. Siz hər hansı bir məhsulu alırsınız, məsələn, olsun ki, döşəklər olsun, çarpaylar olsun və yaxud da yastıqlar olsun, yorğanlar olsun, yataq dəstəri, hər birinin keyfiyyətli olması vacibdir də. Və qeyd edim ki, bunların hər biri harda var? Yusk'da. Proqramımızın sponsoru Yusk'dır. Yusk eviniz üçün əla təkliflər kampaniyasını davam etdirir. Gedin, baxın, alın. Proqramımızın digər istiqamətində mən böyük məmnuniyyətlə White Star Cleaning'in adını demək istəyərdim. Evinizi təmiz saxlamaq istəyirsinizsə, təmiz olmasını istəyirsinizsə belə hər bir detalına qədər bu halda White Star Cleaning beynəlxalq təmizlik şirkətini dəvət edin. Onların nömrəsi 0077-dir. Vaxt bu nömrəyə zəng edə bilərsiniz. Böyük məmnuniyyətlə sizə dəstək olacaqlar. Hörmətli dinləyicilər, biz artıq yavaş-yavaş verişimizi yekunlaşdıracağıq bir neçə dəqiqədən sonra. Amma qeyd edim ki, bugün hamı, hər kəs kapitalizmdə də istəyir ki, daha gözəl yaşasın. Elə Hyundai Elantra sürsün, Yusk'a geçsin, Premium Bank'ın kartından istifadə etsin, Santorcino'dan tort alsın filan, beş məkan. Amma bunlar təbii ki, bir vəsait tələb edir. Vəsaiti qazanmaq üçün sən investisiya yatırmalısan ki, gələcəkdə sənə böyük məbləğdə pulları qazandırsın və yaxud gələcək lazım deyil. Bugün qoyursan, sabahları sənə gəlir gətirə bilər. Bunun üçün sadəcə bir proqramı yükləyəcəksiniz. Onu söyləyirəm. Investaz Pro tətbiqi. Yükləyin, investisiya imkanlarını görün, qərar verin, pro kimi yatırım edin.

0: Dəyərli izləyicilər, dinləyicilər, hal-hazırda yollardakı ən son vəziyyətə də bir nəzər salaq. Hansı istiqamətdə avtomobillər rahat hərəkət edir, bunu söyləmək istərdim. Prinsip etibarilə Yusif Səfərov küçədə yavaş-yavaş artıq yəni, avtomobil hərəkətindəki sürətin artdığını müşahidə edirik. Digər tərəfdən Heydərliyev prospekti şəhər istiqamətində saatın qarşısında avtomobil hərəkətində sıxlıq var. Bununla bərabər digər istiqamətlərə nəzər salsaq, əsasən gəlirik Gülarə Qədirbəyevə küçəsidir, Xətai prospektidir. Burada biraz avtomobillər sıx hərəkətlidir və Babək prospekti Yusif Səfərov istiqamətində və Heydərliyev prospekti istiqamətində bax buradakı sıxlığı müşahidə edirik. Hər halda düşünürəm ki, bir neçə dəqiqədən sonra daha rahat hərəkəti müşahidə etmiş olacaq. Özünüzə yaxşı baxın. Növbəti gün səhər Megapolisdə eşidilmək ümidilə.
1: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixlədək. 1 litrlik Basso pomasa tün yağı 9 manat 99 qəpik. 2 kiloqramlıq Karif basmati düyü 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
2: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
3: Biznes xərcləriniz sizə səyahət qazandırsın. Premium Bank və Visa təqdim edir. Sahibkarlar üçün Visa Signature Business All Miles kartı. Kartınızı əldə edin, biznes xərclərinizi millərə çevirin. Topladığınız milləri All Miles tətbiqində aviabiletə çevirin və istədiyiniz şəxsin adına əlavə rüsum olmadan bilet əldə edin və premium imtiyazlardan yararlanın. Visa Signature Business All Miles biznesinizi səyahət imkanları ilə birləşdirən kart. Ətraflı məlumat üçün premiumbank.az və ya 012 931 çağrı mərkəzi. Premium Bank seçici Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü tarixli 175 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
5: Toya hazırlaşırsınız? Yeni evinizin rahatlığını Yusk'la yaradın. Mebel, döşeyler, ev tekstili ve dekor. Seçilmiş mehsullara 50% dek endirimle mağazalarımıza gelin veya yusk.az saytından online sipariş verin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
6: Karate üzere 5 kat dünya çempiyonu Rafael Ağayev kimi pro olanlar bilir. Güç doğru anda doğru adımı atmaqdadır. Yeni Vestas Pro ile sen de fırsatı vaxtında gör. Cesaretle at. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə Pro kimi başla. Investas investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
7: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibankdan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
8: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
10: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
9: Uçuşumuz Dubai istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012 598 0 598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0 598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
11: Baxel Games-də hədiyyələr səni gözləyir. Oyunlar

0: Kutlamaya başla.
1: abbhome.az web sitesine dahil olarak bir klikle tamir kredisi götürebilirsiniz. Özü de 200 bin manata kadar. İllik faiz derecesi 14 faizden. Maksimal müddet ise 59 aya dek. Evden çıkmadan indi online siparişle kredi alın ve menzilinizi, bağ evinizi, büyük obyektleri tamir edin. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 12 1992 il tarihli 2 numaralı lisans esasında faaliyet gösterir.
2: Vaktinizi nöbelerde yok, yollarda geçirin. Avto Azi. Otomobilinizle bağlı her şey bir tətbiqdə. Uyğun filialı, xidməti, gün və saatı seçərək servis növbənizi öncədən rezervasiya edin. Hər servis ödənişinizin 10%-ni avtopul kimi geri qazanın və növbəti xidmətlərdə istifadə edin. AI bələdçi ilə suallarınıza anında cavab tapın. Servis tarixçəsi ilə görülən bütün işləri izləyin. Avto Azərbaycan tətbiqini elə indi yükləyin. Avtomobilinizə qulluq daha rahat olsun.
3: Baxel Games'də hədiyələr səni gözləyir. Oyunlar oynayın.

0: satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Bakıda səhər saat 10-du.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu. Auto.

0: Malumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ile dinleyirsiniz.
1: Sabahınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hazırda paytaxt yollarında müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Heydər Əliyev prospekti kənar yol üzü mərkəz istiqamətində hərəkət sıxlığı var. Xətai prospekti üzü Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Babək prospektində mərkəzə doğru Yusuf Səfərov küçəsindən Heydər Əliyev prospektinə döngədə də eyni vəziyyətdir. Ziya Bünyadov prospekti üzü 20 yanvar və Salamzadə küçəsində də Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində hazırda sıxlıq var.
2: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Medeni Afiş Anı, Azerbaycan Respublikası'nın Medeniyet Nazirliği təqdim edir.
1: Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 25 sentyabr saat 18-də Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Down sindromlu uşaqlar üçün tədbir keçiriləcək. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında 25 sentyabr saat 19-da yazıcı dramaturq Marat Akverdiyevin eyni adlı əsəri və görkəmli bəstəkar Ramiz Mirişlinin musiqiləri əsasında hazırlanan Amerikalı Kürəkən tamaşası nümayiş olunacaq. Bakı Dövlət Sirkində 11, 18 və 25 oktyabr tarixlərində saat 12 və 15-də 17, 24 və 31 oktyabr tarixlərində isə saat 15-də Sehirli Payız Beynəlxalq Sirk proqramı keçiriləcək.
0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Qapıda super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixində 1 kiloqram mərcan təzə toyuq düş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram malatindən qiymə 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim. Avto FM-də reklam.
2: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bank of Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dost Bankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
5: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
4: Uçuşumuz Zanzibar istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
6: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
7: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
10: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
11: Nar sərfədir.
12: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
8: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Skandinaviya rahatlığını sərfəli qiymətə axtarırsınızsa, Yuska gəlin. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirim. Ev və ofis mebilləri, döşəklər, ev tekstili və dekor. Sizə ən yaxın Yusk mağazasına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
14: Avantdan Şərifzadədə yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda. Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14.400 manat ilkin ödəniş edərək siz də Whitebox 2 otaq studiya mənzilə sahib olun. Yaşıllıqlı rəhatəsində idman meydançaları, üzgüçülük hovusu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etmək şansını qaçırmayın. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
15: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-6666.
16: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
17: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
8: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LY2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
11: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach, 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
18: Embabuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun.
19: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embabudda tapın.
20: Səmadan ulduz düşəndə tutduğunuz arzular sizə göydən düşmə fürsətlər olaraq qayıdır. Alış-verişinizi ilkin ödənişsiz, komissiyasız və nağd qiyməti 24 ayədək faizsiz bölərək edin. 20-25 sentyabr tarixlərində arzularınıza bir addım daha yaxın olun. Sriton, telefon 180, rəsmi sayt sriton.az.
11: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
21: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Taksi sürücüləri üçün əla xəbər. Yango Pro-da 14 sentyabr, 4 oktyabr tarixlərində keçirilən yarışmada ən çox gediş edən 30 sürücünü smartfon, televizor və digər hədiyyələr gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro-da.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hal-hazırda Ziya Bünyadov prospektində 120 yanvar istiqamətində avtomobillərin sıxlığı var. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tıxacın sonunda dadlı və doyumlu Big Mac yaxşı fikirdir. Ən yaxın Mac Avto'da yolunu gözləyirik və Xətay prospektində üzü Heydər Əliyev prospekt istiqamətində sıxlıq var.
2: Maraqlı faktdır ki, yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanuna bir saylı əlavəsinə istinadən minik avtomobillərinin şilləri ölçüsünə görə nəqliyyat vasitəsinin modelinə uyğun gəlmədikdə nəqliyyat vasitəsinin istismarının qadağan edilməsinə səbəb olan nasazlıq hesab olunur. Doğru seçilmiş təkər ölçüləri nəqliyyat vasitəsinin xronoloji yaşını artırmaqla yanaşı yol hərəkətinin təhlükəsizliyində də müstəsna rol oynayır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

Tibbi araştırmalar göstərir ki, sürət cəmi 30 km saatdə olsa belə, başın səkiyə çırpılması ağır kəllə beyin travması üçün kifayətdir. Özünü sürətə deyil, qoruyucu avadanlığa əmanət et. Dəbilqə, beyin zədəsi riskini 74%, ağır baş xəsarəti riskini isə 60% azaldır. Həyat ən böyük qələbədir. Dəbilqəsiz yola çıxma. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Dəyişməyin. Avtofəmdə cəmi bir reklam.
1: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhəri.
0: Avtofəmdə reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: hekayesini Oba Marketler şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: 24 sentyabr 7 oktyabr tarixlərində qonşu obada qənaətçinin sehirli indirimləri sizi gözləyir. Alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Yeni Zelandiya kərə yağı 18 manat 50 qəpiyə, 1 litrlik final qarğıdalı yağı 5 manat 99 qəpiyə, Aləmşah basmati düyünün kiloqramı 3 manat 25 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin

0: kərəyə yağı 16 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Valio kərəyə yağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətli, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Sən bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
5: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
6: Fly Dubai-dan yeni mesajınız var.
7: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
6: Uçuşumuz Maldiv adaları istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012 598 0 598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0 598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
8: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya ulduz 0077.
9: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050 888 42 43. Cənub səbəti, Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
10: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Biraz tələs.
12: Nə olub axı?
11: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
12: Axı qiymətini bilmirik.
11: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
13: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
14: Mühərriniz sizə uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hycron Koreyada 50 ildən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərrik yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hycron Power əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərriyinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hycron mühərriyinizin gücünə güc qatır. Hycron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077-272-22-26.
15: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
16: İsmail Bey Qutqaşınlı 30.
15: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
17: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun.
3: Embavud. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
8: Yeni Honor Turbo serfeli qiymətlərlə Selikon mağazalarında. İndirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Selikon telefon 180. Rəsmi sayt selikon.az.
12: Toya hazırlaşırsınız? Yeni evinizin rahatlığını Yusko yaradan. Mebel, döşəklər, ev tekstili və dekor. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirimlə mağazalarımıza gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş verin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
13: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspak.az.
1: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
9: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok və Telegram-da Afta FM yazmaqla bizi sosial şəbəkələrdə də izləyin.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyir, dəyərli sürücülər. Hazırda yollardakı vəziyyəti diqqətinizə çatdırıram. Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tıxacın sonunda dadlı və doyumlu Big Mac yaxşı fikirdir. Ən yaxın Mac Avto'da gözləyirik. Davam edirik. Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsənəliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydərliyev prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Hamınızın yolu açıq olsun.
2: Maraqlı faktdır ki, beynəlxalq təşkilatların, təkər sənayesinə nəzarət edən səlahiyyətli tənzimləyici qurumların və nüfuzlu müstəqil mənbələrin

0: yanaşmasına görə dünyanın bütün təkər istehsalçılarına məxsus təkər brendləri 4 sinfə ayrılırlar. Bunlar premium, orta, ekonom və büdcə sinifi markalarıdır. Ticarət markalarının sinifləri bütün dünyada istehlakçılar üçün təkər seçimində ən vacib istinad nöqtəsi hesab olunur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
1: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: sınav başladı. 30 sentyabr tarixinə dək 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 15 manat 95 qəpik. 7 kiloqramlıq Persil yucu toz çeşidləri 16 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynəlxalq Temizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji temiz vasitələr, müasir avadanlıqlar ve peşekar komanda ile yüksek keyfiyyətli hizmet gösteririk. Ümumi temizlik, təmirdən sonra temizlik ve kimyəvi temizleme. Hamısı bir ünvanda. White Star, temizliğin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
3: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
4: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
3: Uçuşumuz Sri Lanka istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
5: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
6: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, exterior, interior, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
9: Baxel Games-də hədiyələr səni gözləyir. Oyunlar oyna, xallar topla, hər ay AirPods və 6 GB-a dək internet qazan. Üstəlik, ilk 7 gün pulsuz. İndi Baxel tətbiqinə daxil ol, oynamağa başla.
10: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
9: Baxel Games-də hədiyələr səni gözləyir. Oyunlar oyna.

0: oynamaya başla.
1: ABB'den Nakit Kredite 7 faize dek indirim. Diğer bank kreditinizi ABB'ye getirin. İllik faiz derecesine 7 faize dek indirimle daha az ödeniş edin. Hemçinin 10.000 manattan çok kredit borcunu ABB'ye getirenlere ise kredit komisyasız olacak. Kampanya 31 Oktyabr'a dek kıvvededir.
2: Etraflı 937 ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
3: Yeni hayat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebelde. Cihizli destek. Yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
4: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999. AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
5: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Taksi sürücüləri üçün əla xəbər. Yango Pro-da 14 sentyabr, 4 oktyabr tarixlərində keçirilən yarışmada ən çox gediş edən 30 sürücünü smartfon, televizor və digər hədiyyələr gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.

0: sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər, hazırda yollardakı vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Bakı-Sumqayıt yolu 20 yanvar istiqamətində 28 may küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti 20 yanvar istiqaməti və Xətai prospektində Üzeyir Hidayəliyev prospekti istiqamətində sıxlıq var.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Saatda 30 kilometr sürətlə hərəkət edərkən yıxılmaq belə bədənin asfalt üzərində saniyələrlə sürünməsi deməkdir. Dəbilqə beyin zədəsi riskini 74%, ağır baş xəsarəti riskini isə 60% azaldır. Skuter, velosiped, motosikl sürücüsü. Həyat ən böyük qələbədir. Dəbirqəsiz yola çıxma. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7 AFTFM.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə qrammatika sözü var. Dilçilik elminin söz və cümlənin quruluşunu öyrənən və buna uyğun olaraq morfologiya və sintaksisdən ibarət bölməsinə qrammatika deyilir. Hər hansı bir dilə xas olan sözlərin dəyişməsi və cümlə içərisində birləşməsi, üsul və qaydalarının məcmusu da qrammatikadır. Bir dilin üsul və qaydalarından bəhs edən dərs kitabı da qrammatika adlanır. Məsələn, Mirzə Kazım bəyin Türk-Tatar dilinin ümumi qrammatikası əsəri kimi. Gəlin dilimizdəki sözlərdən düzgün istifadə edək və qrammatik qaydalardan kənara çıxmamağa çalışaq.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi. 107.7 AvtoFM. Sizinlə eyni yolda.

0: Prada'da Super Dilekler sizi gezliyor. 30 Sintiabr tarihine de 225 gramlık Berga Earl Grey Karaçay 5 manat 39 gepik. 2 kilogramlık Femilea 10 1 manat 99 gepik. Super Dilekler keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim.
2: Hafta FM'de reklam.
3: Yay planlarını gözletme. Arzuların için 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde et. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
4: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı 14 dekabr 2010 lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
5: Sibriz'deki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
6: Voltda alış-veriş etmək indi daha sərfəlidir. Visa kartınızla Apple Pay və Google Pay vasitəsilə 40 manat və daha çox məbləğdə ödəniş edin və 5 manat cashback qazanın. Kampaniya 30 sentyabrda keçərlidir.
7: Skandinaviya rahatlığını sərfəli qiymətə axtarırsınızsa, Yuska gəlin. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirim. Ev və ofis mebelləri, döşəklər, ev tekstili və dekor. Sizə ən yaxın Yusk mağazasına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Məlumat üçün ulduz 9191.
8: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bank of Baku-ya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
9: Bank of Baku 18 fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyası ile faaliyet gösterir.
10: Radius'ta Enderim Festivali. Bu ayın sonuna dek Radius.az'da bütün tekerlere 50% dek Enderim var. Teker elbette ki Radius'ta.
11: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
12: Sizinle danışan teyare kaptanıdır. Hürmetli sernişinler, kemerlerinizi bağlayın.
11: Uçuşumuz Tayland istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012 598 0 598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0 598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
13: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-00-77 veya Ulduz 0077.
14: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050 888 42 43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
15: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspak.az.
16: Özel anlarınızın bəzəyi olan Patchi yenə də sizinlədir. Sevincli günlərinizi birlikdə qeyd etdik. Patchi şokoladlarının ləziz dadı ilə xoş günlərinizi daha da unudulmaz etdik. İndi isə sizə daha yaxın olmaq üçün yeni ünvanımız Port Baku Mall filialı ilə xidmətinizdəyik. Ünvan Port Baku Mall Neftçilər Prospekti 51. Əlaqə 077 460 0072. Patchi. Gözləntiləri üstələyən ləzzət.
17: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
18: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
17: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
19: Embabuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun. Embabud.
20: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embabutda tapın.
21: Səmadan ulduz düşəndə tutduğunuz arzular sizə göydən düşmə fürsətlər olaraq qayıdır. Alış-verişinizi ilkin ödənişsiz, komissiyasız və nağd qiyməti 24 ayədək faizsiz bölərək edin. 20-25 sentyabr tarixlərində arzularınıza bir addım daha yaxın olun. Sriton, telefon 180, rəsmi sayt sriton.az.
22: Avantdan Şərifzadədə yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14.400 manat ilkin ödəniş edərək siz də Whitebox 2 otaq studiya mənzilində sahib olun. Yaşıllıqlar əhatəsində idman meydançaları, üzgüçülük hovuzu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etmək şansını qaçırmayın. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
23: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
24: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
25: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
26: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 3W-Kaspak.az.
27: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
28: Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AvtoFM-in Telegram kanalında. AvtoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz sürücülər. Hazırda yollardakı vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Bakı-Sumqayıt yolunda 20 yanvar istiqamətində sıxlıqdır. 28 may küçəsində Rəşid Beyxudov küçəsinə qədər avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tıxacın sonunda dadlı və doyumlu Big Mac yaxşı fikirdən yaxın Makavtoda səni gözləyirik. Və davam edək, Azadlıq prospekti 128 istiqamətində, Ziya Bünyadov prospektində də əsasən 20 yanvar istiqamətində sıxlıq var.
2: Maraqlı faktdır ki, avtomobilin əyləc məsafəsi, nəqliyyat vasitəsinin çəkisi, sürəti və yol

0: örtüyünün vəziyyəti ilə yanaşı, hava şəraitindən və təkərlərin vəziyyətindən də asılıdır. Mövsümə uyğun olanlarla müqayisədə mövsümə uyğun olmayan şinlərlə təchiz edilmiş nəqliyyat vasitəsinin əyləc məsafəsi daha uzundur. Avtomobil yollarında qəzaların qarşısını almaq məqsədi ilə mövsümə uyğun şinlərin istifadəsi gərəkdir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
1: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 25 sentyabr saat 18-də Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Down sindromlu uşaqlar üçün tədbir keçiriləcək. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında 25 sentyabr saat 19-da yazıcı dramaturq Marat Akverdiyevin eyni adlı əsəri və görkəmli bəstəkar Ramiz Mirişlinin musiqiləri əsasında hazırlanan Amerikalı Kürəkən tamaşası nümayiş olunacaq. Bakı Dövlət Sirkində 11, 18 və 25 oktyabr tarixlərində saat 12 və 15-də 17, 24 və 31 oktyabr tarixlərində isə saat 15-də Sehirli Payız Beynəlxalq Sirk proqramı keçiriləcək.
0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinə dək 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik. 2 litrlik qırlanğıc günəbaxan yağı 10 manat 85 qəpik. Super qiymətlər tərpəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
3: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
2: Uçuşumuz Dubai istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
4: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
5: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
6: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
7: Nar sərfədir.
8: Avropanın nəhəngləri. Futbolun ulduzları, unudulmaz gecələrin həyəcanı. Sabah UEFA Çempionlar Liqasını Azərbaycana gətirir. Azərbaycan futbolunun sabahı tarixində ilk dəfə Nəhənglər Liqasında ölkəmizi təmsil edəcək. Bakı böyük futbol gecələrinə ev sahibliyi edəcək.
9: Bizi çox ağır uzun bir gecə gözləyir. Gecələr isə bayquşlarındır.
8: İndi doğma tribunalardan səsimizi bütün Avropaya eşitdirmək vaxtıdır. Bu tarixin bir parçası ol. Futbolumuzun sabahına dəstək ol.
10: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab-havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach, 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
11: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun.
12: Embavud. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
13: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Selitom mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Selitom, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
14: Elatus kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatus sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
15: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
1: Avto FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012-311-3011.
15: Yaşıldan keç, kırmızıda dayan. Taksi sürücüleri için Ela Haber. Yango Pro'da 14 sentyabr, 4 oktyabr tarihlerinde geçirilen yarışmada en çok gidiş eden 30 sürücünü smartphone, televizör ve diğer hediyeler gözlüyor. Etraflı malumat Yango Pro tedbirinde.

0: Saati Bank of Baku'nun sponsorluğu ile dinleyirsiniz.
1: Sürücüler hazırda Ziya Bünyadov prospekti 120 Yanvar istiqamətində Yusuf Səfərov küçəsindən Heydər Əliyev prospektinə döngədə Şəmsi Bədəbəli küçəsi və 28 May küçəsində sıxlıq davam edir.
2: Polkartda keşbəklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək keşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illi 9% ədək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
3: Polkart Bank of Baku ASC məhsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

Yol həmişə qüsursuz olmur. Anidən qarşınıza çıxan yağ ləkəsi, qum yığını və ya çuxur təkərinizin sürüşməsi ilə nəticələnə bilər. Yerə çırpılma anında beyninizi zərbədən yalnız düzgün taxılmış dəbilqə xilas edəcək. Dəbilqə beyin zədəsi riskini 74%, ağır baş xəsarəti riskini isə 60% azaldır. Həyat ən böyük qələbədir. Dəbilqəsiz yola çıxma. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7 AvtoFM. Sizin yollarınızın radiosu.

0: like a crazy.
1: Dalğanı dəyişməyin. Avtofəmdə Cəmi bir reklam.
2: Təhsil işçisisənsə, bir bankın bu fürsəti tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə 7% dək xüsusi endirim var. Arzularını təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabrədək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Avtofəmdə reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: hekayesini Oba Marketler şebekesinin sponsorluğu ile dinleyirsiniz.
1: 24 sentyabr 7 oktyabr tarihlerinde Gonşu Oba'da qənayətçinin sehirli indirimleri sizi gözləyir. Alışveriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Yeni Zelandiya kərə yağı 18 manat 50 qəpiyə, 1 litrlik final qarğıdalı yağı 5 manat 59 qəpiyə, Aləmşah basmati düyünün kiloqramı 3 manat 25 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alışveriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kasada oxutmağı unutmayın.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinə

0: gözləyir. 30 sentyabr tarixinədək biletlik. Basso, pomasi, tün yağı 9 manat 99 qəpik. 2 kilogramlıq karif, basmati düyü 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Sən bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
5: Toya hazırlaşırsınız? Yeni evinizin rahatlığını Yusk'la yaradın. Mebel, döşeyler, ev tekstili ve dekor. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirimlə mağazalarımıza gəlin və ya yusk.az saytından online sifariş verin. Məlumat üçün ulduz 9191.
6: Elatus'da həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
7: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
8: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
9: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
8: Uçuşumuz Zanzibar istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
10: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-00-77 və ya ulduz 0077.
11: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti. Ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər. Hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
12: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN-LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
13: Biraz tələs.
14: Nə olub axı?
13: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
14: Axı qiymətini bilmirik.
13: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
15: Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
16: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun.
3: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
17: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
18: İsmail Bəy Qutqaşınlı 30.
17: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
10: Səmadan ulduz düşəndə tutduğunuz arzular sizə göydən düşmə fürsətlər olaraq qayıdır. Alış-verişinizi ilkin ödənişsiz, komissiyasız və nağd qiyməti 24 ayədək faizsiz bölərək edin. 20-25 sentyabr tarixlərində arzularınıza bir addım daha yaxın olun. Soliton, telefon 180, rəsmi sayt soliton.az.
14: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspak.az.
15: Afta FM'de reklam iyileştirme için 012-311-30-11.
19: Övladınızı küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kiber təhlükələr. Övladlarınızla bu mövzuda mütləq danışın. İstifadə etdikləri tətbiqləri yoxlayın və valideyn nəzarəti proqramlarını aktiv edin. Övladlarınızı rəqəmsal dünyada tək qoymayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hazırda paytaxt yollarında müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Şəmsi Bədərbəyli küçəsində, eləcə də 28 may küçəsində sıxlıq davam edir Xətai prospekti üzü Heydər Əliyev prospekti istiqamətində. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tıxacın sonunda dadlı və doyumlu Big Mac yaxşı fikirdir. Ən yaxın Mac Auto-da səni gözləyirik. Və davam edək Ziya Bünyadov prospekti üzü 20 yanvar, həmçinin Atatürk prospektində də hazırda sıxlıq davam edir.
2: Maraqlı faktdır ki, tullantı avtomobil şinlərinin təbiətdə bioloji parçalanması zamanı nano hissəciklərdən tutmuş gözlə görünən rezin qalıqlarına qədər müxtəlif ölçüdə parçalar ifraz olunur. Böyük hissəciklər və zəhərli kimyəvi maddələr yağış suları ilə torpağa qarışır və qrunt sularına süzülür. Daha kiçik hissəciklər isə havaya qalxaraq tənəffüs yollarına daxil olur. Avtomobilinizə quraşdırılmış bu rezin halqalar zərərsiz görünsə də onlar insanlara vəhşi təbiətə, eləcə də balıqlara və digər orqanizmlərə mənfi təsir edən hava, torpaq və su çirklənməsi mənbəyidir. Ölkəmizdə onsuz da hər il yetərincə tullantı təkər toplanır. Bu azmış kimi inkişaf etmiş ölkələrdən istismarda olmuş təkərlər də idxal olunur və yeni təkərlərə nisbətən daha tez tullantıya çevrilir. Tullantı təkərlərin həcminin artmasının qarşısını almaq üçün işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo da super qiymətlə sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram mərcan təzə toyuq düş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram malatindən qiymə 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlə sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: Təcili pul lazımdırsa banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9 faizi ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
5: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
4: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
6: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az
7: Baksel'de hediye mövsümü artık başladı. VIP çarkı çevir, menzil kazan ve hayallerini reallaştı. Üstelik İstanbul'a seyahat, iPhone, planşet, smart saat, kulaklık ve smart TV kazan. İndi Baksel tətbiqinə daxil ol, kazanmağa başla.
8: ABB Mobile'da Best Brands Loyallıq platforması bonuslar kazandırır. LC Waikiki, Koton, Decathlon, Penti ve Funland'da ABB post terminallarında ABB kartları ile ödeniş ederken 10% dek bonus kazanıp onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az
7: Baksel Games'də hədiyələr səni gözləyir. Oyunlar oynayır.

0: oynamağa başla.
1: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach, 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Avantdan Şərifzadədə yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14.400 manat ilkin ödəniş edərək siz də White Box 2 otaq studiya mənzilə sahib olun. Yaşıllıqlar əhatəsində idman meydançaları, üzgüçülük hovuzu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etməyin şansını qaçırmayın. Avant Nova. Yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
1: AutoFM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
5: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Taksi sürücüləri üçün əla xəbər. Yango Pro-da 14 sentyabr, 4 oktyabr tarixlərində keçirilən yarışmada ən çox gediş edən 30 sürücünü smartfon, televizor və digər hədiyyələr gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.

0: yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hazırda Ziya Bünyadov prospektində hər iki istiqamət, Salamzadə küçəsi, Şəmsi Bədərbəyli küçəsində 28 May küçəsi və Xətai prospekti üzü Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıqdır.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Tibbi araşdırmalar göstərir ki, sürət cəmi 30 km saatda olsa belə, başın səkiyə çırpılması ağır kəllə beyin travması üçün kifayətdir. Özünü sürətə deyil, qoruyucu avadanlığa əmanət et. Dəbilqə, beyin zədəsi riskini 74%. Ağır baş xəsarəti riskini isə 60% azaldır. Həyat ən böyük qələbədir. Dəbilqəsiz yola çıxma. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Tovsk kereyağı 16 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Valio kereyağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AvtoFM-də reklam.
2: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Skandinaviya rahatlığını sərfəli qiymətə axtarırsınızsa, Yuska gəlin. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirim. Ev və ofis mebelləri, döşəklər, ev tekstili və dekor. Sizə ən yaxın Yusk mağazasına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
5: Digital depozit artıq Bankov Bakıda. Bu deməkdir ki, heç yerə getmədən bir neçə kliklə pulunuzu Dostbankda depozitə yerləşdirin, 11.5% dək gəlir qazanın. Elə indi Bankov Bakının Dostbank mobil tətbiqini yüklə. Digital depozit yerləşdir və 11.5% dək qazanmağa başla.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
7: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
8: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LD 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
10: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
11: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
12: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
13: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Mühərriniz sizə uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hikron Koreyada 50 ildən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərri yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hikron, PAO əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərrinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hikron mühərrinizin gücünə güc qatır. Hikron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077-272-2226.
11: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
15: Mbavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun.
16: Mbavud. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embabutda tapın.
17: Selefonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabrə dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% dək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
18: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
19: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
20: Vöyənlə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun. İşlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
21: Afta FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz sürücülər. Hazırda Ziya Bünyadov prospekti 120 yanvar istiqaməti 28 may küçəsində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edim. Hörmətli sürücü, uzun tıxacın sonunda dadlı və doyumlu Big Mac yaxşı fikirdir. Ən yaxın Mac Avtoda səni gözləyirik və Xətai prospektində üzü Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də sıxlıq var.
2: Maraqlı faktdır ki, şinlərinin diyirlənmə müqaviməti az olan avtomobillə şinlərinin diyirlənmə müqaviməti çox olan avtomobilin yanacaq sərfiyyatı müqayisəsində qənaət olunan yanacağın dəyəri bəzi hallarda təkərin kommersiya qiymətindən daha çox olur. Beləliklə, diyirlənmə müqaviməti az olan şinlər ekologiya dostu olmaqla yanaşı, həm də büdcənizə qənaət etmiş olur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: 30 sentyabr tarixinə dək. 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 15 manat 95 qəpik. 7 kiloqramlıq Persil yucu toz çeşidləri 16 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Avto FM-də reklam.
2: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
3: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
4: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
5: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
4: Uçuşumuz Maldiv adaları istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
6: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
7: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
8: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
6: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etmək istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
11: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
12: Nar sərfədir.
13: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab-havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
14: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
15: İsmail Bəy Qutqaşınlı 30.
14: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
3: Semadan ulduz düşəndə tutduğunuz arzular sizə göydən düşmə fürsətlər olaraq qayıdır. Alış-verişinizi ilkin ödənişsiz, komissiyasız və nağd qiyməti 24 ayədək faizsiz bölərək edin. 20-25 sentyabr tarixlərində arzularınıza bir addım daha yaxın olun. Soliton, telefon 180, rəsmi sayt soliton.az.
12: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
16: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
17: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
18: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Taksi sürücüləri üçün əla xəbər. Yango Pro-da 14 sentyabr, 4 oktyabr tarixlərində keçirilən yarışmada ən çox gediş edən 30 sürücünü smartfon, televizor və digər hədiyyələr gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.

0: yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyir, dəyərli sürücülər. Yollardakı vəziyyəti diqqətinizə çatdırıram. Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində 28 may küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər sıxlıq müşahidə olunur. Yolunuz açıq olsun, dəyərli sürücülər.
2: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Banko Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Saatda 30 kilometr sürətlə hərəkət edərkən, yıxılmaq belə bədənin asfalt üzərində saniyələrlə sürünməsi deməkdir. Dəbilqə beyin zədəsi riskini 74%, ağır baş xəsarəti riskini isə 60% azaldır. Skuter, velosiped, motosikl sürücüsü, həyat ən böyük qələbədir. Dəbilqəsiz yola çıxma. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Hərbçisən. Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
1: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahıdır.
2: After FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: nümayəndəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: 24 sentyabr 7 oktyabr tarixlərində qonşu obada qənaətçinin sehirli endirimləri sizi gözləyir. Alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Yeni Zelandiya kərə yağı 18 manat 50 qəpiyə, 1 litrlik final qarğıdalı yağı 5 manat 59 qəpiyə, Aləmşah basmati düyünün kiloqramı 3 manat 25 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kasada oxutmağı unutmayın.
0: Məhsul məzənnəsini Oba

0: 30 sentyabr tarixinədə 225 qramlıq Berga Earl Grey Qaraçay 5 manat 39 qəpik, 2 kiloqramlıq Femilia 10 1 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Avto FM-də reklam.
2: Sən bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Yeni Onur Turbo sərfəli qiymətlərlə Silikon mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpi ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Silikon, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
5: Toya hazırlaşırsınız? Yeni evinizin rahatlığını Yusk'la yaradın. Mebel, döşeyler, ev tekstili ve dekor. Seçilmiş mehsullara 50% dek indirimle mağazalarımıza gelin veya Yusk.az saytından online sipariş verin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
6: Avant'dan Şerifzade'de yeni premium layihe. Müasir memarlık üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14.400 manat ilkin ödəniş edərək siz də White Box 2 otaq studiya mənzilə sahib olun. Yaşıllıqlı rəhatəsində idman meydançaları, üzgüçülük hovusu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etmək şansını qaçırmayın. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
7: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
8: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
10: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
9: Uçuşumuz Şri Lanka istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012 598 0 598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0 598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
11: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-00-77 və ya Ulduz 0077.
12: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050 888 4243. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
13: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü tarixli L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
12: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
14: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. www.kaspak.az.
12: Özəl anlarınızın bəzəyi olan Patchi yenə də sizinlədir. Sevincli günlərinizi birlikdə qeyd etdik. Apache şokoladlarının ləziz dadı ilə xoş günlərinizi daha da unudulmaz etdiyi. İndi isə sizə daha yaxın olmaq üçün yeni ünvanımız Porto Baku Mall filialı ilə xidmətinizdəyik. Ünvan Porto Baku Mall Neftçilər Prospekti 51 əlaqə 077 460 0072 Patçı. Gözləntiləri üstələyən ləzzət.
15: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun.
16: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
17: Biraz tələs.
18: Nə olub axı?
17: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
18: Axı qiymətini bilmirik.
17: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
19: Telefon 077-722-0000 3W.Qaspaq.az
20: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11
21: Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.
22: Then it goes a little something like this.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hörmətli dinləyicilər, hazırda Ziya Bünyada Prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kətişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyada Prospekti istiqamətində də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tacın sonunda dadlı və doyumlu Big Mac yaxşı fikirdir. Ən yaxın Mac Avto'da gözləyirik. 28 May küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər və Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, şinlər həm qeyri-hamar yolda, həm də yüksək abraziv xüsusiyyətlərə malik olan kobud dispersiyalı asfalt örtüyü üzərində daha çox aşınır. Tez aşınmış şinlər vaxtından əvvəl tullantıya çevrilir və ətraf mühitə daha çox zərər vurmuş olur. Ekologiyanı qorumaq məqsədi ilə yürüyüş resursu daha artıq olan şinlərə üstünlük verilməsi məqsədə uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: Qürur, həyəcan, sevinç yaşadan anlar, idmançılarımızın qələbə müjdəsi, yarış və mübarizə ruhu, gənclərin uğur yolu. Overtime. Həftə içi 5 gün, günorta saat 3-dən 4-ə kimi. İdmana və gənclərə əlavə vaxt təqdim edilən verilişdə idmanı və gəncliyi dinlə. Verilişin rəsmi tərəfdaşı Gənclər və İdman Nazirliyidir.
1: İdmanı və gənciyi dinlə devizi ilə başladıq. Yenə də overtime-dasız. Avto FM radiosu, aparcınız mən Ceyhun və həmkarım.
3: Mən Rafət efirdəyik. Hər gün, hər həftə içi 3-dən 4-də olduğu kimi. Bugün də sizinləyik. Bugün də idmanı dinləyəcəyik, amma daha çox gəncləri dinləyəcəyik. Bir neçə gündə olduğu kimi. Həm də çox uğurlu gəncləri. Mənim çox ürəyim açılır, sevinir. Bilirəm ki, səndə də belədir. Uğurlu
1: Əlbəttə,
3: gənc
1: uğurlu
3: görəndə,
1: gənc görəndə çox sevinirəm və axı hər bir ölkədə belədir də. Yəni gənclər Bəli. Gələcəyi də axı gələcək deməkdir. Və bu gün overtime verilişində elmi fəaliyyətləri, beynəlxalq layihələri və innovativ yanaşmaları ilə seçilən iki gənc qonağımız var studiyada. Onların hər ikisi müxtəlif beynəlxalq platformalarda Azərbaycanı layiqincə təmsil ediblər. İnnovasiya texnologiya sahəsində layihələr üzərində hazırda da çalışmaqdadılar. Qonaqlarımızı təqdim edəyək. Xədicə Hüseynli və
3: Murad Qaramollayev efirimizin qonağıdır. Xoş gəldiniz.
1: Xoş gördük sizi.
3: Necəsiz?
4: Çox sağ olun. Çox sağ olun. Siz necəsiz?
3: Biz də yaxşıyıq, əlayıq. Sizi görəndə bizim yenə deyirəm ürəyimiz açılır, yaxşı olur.
1: Bir-

0: Siz də ucadan danışasınız, xüsusda Xədicə xan, mikrofonu biraz yaxın özünüzə tərəf edərdiniz ki, daha aydın eşidilsin səsiniz. Radioda olmaq, ilk dəfədir radiodasınız, yoxsa necə bir hissdir? Sadəcə indi biz alışmışıq artıq radio abavasına. Hər dəfə gələn qonaqlardan bunu soruşuruq ki, necədir radioda olmaq, nə hiss edirsiniz?
1: Gözəl bir hissdir. İndiyə qədər məsələn, təcrübələrimizi bölüşürdük auditoriya qarşısında, amma indi Azərbaycan qarşısında bölüşmək daha
0: böyük. Dinləyicilər qarşısında. Xədicə xan.
2: Hər zaman çox maraqlı gəlirdi ki, radioda olan səslərin arxa fonu necədir? Bugün onunla tanış oldum. Kifayət qədər həyəcanlı və maraqlı təcrübədir.
3: Gözlədiyiniz kimi çıxdı. Bəli.
0: Əla. Birinci də sualım mənim Xədicə xanımadır ki, bax, sizi bu istiqamətə gətirən əsas motivasiya nə oldu? Necə oldu ki, gəldiniz bax bu istiqamətə? Birinci bundan başlayaq.
2: Açığı, mən əvvəldən, yəni uşaq yaşlarımdan texnologiyaya kifayət qədər maraqlı olmuşam. Bu səbəblə də düşündüm ki, texnologiyanın inkişaf etdiyi bir dövrdə izləyicisi olmaq kifayət deyil, onun bir idarə edici tərəfi olmaq daha yaxşıdır. Bu ixtisas, yəni bu yöndə də ən uyğun ixtisas mənə proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi ixtisası kimi gəlirdi və mən hal-hazırda Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin sabah qrupları proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi ixtisasının məzunuyam. Bundan daha sonra da hal-hazırda Bakı Ali Neft Məktəbi texniki sistemlərdə idarə etmə ixtisasının magistr tələbəsiyəm. Yəni qısası onu deməyə çalışıram ki, əslində uşaqlıqdan gələn marağımın davamı olaraq bu ixtisası seçdim. Hal-hazırda da öyrətmək həvəsimdən dolayı texniki sistemlərdə idarə etmə ixtisasını seçdim ki, öz ixtisasımı daha dərindən öyrənim və öyrəndiyim bilikləri gələcəkdə universitetdə auditoriyalarda tələbələrə çatdırım.
3: Xədicə xanım, sizdə həm mühəndislik var, həm də kosmik sahədə fəaliyyətiniz vardır və kifayət qədər iki böyük nəhəng sahədə fəaliyyətiniz var. Mənə maraqlıdır ki, sizin özünüzü təqdimatınız, özünüzü necə xarakterizə edirsiniz? Bunlardan hansı ilə belə daha yaxınsınız mı deyim, özünüzü necə tanıdırsınız deyim?
2: Mən özümü yeniliyə inkişafı atıq olan gənc mühəndis kimi tanımlayardım. Yəni, düşünürəm ki, kosmik sənaye və mühəndisliyin birləşimi də innovasiya deməkdir mənim üçün. Yəni, hər iki sahənin tək birləşdiyi ortaq nöqtə mənə görə innovasiyadır. Yəni, özümü daha çox gənc mühəndis, innovativ mühəndis olaraq tanıtmağı sevirəm.
3: Əla, onların bir harmoniyası var Xədicə xanımda.
0: Düzdüm. Keçək Murad bəyə. Murad bəy, robotik mühəndisliyi üzrə təhsil alırsınız, amma əsas fəaliyyət istiqamətiniz kibir təhlükəsizliyidir. Bax, bu barədə istərdim danışasınız əsas fəaliyyət istiqamətinizdən.
1: Mən məktəb dövrlərindən bir çox robotik yarışlara qatılırdım. Elə o dövrdən də çox həvəsim var idi ki, gələcək dövr robotik dövrdür, texnoloji avtomatlaşdırma dövrüdür. O cəhətdən bu ixtisası seçdim. Amma ikinci kursa keçdikdən sonra artıq bir növ ətrafım genişləndikdən sonra kibir təhlükəsizliyə bir növ daxil oldum və gördüm ki, əsasən də robotik sistemlərin, avtonom sistemlərin və demək olar bütün elektronik sistemlərin hamısının təhlükəsizliyə ehtiyacı var. Elə mən kibir təhlükəsizliyi məhz bu cəhətdən seçdim ki, və 2 il yarımda artıq istiqamətim bu yöndədir. Bu təhlükəsizlik metodunu bütün platformalara, bütün sahələrə inteqrasiya edərək daha da bunu genişləndirməkdir məqsədim.
3: Əla. Əsas məsələyə gələk yavaş-yavaş Ceyhun. Çünki onların ikisinin də Çində təqdim elədiyi bir fəaliyyətlər var, göstərdikləri fəaliyyətlər var və ikisi də bununla bağlı gümüş medal səfələnmiş.
0: Bəli, daha dəqiq deyək, beynəlxalq ixtiralar sərgisində layihələr təqdim olunub və gümüş medala layiq görülmüsünüz. Nə ifadə edir sizin üçün bu və necə oldu ki, gümüş medala layiq görüldünüz? Bu əslində qızıl da ola bilərdi və qızıla çatmağa və almağa nə qoymadı? Yəni, digərinin üstünlüyü nə idi? Bax, mənə o maraqlıdır.
1: Belə deyək, mən kibir təhlükəsizlik platforması idi mənim layihəm. O platform üzərində halbuki mən bir ilə yaxındır ki, işləyirdim. Sadəcə orada qızıl medala çatmaq üçün həmin layihələrin artıq bir biznes korporasiyasından keçməyə müddət lazım idi ki, ona hələ biz başlamamışdıq. Bizim platforma artıq geniş yayılıb, lokalda da istifadədədir, eyni zamanda beynəlxalq platformada var idi artıq istifadədədir. Lakin biznes korporasiyasından biz qızıl medala çata bilmədik. Amma layihəm eyni zamanda ikinci yerə, eyni zamanda kibir təhlükəsizlik layihələri içərisində birinci yerə, amma ixtiralar sərgisində ikinci yerə gümüş medala layiq görüldü.
0: Çox gözəl. Və yəni qızıl medal məsələsi mənə çox önəmlidir. Yəni, kim aldı, hansı ölkə, nə idi fərq? Bax, onu bilmək istəyirəm əsasən. Buyurun.
2: Əslində, Muradın da qeyd elədiyi kimi, bizi qızıl medaldan ayıran tək səbəb bizim prototipdən çıxmağımız oldu. Lakin daha hazır bir layihə, bazara çıxışı olan bir layihə ilə çıxmış olsaydıq, əminəm ki, qızıl medalı ala bilərdik. Əlbəttə ki, yəni ümid edirik ki, gələcək layihələrimizdə gələn dəfə iştirak edəndə qızıl medalla geri qayıdarıq ölkəyə.
3: Bəs təqdim elədiyiniz layihə nə idi? Ümumiyyətlə belə bizim də başa düşəcəyimiz formada necə izah edərsiniz?
2: Qısa şəkildə izahını versəm, sağlamlıq monitorinqini həyata keçirdən bir cihaz idi. Ki, hansı ki, üzərində NFC və digər mürəkkəb sistemlər quraşdırılıb ki, həssas qrupdan olan insanlar üçün əl çatan və rahat olsun sağlamlıqlarının monitoringi.
3: Aydındır. Bəs sizdə, Murad?
1: Məndə kiber təhlükəsizlik platformasıdır. Bu platforma baş verən kiber təhdidlərin, hücumların, risklərin baş verməmişdən qabaq proqnozlaşdırılmasını regresiya modeli əsasında şirkətlərə bildirir. Məsələn, regresiya modeli burada nəyə məhsul edirəm? Bu deyək bir çox sistemlər süni intellekt inteqrasiya olunub. Amma regresiya modeli 100 illərin artıq riyazi bir metodudur deyənə həm çox güvənilirdi, həm də bu modelin əsasında biz keçmiş bir növ kiber hadisələri qeydə alırıq, statistikasını çıxarırıq. Onun əsasında sonrakı 7 günün artıq prediksiyasını veririk. Bu da bir növ şirkətlərə güvən verir ki, artıq bu platforma bizə kim tərəfindən, hansı bölgədən hücum gələcəyini bir növ prediksiya verir.
3: Bu hava proqnozunun bir növ kiber təhlükəsizlik formasıdır. Əvvəlcədən xəbər verir. Burada sadəcə əvvəlcədən xəbər vermə vardı, ancaq o məsələni həll etmə hələ mərhələsi
1: o
3: yoxdur.
1: O da var. Elə bir sistem iki platformadır. Həm analiz platforması, həm də belə deyim, korporativ cəhətdən. Analiz kiber təhlükəsizliyi yeni başlayanlar üçündür. Orada sadəcə kiber təhlükəsizlik və platformanın ümumi general məlumatı verilir. Amma digər korporativ mühitdə isə artıq şirkətlərin götürə biləcəyi biznes tərəfidir. Orada həm üsullar verilir ki, bura kiber hücum olunduğunun qarşısı necə alına bilər? Onun qarşısını almır. Sadəcə metodu verir və kiber təhlükəsizlik mütəxəssisi onu qəbul edib etməməsi onun, artıq onun əlindədir. Və burada 100% sabah bu mühitdə hücum baş verəcək deyə bir şey yoxdur. Sadəcə onun risk metodunu biz veririk ki, artıq bu işçiləri daha da korporativ cəhətdən məsuliyyətini artırır və katastrofik cəhətdən də daha çox fokuslanırlar.
3: Aydındır. Əvvəlcədən hazır eləyir çalışanlar.
0: Maraqlıdır mənə. Baxın, indi bax sərgidə iştirak etdiniz. Maraqlı layihədir. Reaksiya bəs necə idi? Deyək ki, təbii ki, gümüş aldınız. Bu çox gözəl bir uğurdur əslində. Amma reaksiyalar necə idi? Sərgidə çünki təqdimatlar olur və ümumiyyətlə ölkələrin, insanların, gənclərin reaksiyalarını necə qiymətləndirirsiniz?
3: Necə 35 ölkə qatılım var idi.
0: Az deyil.
3: Kifayət qədər bəli qatılım var idi.
0: Yəni, reaksiya necə idi bu layihəyə?
1: Bizim proyektlərə.
0: Bəli, proyektlərə, əlbəttə.
1: Belə deyək də, əsasən, məsələn, kiber təhlükəsizlik hansı ölkələrdə ki, öz layihənin adına danışırım, çox geniş yayılıb. Onlar
0: məsələn, bu hansı ölkələrdir? İsrail,
3: Amerika,
1: Çin. Hətta bəzi artıq İndoneziyada bura daxil olub. Yəni, mənim jüri heyətlərimdən biri də onlar idi. Və mənim proyektimdə bir kiber risk indeksi var ki, o bütün dünya 128 ölkə üzrə hələ ki, real data məlumatı toplayır. Jürilərin ölkələrdə ora daxil olduğundan onlar çox maraqlı gəldi və onları dataları tamı tamına üstünə düşürdü. Yəni, özləri kiber təhlükəsizlik mütəxəssisi idi. Daha çox cəlb etdi onları.
0: Maraqlıdır. Deməli, elə ölkələr var ki, onlar bu sahədə çox güclüdürlər və adlarını çəkdin həmin ölkənin, hətta İndoneziya dedin. Hindistan da mən bildiyimə görə bu ölkələrdəndir ki, bəli, ön sıralardadır. Bir dəfə bu statistikaya baxmışdım mən. Orada, bəli, Hindistan, hətta mən deyərdim Cənubi Koreya,
1: əlbəttə,
0: bəli, Cənubi Koreyanın adında. Yaponiya, əlbəttə, Yaponiyanı da unutmuşdum. Bəli, Yaponiyanın özü kifayət qədər, yəni, texnoloji yeniliklərdə öz sözünü dünyada artıq deyiblər. Yəni, hansı layihələr layihələrlə getmək daha maraqlıdır sizə görə? Yəni, mən başa düşürəm, çox əziyyət çəkirsiniz və gördüyünüz layihələr içində, yəni, digər 34 ölkə deyək də, hansı maraqlı layihələr sizin diqqətinizi çəkdi? Sırf kiber təhlükəsizliyi baxımından deyirəm.
1: Kiber təhlükəsizliyi baxımından bir çox layihələr var idi. Əsasında Amerika, Çin, Yaponiya ölkələrində 3 layihə var idi ki, mənim layihəmi demək olar oxşayırdılar, amma dediyim kimi onlar qızıl medal aldı, mən gümüş medal ona görə ki, onların artıq biznes korporativ cəhətdən böyük bir mühiti var idi. Və onlar B2B cəhətdən çox böyük bir auditoriya yığmışdılar və qızıl medalı layiq görürdülər. Amma mən ora getdim, mənim əsli layihəm ondan qabaq bir ildə üstündə əlləşirdim, lokala çıxartdım, sonra qlobala və sonraki məqsədim artıq biznes korporativə çevirmək və indi Azərbaycanda lokal şirkətlər, qurumlar üçün bir milli kiber təhlükəsizlik platforması qurub, sonra uzun müddətli bir target olaraq başlamaq da ki, xarici mühitə çıxartmağa. Onlar artıq bu mərhələni keçmişdilər.
0: Aha, inşallah ki bizdə də bax eyni qaydada bu sistemli şəkildə bunlar öz həllini tapar, hansı ki elə sən dedin ki müəyyən üstünlükləri vardı bəli. Deyə buna üstünlük deməzdim, hardasa üstünlük də demək olmaz məncə buna. Biz müzakirəmizi davam etdirəcəyik. Çin İxtiralar Assosiasiyasının beynəlxalq ixtira sərgisindən danışır bugün hər iki gənc bizim qonağımızdır, Xədicə Hüseynli və Murad Qaramollayev və bizim müzakirəmiz davam edəcək, amma indi onu qeyd eləmək istəyirəm. Deyirəm ki, hörməti dinləyəcə, hər kəs deyir ki, qazansın, hər kəs deyir ki, sərfəri məqamlardan istifadə eləsin. Visa da bax belə bir imkan yaradır bizim sponsorumuz Volt'da alış-veriş etmək. İndi daha sərfəlidir. Visa kartınızda Apple Pay, Google Pay vasitəsilə 40 manat və daha çox məbləğdə ödəniş edirsiniz və 5 manat cashback qazanırsınız. Kampaniya 30 sentyabra kimi keçərlidir.
3: Bir digər işimizi rahatladan və ağıllı platforma White Star Cleaning-dir. Beynəlxalq təmizlik şirkətidir bu. Təmiz ev, səliqəli ofis və rahat mühit hər kəsin arzusudur deyir onlar. Bu arzunu gerçəyə isə elə özləri çevirir. Peşəkar komandası və beynəlxalq standartlara uyğun xidmətləri ilə siz gününüzü planlayırsınız, təmizlik işlərini isə White Star Cleaning-ə etibar edirsiniz. Çünki təmizlik sadəcə səliqə deyil, rahatlıq və xoş əhvaldır. Əlaqəni də bildirirəm. Ulduz 0077 WhatsApp 055 238 0077 White Star Cleaning, təmizliyin peşəkar ünvanı.
0: Rafət, bilmirəm, sən eşitdin o səsküyü, o sürəti yoxsa yox, amma mən eşitdim. Elə bugün içəri şəhər tərəfdə idim, keçirdim.
3: Yox, bura gəlmədi.
0: Gəlmir ə səsi. Formula 1 artıq başladı. Bəli, Formula 1 Azərbaycan Grand Prix-sinin 10-cu yubiley yarış şərəfəsində azarkeşlər üçün ənəvi pit zolağı gəzintisi təşkil olundu və azarkeşlər komandalarının qarajlarını yaxından gördü. Eyni zamanda hazırlıq proseslərini izlədi, pilotlarla görüşdürüb şəkillər çəkdiriblər. Mühərrik səsləri, mexaniklərin işi və qarajdakı hazırlıq yarış həyəcanını sözsüz ki daha da artırır və daha da maraqlı və gözəl edir. Qeyd eləyək ki, Bakı bu il Formula 1 yarışına 10-cu dəfə, necə deyərlər, ev sahibliyi. 10-cu dəfə demək böyük təcrübə deməkdir. 10 il, yəni yubiley dəsində və əminəm ki, bu ildə həmişə olduğu kimi həm turistlər, həm ümumiyyətlə pilotlar, hər kəs, bütün heyət çox razı qalacaq həmişəki kimi.
3: Hamı öyrəşib artıq. Öyrəşib. Doğma yerdir. Onlar üçün doğma yerdir bura. 10 il çox böyük müddətdir 10 il.
0: Hörmətli dinləyicilər, biz isə davam edəcəyik. İndi qısa reklam aramız var. Müzakirəmiz də davam edəcək. Gənclərlə çox maraqlı sərgi və sərgidən danışacağıq. Elə deyiləcək müəyyən sözlər var, fikirlər var. Odur ki, bizi dinləməyə davam edin, ayrılmayın.
4: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinədək 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik. 2 litrlik qırlanğıc günəbaxan yağı 10 manat 85 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
5: Doğru seçim. Auto FM-də reklam. Marketdə Visa kartları ilə ödəyin, qazanın. Sentyabrın 30-una dək 77 manat və üzəri sifarişləri Visa kartı ilə Apple Pay və ya Google Pay ilə ödəyin, 20 bonus qazanın. Kampaniyadan 3 dəfə yararlanıb ümumi 60 bonus əldə edə bilərsiniz. Kampaniya bütün məhsullara şamil olunur. Bir marketdən sifariş edin, Visa ilə sərfəli ödəyin.
6: Baxseldə hədiyyə mövsümü artıq başladı. VIP çarxı çevir, mənzil qazan və xəyallarını reallaşdır. Üstəlik İstanbula səyahət, iPhone, planşet, smart saat, qulaqlı və smart TV qazan. İndi Baxsel tətbiqinə daxil ol, qazanmağa başla.
7: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
9: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
8: Uçuşumuz Tayland istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012 598 0 598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0 598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
10: Gündəlik həyat hayatın içinde gülüşünü unutma. Sağlam dişler, güvenli gülümseme. Her şey senin için Swiss Stent'te daha el çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stent Bakıdan sonra artık Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik kapaklar ve bütün stomatoloji hizmetler. Əlaqə Ulduz 3200. Daha yaxşısı mümkündür.
11: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmışsınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, exterior, interior, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
10: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti. Ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər. Hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
13: Baxel Games'te hediyeler seni gözlüyor. Oyunlar oyna, xallar topla, her ay AirPods ve 6 GB'a dek internet kazan. Üstelik ilk 7 gün pulsuz. İndi Baxel tətbiqinə daxil ol, oynamağa başla.
14: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab-havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
15: Səmadan ulduz düşəndə tutduğunuz arzular sizə göydən düşmə fürsətlər olaraq qayıdır. Alış-verişinizi ilkin ödənişsiz, komissiyasız və nağd qiyməti 24 ayədək faizsiz bölərək edin. 20-25 sentyabr tarixlərində arzularınıza bir addım daha yaxın olun. Soliton, telefon 180, rəsmi sayt soliton.az.
16: Avantdan Şərifzadədə yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14.400 manat ilkin ödəniş edərək siz də Whitebox 2 otaq studiya mənzilə sahib olun. Yaşıllıqlar əhatəsində idman meydançaları, üzgüçülük hovuzu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etməyin şansını qaçırmayın. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
17: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sayt qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
18: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
19: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Taksi sürücüləri üçün əla xəbər. Yango Pro-da 14 sentyabr, 4 oktyabr tarixlərində keçirilən yarışmada ən çox gediş edən 30 sürücünü smartfon, televizor və digər hədiyyələr gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.
20: Overtime efirdədir.
0: Bəli, overtime davam etməkdədir, hörmətli dinləyicilər. Studiyada mən Ceyhun aparıcınız və həmkarım Rafət də buradadır. Və bugün maraqlı bir müsahiblərimiz var, müzakirə edirik. Çin İxtiralar Assosiasiyasının Beynəlxalq İxtira sərgisində iştirak etmiş iki gəncimiz, bizim fəxrimiz Xədicə Hüseynli və Murad Qaramollayev AvtoFM radiosunun qonaqlarıdırlar. Nədən danışaq?
3: Bir çox şeydən danışdıq. Mən istəyirəm ki, bizi dinləyənlər arasında ola bilər də bu tədbirlərə qatılmaq istəyən, getmək istəyən potensiallı uşaqlar ola bilər, amma yollarını bilmirlər. Mən ümumiyyətlə onların keçdiyi yolu öyrənmək istəyirəm. Ümumiyyətlə hər ikisindən necə oldu bax bu tədbirlərə? Daha əvvəl də qatılmışsınız, bilirəm, onlardan da danışacağıq. Bu, ümumiyyətlə, bu prosedur necə başladı? Siz harasa müraciət mi elədiniz, yoxsa gəlib sizi kəşf elədilər?
0: Bax, ya da neçə sizə... yaşından, bax, bu da önəmlidir. Yəni, neçə yaşından sizdə belə bir maraq oyandı?
1: Mən universitetdə birinci kursdan sonra sabah qrupları bizdə var. Ora müraciət etdik. İkinci kursun sabah qruplarına daxil oldum. Orada oxuyuram universitetdə. O müddətdən sonra bizdə artıq dekanlıqdan başladılar bizi xaricə göndərməyə. Az ki, top uşaqları universitetdən. Ortalaması birinci yüksəkdə onları. Mən o vaxtı seçildim. Türkiyəyə getdim. Havelsan, Aselsan, TUSAŞ tipli böyük nəhəng şirkətləri Türkiyədə araşdırdıq. Getdik, biznes triplər oldu ora. Və StarTech layihəsini qalib oldum. Oradan artıq başladım digər layihələrə. Almaniyaya, Avstraliya Kongresindən, Sidney Kongresindən və s. Və burada da bizim delegasiyanın rəhbəri Səfərov Səfərəli bəy bizə böyük dəstək göstərdi ki, bu layihələrin seçilməsində. Amma ən böyük dəstəklərdən biri də əlbəttə ki, Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi ilə biz bu layihəyə qatılmaq şansı qazandıq. Əsas mərhələlər bunlardır bizdə.
0: Çox yaxşı. Bəs Xədicə xanım nə deyir?
2: Mən qeyd elədiyi kimi mən birinci kursda təhsil alırdım, ikinci kursdan sabah qruplarına keçdim. Daha sonra ilk dəfə artıq Milan Kongresində iştirak etdim, Beynəlxalq Astronomiya Kongresində. Daha sonra gördüm ki, insan uğur qazandıqca davamını gətirmək istəyir. Yəni yerində saymaq, yəni düşündüm ki, artıq düzgün deyil, özəlliklə də hal-hazırki dövrümüzdə. Daha sonra başladım kongreslərə, sərgilərə və s. müraciət etməyə. Həmçinin bununla yanaşı universitet daxilində startaplarda, inkubasiya proqramlarında, bir çox təqaüd proqramlarının qalibi də olmuşam. Daha sonra keçən 24-cü ildə Milanda keçirilən kongresdə iştirak edib elmi məqaləmi təqdim elədim. 25-ci ildə Avstraliyanın Sydney şəhərində kongresdə iştirak elədim. Orada da həmçinin məqalələrimi təqdim elədim. Daha sonra artıq, belə deyim, Muradın da qeyd elədiyi kimi, universitetdə tələbələr artıq aktiv olduqca universitetdə əlindən gələn dəstəyi göstərir hər zaman. Yəni, bizi də həmçin cəlb elədilər bu layihəyə. Biz müraciət elədik, daha sonra qəbul aldıq. Qəbul aldıqdan sonra da biz Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi ilə bu layihədə iştirak elədik. Buradan da onlara yenidən təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Yəni, qısası, həm universitetin, həm də Gənclər İdman Nazirliyinin dəstəyi ilə bu layihədə iştirak eləmək hüququ qazandıq.
3: Əla, biz də sizə təşəkkür edirik ki, bizi uğurla təmsil edirsiniz. Siz qeyd elədiniz 2024-də Milanda, 25-də Sidneydə. Bu ildə bildiyim qədər Antaliyada olacaqsınız. Sizin üçün artıq bu tədbirlərdə olmaq təsadüfi hal deyil də. Elmi fəaliyyətinizin artıq bir hissəsidir. Siz biraz da artıq öyrəşmisiniz buna.
0: Hətta mən deyərdim ki, elmi dünya görüşünü də artırır istər-istəməz. Hər dəfə ki, bu kongreslərdə iştirak edirlər. Buyur, Rafət.
3: Mənə bilirsən nə maraqlıdır, Ceyhun. Bax, orada elə Murad sizin də. Bax, qatıldınız o kongresə. Fəaliyyətiniz zamanı digər əcnəb ölkələrdən gələn insanlarla da dialoqlarınız olurdu. Bax, Azərbaycan üstünə dialoqlarınız olanda ən çox nədən danışırlar? Ya onlar üçün nə maraqlıdır? Ya siz nə təqdim edirsiniz? Nə danışırsınız? O dialoqlar mənə maraqlıdır, xaricilərlə belə deyək.
2: Onlara daha çox ölkəmizi, belə deyim, biz tanıtdıqca, o, yəni ölkəmizin təbiəti, sonra gənclərin necə uğurlu olduğu maraqlı gəlir. İlk suallar olur ki, necə gəlmisiniz, necə bacarmısınız?
3: Təhsilimiz, yəqin ki.
2: Aha. Bəli, yəni soruşurlar ki, necə bacardınız, necə alındırdınız bunu. Həm də bəzən olur ki, sərgilərin əksəriyyətində tələbələr iştirakçı kimi olurlar. Yəni, daha doğrusu, yəni, sadəcə gəlib sərgiyə baxıb gedirlər, amma biz orada məqalələrimizi, ixtiralarımızı təqdim edirik. Yəni çox da onlara maraqlı gəlir ki, biz yəni baxan tərəf deyil də təqdim edən tərəf olub necə bacarmışıq. Yəni ilk sualları bu olur.
3: Əla. Bəs siz də Murad?
1: Mən keçən il iştirak etdim Avstraliya Kongresi, Sidney Avstraliya Sidney şəhərində, bu da Antalya şəhərində iştirak hüququ qazanmışam. Burada əsasən vəziyyət belə olur ki, 10 minlərdən çox iştirakçı olur burada və dünyanın bir nömrəli Avstraliya Kongresidir. ISE 2025-26 olacaq. Burada məsələn exhibition hallar var. Orada müxtəlif şirkətlər NASA-dan tutmuş JAXA-a qədər biz orada müəyyən kommunikasiyalar qururuq. Həm ola bilər kollaborasiyalar da quraq, hər hansı bir danışıqlar aparaq, məsələn öz şirkətimiz böyütmək üçün və s. Olan əsas verdikləri suallar bayaq Xədicənin vurğuladığı kimi bizim təhsilimiz olur. Bu prosesdən necə keçmisiniz? Çünki biz ora getmək üçün öncə abstrakt yazırıq. O da müəyyən əsaslarla əsasən keçirilir. Plagiarizm olmamalıdır, süni intellekt istifadə olunmamalıdır. Əsasən ixtiralar orada çox gözəl qəbul olunur. Və interaktiv prezentasiya, oral prezentasiya olaraq 2 dənə prezentasiya veririk. Bizdə bu illəri oral prezentasiya olacaq. Hansı ki, professor Əyyətin qabağında layihəmizi təqdim edəcəyik, məqaləmizi. Və bunlar seçildikdən sonra artıq əgər indekslənmə sistemi Vurtacı doğrudursa, Q4 indeksi ilə Scopus Elsevier bazasına daxil olur. Bizdə keçən ikimizin də məqaləsi Scopus bazasına daxil oldu. Əsas məsələ bulardı.
3: Əla, güzel. Muradın güzel. Fəaliyyətində bir maraqlı, mənə maraqlı olan bir məqam var. Ceyhun, istəyirəm onu soruşum. Bax, kiber təhlükəsizlik deyəndə bizim kimi sadə xalq, belə deyim insanlar, Ceyhun, mən, bir çoxumuz elə başa düşürük ki, hackerlardan qorunmaqdır da kiber təhlükəsizlik təkcə. Bax, bugün adi internet istifadəçisi kiber təhlükəsizliklə bağlı ən çox hansı səhv eləyir? Bax, siz artıq mütəxəssisləşmə yolundasınız da.
1: Bəli, sizin dediyiniz kimi, məsələn, çox insan var, çox dəqiqə mənim tanışlarımda təcrübəmə əsaslanaraq, deyirlər mənim hər hansı bir oğurlanacaq məlumatım yoxdur. Mənim hər hansı bir dəyərli məlumatım yoxdur və bu sözü deyənlər ən çox hücuma məruz qalan insanlar. Çünki adicə, məsələn, bir kart məlumatlarına şəklin çəkən yerdə kartın şəkli düşməyə çox böyük bir riskdir. Hər hansı bir şəxsiyyət vəsiqəsinin fin kodunun düşməyə çox böyük bir riskdir. Və həmin insanlar ki, deyir, mənim nə olsun, məsələn, bankımda pul yoxdur və s. bilaxır, onun məlumatları əsasında bir çox şey etmək mümkündür.
3: Məsələn, nə etmək olar?
1: Məsələn, hackerların əgər əlinə, hacker deməyək əslində, indi bu dəqiqə bir çox insan kiber təhlükəsizlik başa çıxırsa və onları illegal şəkildə istifadə etmək yolundadırsa və bunlara biz pis niyyətli deyirik.
0: Bəli, dələcüzlər, bəli, o qədərdir yəni belə adamlar.
1: Onlar sosial mühəndisliyi deyə bir anlayış var ki, məsələn, telefonla zəng edib vishing və ya da
0: phishing hücumları. Bir ara çox yayğın yayılmışdı, bəli.
1: O məlumatlardan istifadə edərək özlərinin bank istifadəçisi kimi, bank işləyəni kimi tanıdırlar və bu yolda da insanlar güvənirlər onlara və məlumatlarını verib hər hansı bir OTP kodu göndərməsi vasitəsilə artıq bütün məlumatlara accessibility qazanıb onların adı kredit belə götürə bilərlər. Əsas məsələ budur. Bunun qarşısını necə almaq olar? Göndərilən heç bir linkə daxil olmaq olmaz. Həmin linklərdə əgər URL ünvanı səhv yazılıbsa ona diqqət yetirmək lazımdır. Düzdür, istifadəçilər yaşlı da ola bilər, məlumatları olmaya bilər. Amma bizim borcumuz məlumatlandırmaqdır.
0: Bəli, marifləndirmə. Bu şirinlikləndirmə məsələləri də var. Bir ara çox dəbdə idi, ya sosial şəbəkələrdə də dostlar hamı bir-birinə göndərirdi. Mənim özümə də bəzən göndərirdilər. Güya nə bilim seçirsən hansısa qutunu falan və daxil olursan və bütün informasiyalarını ötürürsən. Təsəvvür edin, sən bütün informasiyanı ötürürsən isə burada deməli nəsə ola bilər də, çünki bu sosial şəbəkədir və sən bilmirsən, yəni orada elə şeylər istəyir, telefon nömrəndən tutmuş, mail ünvanı, hətta bəzən olur ki, fin kod dediz bayaq, kart nömrə olur bəzən, yəni ona görə də doğrudan əslində burada nə də radiomuz vasitəsilə yenə də xatırladaq insanlara, bəzən insan biraz yaddaşlı unutqanı olur axı, bəzən unuduruq, bir də gördünüz ki, mənə hətta bəzən zəng gələndə, nəsə soruşmaq istəyəndə mən tam dəqiq öyrənmək istəyir. Hətta elə olub ki, bank əməkdaşına, banka mən dərhal zəng eləmişəm ki, belə bir şey varmı sizdə, yəni mənə zəng vurublar. Yəni dərhal ehtiyat eləməyə başlayıram, çünki o qədər insanlar, o dələduzların, belə deyək, fırıldaqçıların uyublar da onların fikirlərinə, onların, bəli, bəli, onlar o qədər uyublar ki, onları və kartlarından nə qədər pullar mənimsənilib. Allah göstərməsin, yəni özü ki, əksəriyyətdə heç Azərbaycanda deyirlər.
3: Bəli, başqa ən təhlükəli
0: odur ki, Azərbaycanda deyirlər, yəni Rusiyada, başqa ölkələrdə, Avropa ölkələrində, yəni ona görə də maksimum dərəcədə doğrudan da ehtiyatlı olmaq lazımdır.
3: Və bu məsələnin gənci yaşlısı əslində yoxdur, o qədər profesionallaşıblar ki, artıq WhatsApp üzərindən sənin öz dostun, yaxının adı ilə, yaxınının nömrəsi ilə hətta onu hack eləyirlər, səhv eləmirəmsə, bir saatlıq, bir neçə müddətli hack eləyirlər və oradan sənə mesajlar göndərib, hə, salam filan kəs, mənə təcili pul lazımdır, filan qədər göndərə bilərsənmi deyib, onu belə aldada biliblər, mənim yaxınlarımın başına gəlib bu yaxınlarda. Ona görə sizdən pul istənləndə, dəyərli dinləyicilər, siz də eşidin bunu, həmən yığın həmin adama, deyin ki, məndən doğrudan belə bir mesaj gəlib, sənsən bu, bunu təsdiqləyin ondan sonra, çünki çox profesionallaşıblar.
0: Bir də bir sən nə maraqlıdır, Murad bəy, ümumiyyətlə sizə yəqin ki, bu istiqamətdə çox suallar verirlər.
3: Hə, qohumlar, dostlar.
0: Qohumlar, yaxınlar. Və kifayət qədər artıq bu sahədə peşəkarsınız.
3: Murad, elə ki, mənə hekləməsinlər.
1: Bir səfərində olmuşdu, bir qohumma olmuşdu. Müəyyən bir bank adı ilə zəng edilmişdilər. Həmçin pul, yəni məqsəd bəlli idi orada. Orada sadəcə belə etmək lazımdır ki, həmin bankı deyin, bir dəqiqə gözləyin, mən sizi yığacaq. Həmin bankı Zəng edin, deyin ki, bu əməkdaş sizində yoxsa.
0: Bəli, bax, mən də eləyirəm. Görürsünüz, mən kibir təhlükəsiz sayəsində çalışmıram, amma mən bunu eləmişdim. Yadımdadır ki, dərhal mən zəng elədim və onlar dedilər ki, bəli, bizim əməkdaşdır, artıq yəni inandım.
1: Artıq
0: bəli, onda artıq güvəndim.
3: İndi etməli olduğum bir məsələ də var. Bizə yolları deməlisən.
0: Bəli, baxaq görək, hal-hazırda bəli, paytaxtımızın hansı küçə və prospektlərində sıxlıq müşahidə olunmaqda indi biləcəyiz.
4: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
0: Hörmətli dinləyicilər, hörmətli sürücülər, hazırda Ziya Bünyada Prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Ali Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyada Prospekti istiqaməti 28 may küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər və sonda Xətai Prospekti, Heydər Əliyev Prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda. Bu sıxlıqlarda hər birinizə səbirli olmağı arzu edirik ki, yollarda maksimum dərəcədə ehtiyatlı və diqqətli olun.
21: Polkartda keşbeklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək keşbek qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
22: Polkart Bank of Baku ASC-yə məxsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
23: Yol həmişə qüsursuz olmur. Anidən qarşınıza çıxan yağ ləkəsi, qum yığını və ya çuxur təkərinizin sürüşməsi ilə nəticələnə bilər. Yerə çırpılma anında beyninizi zərbədən yalnız düzgün taxılmış dəbilqə xilas edəcək. Dəbilqə beyin zədəsi riskini 74%, ağır baş xəsarəti riskini isə 60% azaldır. Həyat ən böyük qələbədir. Dəbilqəsiz yola çıxma. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
20: Overtime efirdədir.
3: Overtime efirdədir, yenidən eşidilirik. İki çox uğurlu, mənim çox görəndə çox sevindiyim o gənc növü deyim, o insanlarla bərabərik. Xədicə xanıma mənim bir sualım olacaq. Çünki Xədicə xanımın fəaliyyətləri arasında Azərkosmosda da var. Orada təcrübəçi proqramını keçmişsiniz. Baxın, Azərkosmosda həm data analitika, həm də elmi innovativ layihələrdə fəaliyyət göstərmişsiniz. Bax, bu kosmik sahədə, bayaq elə Murad bəyə ünvanladığım sualın bir başqa növü sizə aiddir. Kosmik sahədə data analitikanın rolu. Bax, biz adi insanlar üçün necə izahlayarsınız o rolu? Nədən ibarətdir?
2: Yəni, əslində, yəni, kənardan baxan insan üçün data analitika sadəcə rəqəmlərdən ibarət bir cədvəl kimi görünə bilər. Amma, yəni, data setlərlə işlədikdə, hesabatlar, dashboardlar hazırladıqda görürsünüz ki, artıq yəni, data analitika sadəcə rəqəmlərdən ibarət deyil. Qərar vermənin təməlində duran, yəni təməlində analitika durur.
3: Bəli.
2: Yəni, kifayət qədər önəmlidir. Mən də həmçinin Azərkosmosda bu sahədə, yəni bu yöndə istiqamətdə təcrübədə oldum. Kifayət qədər praktiki təcrübə qazandım. Yəni, olduqca da inkişaf elətdirmiş oldum bu istiqamətdə fəaliyyətimi.
3: Yaxşı, biz kosmosla bağlı, bizim ağlımıza kosmos deyəndə raket gəlir, nə bilim, peyk gəlir, belə şeylər gəlir də. Amma arxada böyük bir data dünyası var burada. Bax, bir peykdən gələn məlumat, hansı mərhələlərdən keçdiyi, var o informasiya sizdə bizə izahlayarsınız?
2: Əslində, belə daha bəsit şəkildə izah eləsək, peykdən məlumat toplanılır, daha sonra ötürülmə prosesi baş verir, yerə ötürüldükdən sonra həmin məlumatlar analiz olunur və təmizlənir ilk öncə və data analitiklərində rolu burada mühüm olan məlumatların çıxarılmasıdır. Həmin məlumatlar çıxarıldıqdan sonra artıq belə deyim, istifadəyə yararlı hala gəlmiş olur.
0: Əla. Bir reklam, qısa ara, sonra son sualı hər ikinizə verəcəyik.
4: Dalğalı dəyişməyin. Avto FM-də cəmi bir reklam.
5: Salam abala, gör dayın sana ne deyir. O günlerim kreditle maraqlanırdım. Bir dene görsem yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizle pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Elə öz cibimde zarafat eləmirəm. Telefondaki bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürən de 5%'e kadar daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerde 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edeceğim. Sen de götür. Yarım çıx ne işin varsa tamamla. Etraflı məlumat üçün de elə bir banka gir.
6: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
7: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
20: Overtime efirdədir.
0: Bəli, efirdə ilk qonaqlarımızla bərabər müzakirəmizi davam etdiririk. Baxın, həm Murad, eyni zamanda Xədicə işləyirlər, çalışırlar, yeni innovasiyalar, yeniliklər, müxtəlif konqreslərdə maşallah iştirak edirsiniz, sərgilər, təqdimat, burada həm də Azərbaycanın təbii ki təmsil edirsiniz. Əslində çox gözəl iş görürsünüz. Biz daha uğurlar arzuluruq sizə, amma mənə maraqlıdır ki, qarşıdakı illərdə bax özünüzü daha çox elm, kosmik texnologiyalar, data analitik yoxsa innovasiya və sahibkarlıq istiqamətində görürsünüz. Bax, nəyi seçəcəksiniz gələcəkdə? O mənə maraqlıdır.
2: Mən əslində belə deyim, qısa şəkildə izah eləsəm, özümü daha çox innovativ yeniliklər yönündə daha çox görürəm və düşünürəm ki, kosmik sənayedə və innovasiya sahəsində daha çox olacağım, həmçinin mühəndislik. Sahibkarlıq da əslində bunların bir hissəsi kimi görə bilərik, amma mənə daha uyğun olan kosmik sənayedir deyə düşünürəm. Həm də çünki bu sahədə əldə etdiyim uğurları təkcə öz fərdi uğurum kimi deyil, Azərbaycan gənclərinin uğuru kimi görürəm. Ona görə də çalışdığım qədər bu sahədə daha da inkişaf elətdirəcəm özümü və əslində başda da qeyd elədiyim kimi universitetdə müəllim olub bildiyim bütün məlumatları tələbələrə ötürməyə çalışacağım əlimdən gəldiyi qədər.
1: Buyur. Əslində dövr innovasiya dövrüdür. O cəhətdən yəni mən özüm də kibir təhlükəsizliyi üzrə çalışıram ki, müəyyən innovativ həllər gətirəm. Çünki gündən günə artıq hücumların sayı artır, hücumçular dayanmırlar, amma eyni zamanda defenderlarda müdafiəçilər də dayanmır. Bəli. Müdafiəçi
0: qarşılıq verirlər, bəli, yəni bəli.
1: Kiber təhlükəsizliyi üzrə müdafiəçi olaraq mən özüm innovativ həllər gətirmək istəyirəm və bu innovativ həlləri nəinki lokalda, eyni zamanda dünya üzrə globalda istəyirəm ki, geniş yayam. Sahibkarlığa gəlincə, sahibkarlıq çox uzun bir yoldur. Bu yolda mən istəyirəm çox böyük təcrübələr qazanam ki, həmin o qazandığım təcrübələri daha da genişləndirib müəyyən bir şirkət açım. Və artıq o şirkət elə bir şirkət olmalıdır ki, mənim fikrimcə ümumiyyətlə heç kəsə möhtac qalmayacaq bir proqram təminatı, bir aparat təminatı, bir kibir təhlükəsizliyi platforması olmalıdır.
0: Çox gözəl. Biz sizə bax bu işinizdə, bu məqsədinizdə bir daha uğurlar arzuluruq. Mən əminəm ki, necə ki bax bu işlərin öhdəsindən gəlmisiniz, bizi gözəl şəkildə təmsil eləmisiniz. Sizə önəmli oldu ki, inam var. Yaradılan şərait birinci növbədə təqdirə layiqdir və sizə inam var və gerisi isə sizin öhdənizə buraxılıb və mən elə gəlir ki, siz də əlinizdən gələni maksimum şəkildə edəcəksiniz.
2: Çox belə bir şey buyurun demək istəyirdim. Yəni buyurun, hal-hazırki dövrümüzdə yaradılan şəraitlər, fürsətlər, universitetlər və Gənclər İdman Nazirliyi tərəfindən tanınan fürsətlərdən faydalansaq, yəni yaxşı mənada, o zaman yəni bacarmıram deyib geri çəkilməyin yeri yoxdur. Əgər bir şey inanırsınızsa, bacaracaqsınız, əmin ola bilərsiniz buna. Çünki bacaran insan, yəni inanlı olan insan bacaracaq və uğurlu bir şəxs olaraq formalaşacaq fikrimcə.
0: Çox gözəl. Arzulayırıq ki, həmişə öndə olasınız, ölkəmizi layiqincə təmsil eləyəsiniz və heç vaxt ruhdan düşməyəsiniz. Çox sağ olun.
3: Mən sizi valla çox böyük iştahla dinlədim hər ikinizi. Bu elmi fəaliyyətinizdə, elmi yolunuzda uğur arzu edirəm. Doğrudan, yəni bunu səmimi deyirəm ki, bu yolda olan gəncləri görmək məni ciddi deyirəm, vətəndaş kimi çox sevindirir. Uğur olsun, nə deyim, uğurlarınız çox olsun və görək sizi təzədən çağıraq, yenə çağıraq, sizlə danışaq. Nə deyirsən Ceyhun?
0: Niyə də çağırmayaq? Məncə növbəti, çünki iş, təqdimatlar olmalıdır, sərgilər olmalıdır və ondan sonra da biz sizin yenə studiyamıza görməyə əlbəttə şad olarıq. Təşəkkür edirik sizə. innovasiya texnologiya sahəsində layihələr üzərində çalışan bizi, Azərbaycanımızı beynəlxalq platformalarda layiqincə təmsil edən iki gənc bugün bizimlə idi. Xədicə Hüseynli və Murad Qaramollayev. Onlarla sağollaşırıq və Rafət, indi söz səndədir yenə.
3: Bakımız üçün, ölkəmiz üçün daha bir faydalı yarışdan, bir innovasiyadan belə deyim danışacağım, yollarımızdan. Formula 1-dən, F1-dən sentyabrın 23-də Azərbaycan Qran Prisinin yubiley yarış ərəfəsində xarici media nümayəndələri üçün ənənəvi bir media tur təşkil olunub. Burada kimlər var idi? Sky Sports F1, Sinhua Xəbər Agentliyi, Reuters Foto, Formula 1 İtali, Kazinform, Car Magazin Brazil və digər beynəlxalq media qurumlarının nümayəndələrinin iştirak elədiyi tur zamanı jurnalistlər Azərbaycanın zəngin mədəni irsi və ənənəvi xalçaçılıq sənətinə tanış olublar. Azərbaycan Milli Xalça Muzeyində keçirilib bu turda tur. Jurnalistlər üçün bizim o xalçaçılığımızın tarixi və ənənələri barədə məlumat verilib. Masterclass zamanı isə ənənəvi toxuculuq texnikasını özləri də sınayıblar. Mən görürəm bəzən o xaricilər gəlib o xalça toxuyurlar bizdə, o təcrübəni yaşayırlar. Məncə ölkəmizdə ən çox təəccübləndikləri və hətta belə deyim, bacara bilmədikləri işlərdən biridir. Çünki o xüsusi texnika, xüsusi metod istəyir. Onu da ən yaxşı bilən ölkələrdən biri bizik o xalçaçılıq işlərini.
0: Bəli, həm də böyük maraq doğurur istənilən halda. Biz yenə də keçmişə qayıdırıq axı. Onlara onların özəlliyi var, onların dəyəri var bizim üçün və görürsən hətta xarici turistlər də gələndə onların elə diqqətini bəzi texnoloji yenilikləri yox, məsələ həmin o xalçalar. Çünki doğrudan da Azərbaycan həm də öz xalçaları ilə dünyada tanınır. Hörmətli dinləyicilər, bizim isə daha bir təşəkkürümüz olacaq. Verilişimizin sponsoru Visa-ya təşəkkür edirik. İndi bir marketdə Visa kartları ilə ödəyib hər bir kəs qazana bilər. Sentyabr ayının 30-una kimi 77 manat və üzəri sifarişləri Visa kartı ilə Apple Pay və Google Pay ilə ödəyə bilərsiniz və 20 bonus qazana bilərsiniz. Kampaniyadan 3 dəfə yararlanıb ümumi 60 bonus əldə etmək mümkündür. Kampaniya bütün məhsullara da şamil olunur. Bir marketdən sifariş edin, elə indi Visa kartı ilə sərfəli ödəyin. Təşəkkürlər sponsorumuz Visa-ya. Bax belə, yavaş-yavaş artıq sağollaşırıq. Qonaqlarımızla da sağollaşdıq. Özünüzə yaxşı baxın, yenidən eşidilərik. Hər zaman o deyir, gənc olmaq, cavan olmaq, ruhunuz deyir gənc
3: bəli.
0: Olsun. Bəli,
3: bizi dinləyin, ruhunuz gənc qalsın. Bəli. Bugünlük bizdən bu qədər. Sabah amma eyni saatda yenə eşidilirik. Sabah həftənin son günüdür. İdman xəbərlərini, ən son idman yeniliklərini, bəlkə də başqa bir istedadlı gəncləri burada görəcəyik, danışacağıq. Qulağınız bizdə olsun. Sabah yenidən 3-dən 4-ə eşidiləcəyik.
0: Bəli, sizinlə biz idik. Mən Ceyhun.
3: Və mən Rafət.
0: Hələlik.
8: Bravo da, super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinə dək biletlik, basso, pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik, 2 kilogramlıq karif, basmati düyü 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
9: Doğru seçim.
11: Afta FM-də reklam. Voltda alış-veriş etmək indi daha sərfəlidir. Visa kartınızla Apple Pay və Google Pay vasitəsilə 40 manat və daha çox məbləğdə ödəniş edin və 5 manat cashback qazanın. Kampaniya 30 sentyabrda keçərlidir.
12: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
24: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
25: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
26: Elatus kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatus sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
10: Hər səhər gümrah oyanmaq istəyirsiniz? Yusqda Skandinaviya rahatlığını və keyfiyyətini kəşf edin. Yataq dəstləri 13 manatdan, yastıqlar 15 manatdan, yorğanlar isə 18 manatdan başlayan qiymətlərlə. Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az-dan onlayn sifariş edin. Məlumat üçün ulduz 91.91.
13: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
14: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
15: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
14: Uçuşumuz Dubai istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız. Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
16: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya ulduz 0077.
17: VN ilə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN ilə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
18: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
27: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
28: Özəl anlarınızın bəzəyi olan Patchi yenə də sizinlədir. Sevincli günlərinizi birlikdə qeyd etdik. Patchi şokoladlarının ləziz dadı ilə xoş günlərinizi daha da unudulmaz etdik. İndi isə sizə daha yaxın olmaq üçün yeni ünvanımız Porto Baku Mall filialı ilə xidmətinizdəyik. Ünvan Porto Baku Mall Neftçilər Prospekti 51 əlaqə 077-460-0072 Patchi gözləntiləri üstələyən ləzzət.
29: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
30: İsmail Bəy Qutqaşınlı 30.
29: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
31: Mbavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun.
32: Mbavud. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Mbavudda tapın.
33: Selektonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabra dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% dək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
34: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
27: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. www.kaspak.az.
7: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

Facebook, Instagram, YouTube, TikTok ve Telegram'da. Afto FM yazmaqla bizi sosial şəbəkələrdə də izləyin.

0: Bakıda saat 4'tü.
1: Cemi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hörmətli dinləyicilər, hal-hazırda yollarda vəziyyət belədir. Əbdülvahab Salamzadə küçəsi, Ziyabünyada prospekti istiqaməti, 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər sıxlıq var. Ali Mustafayev küçəsi, Ziyabünyada prospekti istiqamətində də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tıxacın sonunda dadlı və doyumlu Big Mac yaxşı fikirdir. Ən yaxın Mac Auto-da gözləyirik. Ziyabünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti və sonda Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, təkər avtomobilin çəkisini dəstəkləməkdən qat-qat daha çox vəzifə daşıyır. O, avtomobili döngələrdə təhlükəsiz şəkildə istiqamətləndirmək üçün, lateral qüvvələr, mühərriyin gücünü və əyləc qüvvələrini yola ötürmək üçün isə uzununa qüvvələr tətbiq etməyi bacarmalıdır. O, istənilən hava şəraitində və müxtəlif yol səthlərinə maksimum mümkün ilişmə xassələrini təmin etməli, yaylanma xüsusiyyətlərinə sahib olmalı, sükan reaksiyalarını dəstəkləyən responsivlik xarakteristikaları ilə yanaşı, minimal yuvarlanma müqavimətinə və aşağı həddə səs emissiyasına malik olmalıdır. Uzun ömürlük və dayanıqlığa gəldikdə, şin əhəmiyyətli məsafələrdə yürüşlərə tab gətirməli, maksimal dərəcədə hermetik olmalı və xarici təsirlərə qarşı kifayət qədər dözümlü olmalıdır. Nəhayət və ən əsası, təkər təhlükəsiz olmalıdır. O, öz təyin olunmuş parametrik ölçülərini ömrü boyu saxlamalı və avtomobil hərəkət edərkən disk halqasından çıxmamalıdır. Beləliklə, təkərlər vaciblik dərəcəsinə görə avtomobilin ən prioritet komponenti hesab edilir və özünə xüsusi diqqət tələb edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 25 sentyabr saat 18-də Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Down sindromlu uşaqlar üçün tədbir keçiriləcək. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında 25 sentyabr saat 19-da yazıcı dramaturq Marat Akferdiyevin eyni adlı əsəri və görkəmli bəstəkar Ramiz Mirişlinin musiqiləri əsasında hazırlanan Amerikalı Kürəkən tamaşası nümayiş olunacaq. Bakı Dövlət Sirkində 11, 18 və 25 oktyabr tarixlərində saat 12 və 15-də 17, 24 və 31 oktyabr tarixlərində isə saat 15-də Sehirli Payız Beynəlxalq Sirk proqramı keçiriləcək.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram mərcan təzə toyuq düş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram malətindən qiymət 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Embabuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda öde. Üstelik 12 ay yok, 11 ayın ödenişini et. Bir ay bizden pay olsun. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embabudda tapın.
3: Səmadan ulduz düşəndə tutduğunuz arzular sizə göydən düşmə fürsətlər olaraq qayıdır. Alış-verişinizi ilkin ödənişsiz, komissiyasız və nağd qiyməti 24 ayədək faizsiz bölərək edin. 20-25 sentyabr tarixlərində arzularınıza bir addım daha yaxın olun. Sliton, telefon 180, rəsmi sayt sliton.az.
4: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
5: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki, Radiusda.
6: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
7: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
6: Uçuşumuz Zanzibar istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız. Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
8: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
9: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
10: Nar sərfədir.
11: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab-havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
13: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-3011.
14: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Taksi sürücüləri üçün əla xəbər. Yango Pro-da 14 sentyabr, 4 oktyabr tarixlərində keçirilən yarışmada ən çox gediş edən 30 sürücünü smartfon, televizor və digər hədiyyələr gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.

0: Sırlığıyla dinleyir siz.
1: Hazırda Ziya Bünyada Prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyada Prospekti istiqaməti, Qələbə dairəsi Mətbuat Prospekti istiqamətində də hazırda sıxlıq görünməkdə. Hörmətli sürücülər Bakıxanov küçəsi İnşaatçılar Prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud Parkı istiqaməti, 28 may küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Beybudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər də eyni vəziyyətdir. Hazırda Tbilisi Prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqaməti, Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi, Qış parkının qarşısından Mərkəzi Bank istiqamətində və sonda Atatürk prospekti, Ziya Bünyada prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Tibbi araşdırmalar göstərir ki, sürət cəmi 30 km saatda olsa belə, başın səkiyə çırpılması ağır kəllə beyin travması üçün kifayətdir. Özünü sürətə deyil, qoruyucu avadanlığa əmanət et. Dəbilqə, beyin zədəsi riskini 74%. Ağır baş xəsarəti riskini isə 60% azaldır. Həyat ən böyük qələbədir. Dəbilqəsiz yola çıxma. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Dalğalı dəyişməyin. AvtoFM-də Cəmi bir reklam.
1: Təhsil işçisisənsə, bir bankın bu fürsəti tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə 7% dək xüsusi endirim var. Arzularını təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabra dək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəncəsidir.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

Sadə şifrəni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsünüz və eyni şifrəni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz. Bilin ki, sadə şifrələr saniyələr içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifrə sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: kərə yağı 16 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Valio kərə yağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Sən bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
5: Elatus kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatus sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
6: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bank of Baku-ya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Avantdan Şərifzadədə yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14.400 manat ilkin ödəniş edərək siz də Byte Box 2 otaq studiya mənzilə sahib olun. Yaşıllıqlar əhatəsində idman meydançaları, üzgüçülük hovuzu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etmək şansını qaçırmayın. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
9: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
10: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
11: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
12: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
11: Uçuşumuz Maldiv adaları istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
13: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti, Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna Şosesi.
14: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 32 00.
15: Daha yaxşısı mümkündür. Swiss Stand-də. Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
16: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
17: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli İSN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
18: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. www.kaspak.az.
19: Özəl anlarınızın bəzəyi olan Patchi yenə də sizinlədir. Sevincli günlərinizi birlikdə qeyd etdik. Patchi şokoladlarının ləziz dadı ilə xoş günlərinizi daha da unudulmaz etdik. İndi isə sizə daha yaxın olmaq üçün yeni ünvanımız Porto Baku Mall filialı ilə xidmətinizdəyik. Ünvan Porto Baku Mall Neftçilər Prospekti 51 əlaqə 077-460-0072 Patchi gözləntiləri üstələyən ləzzət.
20: Mühərriniz sizə uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hycron Koreyada 50 ildən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərrik yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hycron Power əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərriyinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hycron mühərriyinizin gücünə güc qatır. Hycron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077-272-2226.
21: Embabuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun.
22: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embabudda tapın.
23: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən. Ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
24: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
23: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
25: Toya hazırlaşırsınız? Yeni evinizin rahatlığını Yusqla yaradın. Mebel, döşəklər, ev tekstili və dekor. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirimlə mağazalarımıza gəlin və ya yusq.az saytından onlayn sifariş verin. Məlumat üçün ulduz 9191.
26: Biraz tələs.
27: Nə olub axı?
26: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
27: Axı qiymətini bilmirik.
26: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxil. Xili faizsiz kreditlə.
18: Telefon 077-722-0000. www.kaspak.az.
28: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Bakıda axşam saat 5-di.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radiosu. Auto.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hazırda Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqaməti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqamətində də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tıxacın sonunda dadlı və doyumlu Big Mac yaxşı fikirdir. Ən yaxın Mac Avtoda gözləyirik. Qələbə dairəsi Mətbuat prospekti istiqaməti 28 may küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Şəhid Behbulov küçəsi ilə kəsişməyə qədər. Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də sıxlıq var. Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqaməti və Atatürk prospekti Ziya Bünyada prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə istinadən minik avtomobilləri üçün yay və 4 mövsüm şinlərinin protektorlarındakı naxışların qalıq dərinliyinin 1.6 mm-dən az olması nəqliyyat vasitəsinin istismarının qadağan edilməsinə səbəb olan nasazlıq hesab olunur. 1.6 mm-lik qalıq dərinliyi yay və 4 mövsüm şinləri üçün kritik təhlükəli hədd hesab edilir. Yol hərəkətinin təhlükəsizliyi üçün yay və 4 mövsüm şinlərini bu həddə qədər istismar etməmək, onları 3 mm səviyyəsində yeni şinlərlə əvəz etmək tövsiyə olunur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə qrammatika sözü var. Dilçilik eliminin söz və cümlənin quruluşunu öyrənən və buna uyğun olaraq morfologiya və sintaksisdən ibarət bölməsinə qrammatika deyilir. Hər hansı bir dilə xas olan sözlərin dəyişməsi və cümlə içərisində birləşməsi, üsul və qaydalarının məcmusu da qrammatikadır. Bir dilin üsul və qaydalarından bəhs edən dərs kitabı da qrammatika adlanır. Məsələn, Mirzə Kazım bəyin Türk-Tatar dilinin ümumi qrammatikası əsəri kimi. Gəlin dilimizdəki sözlərdən düzgün istifadə edək və qrammatik qaydalardan kənara çıxmamağa çalışaq.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: oynamağa başla.
1: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
2: Qaspaq Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
1: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
3: Telefon 077-722-0000 www.qaspaq.az.
4: Mühərriniz sizə uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hycron Koreyada 50 ildən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərri yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hycron Power əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərrinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hycron mühərrinizin gücünə güc qatır. Hycron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077-272-22-26.
5: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil abhavası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
6: Teletonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabra dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% dək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Teleton, telefon 180, rəsmi sayt teleton.az.
7: 400 ildən artıqdır ki, bir sual dəyişmir. Sən kimsən? Nə istəyirsən? Və niyə? Shakespeare'in ölməz əsəri Hamlet. Hikmət Rəhimovun ifasında. Prodüser Əli Səttar Quliyev. 15 və 16 dekabr Heydər Əliyev sarayında. Biletlər iticket.az saytında. Hamlet. Xəyanət və hərisli rekviyemi. Bu dəfə cavabı sən axtaracaqsan.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Qaspaq. Telefon 077-722-0000 www.qaspaq.az.
8: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
10: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Taksi sürücüləri üçün əla xəbər. Yango Pro-da 14 sentyabr, 4 oktyabr tarixlərində keçirilən yarışmada ən çox gediş edən 30 sürücünü smartfon, televizor və digər hədiyyələr gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.

30 kilometr sürətlə hərəkət edərkən, yıxılmaq belə bədənin asfalt üzərində saniyələrlə sürünməsi deməkdir. Dəbilqə beyin zədəsi riskini 74%, ağır baş xəsarəti riskini isə 60% azaldır. Skuter, velosiped, motosikl sürücüsü, həyat ən böyük qələbədir. Dəbilqəsiz yola çıxma. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hörmətli dinləyicilər, hal-hazırda Ziyə Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Ali Mustafayev küçəsi Ziyə Bünyada prospekti istiqaməti, Qələbə dairəsi Mətbuat prospekti istiqaməti, 28 may küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Beypulu küçəsi ilə kəsişməyə qədər də sıxlıq müşahidə olunur. Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqaməti, Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi Qış Parkının qarşısından Mərkəzi Bank istiqaməti və Atatürk prospekti Ziya Bünyada prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dost Bankda var.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Dalgalı değişmeyin. Hafta FM'de Cemil bir reklam.
1: Bir neçe banka kreditin var, indi yükünü yüngülleştirmeyin, tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka getir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% edək endirimlə al. Tələs, çünki kampanya 30 sentyabra dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəyən şahıdır.
0: Hafta FM'de reklamı yerleştirme için 012 311 30 11.

0: 125 gramlık Berga Earl Grey Karaçay 5 manat 39 kepik. 2 kilogramlık Femilea 10 1 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Yay planlarını gözletme. Arzuların için 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde et. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkez Bank'ın 73 sayılı 14 dekabr 2010 lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Radius'ta en derin festivali. Bu ayın sonuna dek Radius.az'da bütün tekerlere 50 faize dek en derin var. Teker elbette ki Radius'ta.
5: Dijital depozit artık Banko Baku'da. Bu demektir ki hiç yere gitmeden bir neşe klikle pulunuzu Dost Bank'ta depozite yerleştirin, 11.5 faizde gelir kazanın. Ele indi Banko Baku'nun Dost Bank mobil tedbikini yükle. Dijital depozit yerleştir ve 11.5 faizde kazanmaya başla.
6: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
7: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynalxalq Temizlik Şebekesine itibar edin. Sertifikatlı ekoloji temiz vasiteler, muasir abadanlıqlar ve peşekar komanda ile yüksek keyfiyyatlı hizmet gösteririk. Ümumi temizlik, temirden sonra temizlik ve kimyevi temizleme. Hamısı bir ünvanda. White Star Temizliğin Beynalxalq Ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
8: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W Kaspak.az.
9: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
10: Sizinle danışan TYR kaptanıdır. Hürmetli sernişinler, kemerlerinizi bağlayın.
9: Uçuşumuz Sri Lanka istikametindedir. Fly Dubai ile uçuşa hazırsız. Etraflı məlumat için 012-598-0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0598. Avia Partner şirketi Azerbaycan'da Fly Dubai hava yollarının resmi nümayəndəsidir.
11: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
12: Daha yaxşısı mümkündür. Swiss Dent.
13: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile'a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
13: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
15: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
8: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W Kaspak.az.
16: Embavud'dan mebeli sentyabrda al, dekabrda öde. Üstelik 12 ay yok, 11 ayın ödenişini et. Bir ay bizden pay olsun.
17: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavud'da tapın.
18: Skandinaviya rahatlığını sərfəli qiymətə axtarırsınızsa, Yuska gəlin. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirim. Ev və ofis mebelləri, döşəklər, ev tekstili və dekor. Sizə ən yaxın Yusk mağazasına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
19: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləriylə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
20: Avantdan Şərifzadədə yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14.400 manat ilkin ödəniş edərək siz də Bytebox 2 otaq studiya mənzilə sahib olun. Yaşıllıqlı rəhatəsində idman meydançaları, üzgüçülük hovusu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etmək şansını qaçırmayın. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
21: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Bizi dünyanın istənilən yerində AutoFM.az saytından dinləyə bilərsiniz.

0: Bakıda axşam saat 6-dır.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radiosu.

0: Malumatı Bank of Baku'nun sponsorluğuyla dinleyirsiniz.
1: Bir daha salamlayırıq hər birinizə, hörmətli dinləyicilər. Hal-hazırda yollarda vəziyyət belədir. Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Ərəcəbli küçəsi istiqaməti, 28 may küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbulov küçəsi ilə kəsişməyə qədər də sıxlıq görünməkdə. Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Hörmətli sürücülər, Bakı Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti həmişə olduğu kimi elə bu dəqiqələrdə sıxlıq var. Eyni zamanda 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Koroğlu Rəhimov küçəsi Akademik Həsənəliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də hazırda sıxlıq görünməkdə. Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi Qış parkının qarşısından Mərkəzi Bank istiqaməti, Atatürk prospekti, Ziya Bünyada prospekti istiqamətində və sonda Babək prospekti Mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Qaydaları onu tələb edənlərdən öyrənin. Yol hərəkətinin təşkili, təhlükəsizliyin təmini ilə bağlı istənilən mövzu ətrafında açıq müzakirə. Əsil vətəndaş mövqeyi. Məsuliyyət hissinin artırılması istiqamətində birlikdə təbliğat. Məqsədimiz hər kəsin mənzil başına sağlam çatmasını təmin etmək, hüquqların pozulmasının qarşısını almaq və qanunun aləliyi prinsipinə sadiq qalmaqdır.
5: Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yə kimi qaydaları pozma.
1: Bəli, qaydaları pozma verilişindən aparıcınız mən Ceyhun Həsənli, hər birinizi bir daha salamlayıram. Ümid varam ki, hər kəs yaxşıdır, yollarda səbir nümayiş elətdirirsiniz. Bu, son günlərdə ən aktual, ən vacib olan məsələlərdən biridir. İnsan ümumiyyətlə avtomobilinə qarşı da məsuliyyətli olmalıdır. Misal üçün, avtomobilin mühəriki onun ürəyidirsə, həmişə belə deyirlər də, mühərik yağı da həmin ürəyin sağlam işləməyində əsas rol oynayan sözsüz ki, amillərdəndir. Amma bugün bazarda o qədər fərqli yağ, marka, sürücü bəzən seçim qarşısında qalır həqiqətən. Hansı yağı alaq, nə vaxt dəyişək, mühərikimiz üçün hansı yağ daha uyğundur? Bu söhbətlər qardaşlar, dostlar arasında tez-tez olur. Bugün elə qaydaları pozma verilişində mühərik yağının əhəmiyyətindən və düzgün yağ seçiminin avtomobilin ömrünə təsirindən danışacağıq və qonağımız isə Hycron mühərik yağları şirkətinin direktoru Yelmar Rəcəbzadədir. Xoş gördük Yelmar bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
6: Hər vaxtınız xeyir olsun Ceyhun bəy. Mən də sizi salamlayıram, bütün izləyicilərimizi salamlayıram. İnanıram ki, bugün maraqlı söhbətlər olacaq və maarifləndirici məlumatları inşallah sürücülərə ötürərik ki, onların o şübhələrini inşallah aradan biz də qaldıraq.
1: Bəli. Elə dinləyicilərimizdən də soruşaq, hörmətli, bax indi bizə qulaq asan sürücülər, hörmətli dinləyicilər, siz avtomobiliniz üçün mühərik yağı seçərkən ən çox nəyə üstünlük verirsiniz? Markaya mı? Bax ən vacib. Qiymətə mi? Ustanın məsləhətinə mi? Bax bu da var ha. Usta ya, belə məsləhət gördü. Hə. Ya pis olur ya yaxşı olur. Yoxsa avtomobilin istehsalçısının tövsiyəsinə. Bax bu məsələ də var. WhatsApp nömrəmizi xatırladır, amma bu nömrəyə yazılı və səsli mesajlar göndərə bilərsiniz.
0: WhatsApp 055 455 1077
1: 055 455 1077 WhatsApp nömrəmizdir. Bir daha xatırladıram. Yaz

0: Ya da səs göndərin. Ola bilər ki, Yelmar bəyə bax bununla bağlı hər hansı suallarınız ola bilər. Mütləq Yelmar bəy təcrübəli bir insandır və sizin bütün suallarınızı cavablandıracaq. Yelmar bəy, birinci başlayaq bundan, əsas sualdan. Mühərrik yağı avtomobil üçün niyə bu qədər vacibdir? Bax, əsas vacibliyindən danışaq, sonra təbii ki, suallarımız olacaq.
1: Ümumiyyətlə, sual əla sualdır. Mühərrikdə start rejim yand. Əgər mühərrikin işə düşməsinin start rejimi yağdır. Çünki mühərrikin artıq belə desək, 80% iç detallarından söhbət gedir. Mühərrikin içərisində 80% detalları yağla işləyir. Və yağın ən birinci xüsusiyyəti sadəcə yağlanma yerinə yetirməsidir. Düzdürmü? Yəni bir plyonka qat yaradır o detalların arasındadır ki, bu detallarda aşınmalar getməsin. Bu birincidir. İkincisi amma funksiyası var bunun. Mühərrikin içərisini, mühərrikin içərisində yaranan zərərli turşlardır və yaxud kokuslardan mühərriki təmiz saxlamasıdır. Bu yağ özündə sıxır saxlayır onu, yəni çişlənmələr, buna TBN deyirlər. Və həmçinin də mühərrikin istismar, məsələn baxın, approvals deyilən bir şey var. Avtomobil zavodu mühərriki istehsal eləyir. Deyir ki, məsələn, bu mühərrikdən 1 milyon sürə bilirsən. Bu mühərriki açmadan bir yağda deyir ki, sən mən bu yağımdan istifadə elə, 1 milyon yox, 1 milyon 500 min sürəcəksən.
0: Aha, bu da var.
1: Ona görə mühərrikdə qızıl sığorta deyilir mühərrik yağına. Burada sözsüz ki, birisi mühərrikdə ümumiyyətlə 3 mühüm element var. Yağ, benzin, hava. Bunların üçündən birində problem varsa, hansısa biri düşəcək çətinə.
0: Yəni, yəni çünki bir-biri ilə əlaqəlidir bunlar.
1: Tamamən, yəni üçü də, eyni kanallardan keçirlər. Üç kanaldır, hamısı bir-birinə qonşu kanallardır. Yəni məsələn benzin tələbi düzgün tökülməyəndə mühərrikin içərisində partlamalar, çişlənmələr çox olanda yağın üzərinə düşür. Hava filtri məsələn vaxtı-vaxtında dəyişdirilməyəndə tutulur mühərrik, lazımi qədər güc yığa bilmir bu benzinə, artıq sərfiyyatına düşür. Çünki yağın ümumiyyətlə yeni nəsil yağlarda belə bir spesifikasiya var, fuel economy. Yəni benzin sərfiyyatı. Bu benzin sərfiyyatı necə yarada bilər yağ? Yağ orada maksimal sürtünməni yarandıqca Porsche-lər artıq çətinlik çəkmir düşüb qalxmaqda. Bildinizmi necə?
0: Bəli, bildim.
1: Onun üçün də performansında başını işləmir və benzin o qədər lazım deyil. Mühərrik üçün naqruskada işləmir. Rahat işləyir deyən onun üçün başlayır fuel economy artıq seriyasına keçməyə.
0: Bu da əlbəttə ki sərfəlidir, daha yaxşıdır. Hörmətli dinləyicilər, siz də fikirlərinizi yazın 055 455 1077 ola bilər ki Yelmar bəyə hər hansı suallarınız var. Bəli, suallarınızı da gözləyir, mütləq cavablandıracaq. Baxın, indi bugün kifayət qədər markada olan, tanınan, indi adlarını demirik təbii ki, yağlar var. Bizdə müştərilər ən çox nədə səhv edirlər? Yəni belə deyək, sürücülər ən çox nədə səhv edirlər? Siz nə düşünürsünüz?
1: Sürücülər ən çox səhv elədikləri bir şey qənaət etdiklərini düşünməyində.
0: Aha. Yəni nə olur olsun, yəni qiyməti aşağı olsun.
1: Baxın, bu gün Azərbaycanda Çin avtomobilləri artıb. Məxsusən də taksilər. Məsələn, biz özümüz, mən 13 illik yağ dəyişmə sahəsində məşğulam. Yəni ustayam.
0: Az müddət deyil.
1: Və sonradan artıq bu işdəyim də. Yəni bu işi bildiyimə görə mənə bu işi tapşırıblar. Buradan da özə Koreyada Emin Safarova salamlarımı göndərəm. Bizim əziz təsisçimizdir, CEO-muzdur. Emin müəllimin buradan uzaqda olsun, salamlayıram. Məsələn, o adamla biz dedik ki, yəni qardaş, bu Koreyadan bu məhsulu gətiririk, Hikronu. Biz də istəyirik təcrübəli bir adam bu işi idarə eləsin. Biz bu işə gələndən sonra artıq məhsulu özümüz birinci satışa çıxmamışdan aylarla öz avtomobilimizə test elədik. Yəni hər şey əla mükəmməl. Zavod verdiyi parametrlərə əsasən. Və biz taksi parklar var. Taksi parklar məsələn deyir ki, biz istəyirik Hikronla istifadə eləyək. Amma məsələn filan yağ var 55 manata verir. Dedi qardaş, biz sizə o qiymətə yağ verə bilmirik. Artıq onlar başladılar mühərrik yığdırmağa. Nəyə görə hibrid sistemində yağın düşüb qalxması var axı?
0: Bəli.
1: O artıq o hibrid funksiyasına ümumiyyətlə fokuslanmalıdır. Başladı artıq onları yerinə yetirə bilmədiyinə görə artıq motorun içərisində palçıqlanmalar verir. Palçıqlanma nasosu lazım.
0: Bəli, bu da
1: mühərriki sıradan çıxarır.
0: Bəli, sıradan çıxarır. 6393 nömrəli abunəçi yazıb, artıq reaksiyalar var dinləyicilərimizdən. Turbo mühərriklər adi mühərriklərdən fərqli yağ tələb edir. Bax belə bir sual.
1: Gəlin belə bir bax məsələni danışaq. Ümumiyyətlə bizdə elə bilirlər ki, turbo ayrı detaldır. Xeyr, turbo ayrı detal deyil. Zavoddan zaten çıxır o. Məsələn siz stage eləyəndə stage əlavə qurğu, məsələn qurğu kimi sayıla bilər. Və yaxud da ki mənim məsələn 1.6 sadə mühərrik sürürəm, ona turbonu sonradan quraşdırsam, hə bu sonradan quraşdırmadır. Hə bunda ola bilər ki, yağın özünü
0: biraz
1: qalqlaşdırır. Amma yoxsa ki, bir motor, məsələn, X1 motorda 2 motor turbo çıxıbsa və ona 5.20 yazılıbsa, o deyir ki, siz yağın üzərində turbo sözünü axtarmalısınız. Zaten 5.20 özürlüşlü istehsal edən zavod onsuz orada GDI-yi də nəzərə alır, turbonu da sadəni də nəzərə alır. Yəni üzərində turbo axtarmağa ehtiyac yoxdur.
0: Ehtiyac yoxdur. 45-12 nömrəli abunəçi yazıb ki, salamlayırıq sizi. Əgər avtomobil uzun müddət, misal deyək ki, 6 ay, 7 ay təqribi də belə deyək, idarə etməmsiz, qarajda saxlamısınız. Yağ öz xassəsini itirirmi? Yəni o keyfiyyətini deyək də, yəqin ki, onu nəzərdə tutur.
1: Burada məsələ nədir? Bəzi burada artıq bazı yağından, keyfiyyətindən söhbət gedir. Qatqıla vurulan aşkarlar qatqılardan söhbət gedir. Məsələn, elə yağlar var ki, biz mineral yağlara sözsüz keçir, üstünlük vermirik, amma 3-cü sadə qrupa bazı yağlar var ki, biz deyirik ki, 6 ay keçdi, bunu artıq dəyişir. Amma bəzi PAO ester tərkibli yağlar var ki, o zavodun özüdür ki, biz 1 il ərzində də yəni dayana bilərik. Amma biz ümumda deyirik ki, bəli, 6 ay tamam elədiniz, 1 kilometr belə sürmüsünüzsə, gedin yenə də yağ dəyişdirin.
0: Bax belə, 055-455-1077-yə siz də suallarınızı yazıb göndərə bilərsiniz. Mən belə başa düşürəm ki, artıq suallar gəlir Germar bəy sizə. Mütləq cavablandıracaq, tam aydın şəkildə, sərbəst şəkildə bütün suallarınızı, heç bir problem yoxdur. Meyarlara keçək, ümumiyyətlə yağ seçən insanda əsas meyar nə olmalıdır? Yəni, bir müştəri avtomobilin markası, mühərrikin həcmi, yürüşü, istehsal ili, yoxsa başqa parametrlər, özəlliklər?
1: Baxın, bizim Azərbaycanda, bizim yağ dəyişmə sahəsində həqiqətən də işini bilən təcrübəli ustalar var. Yəni, buradan hamısını salamlayıram, bir-bir qutarmazlar, yəni adlar qutarsaq, çəksək. Mən belə deyərəm ki, məsələn, mən özüm usta kimi var, məsələn, elə yağ var ki, görürüm ki, bu yağ əslində keyfiyyətsiz yağdır, müştəri istəyir. Bu müştərinin artıq öz seçimidir. Amma ustalar başı həqiqətən də markanı tanıyır. Bizim amma belə deyək, ən əsas tutduğumuz bir şey yağın, ümumiyyətlə mühərrikin özlülüyü, ki buna zavod deyirsə 0.20-dir. Biz 0.20-də onu üstün seqmentasiyada yağ verməyin tərəfindəyik. Müştərilərdə indi bəzilər var deyir ki, məsələn, sən qardaş bu yağ məsələn 90 manatdır, bu yağ 50 manat. Deyir mən bu 50 manatlıq yağı da 5000 sürürəm, heç nə olmur. Orda məsələ deyir ki, sən 5000 manat çatdı, səndə nə olacaq? Sənin mühərrikin 300.000 getməli idi. Sən o yağla onu salsan 150.000-ə.
0: Bu da var.
1: Bu 90% motor təmizləyir. Sənin motorun artıq 40% təmizlənəcək. Bu 100% benzin sərfiyyatını salır aşağı. Səndə indi 10% düşür aşağı.
0: Aradakı fərq.
1: Sözsüz ki,
0: istəmədə özünü göstərir.
1: Bəli, əlbəttə ki. Yəni, burada əsas müştərilərin diqqət edəcəyi bir şey, əgər insanlar içərisində sayılıb seçilən ustalar ki var, onların birinci məsləhətinə qulaq asın. Usta məsləhətinə qulaq asmaq ən gözəldir. Zaten sənə adam kilometraj garantisi verir. Yox, əgər bugün süni intellekt dövrüdür, söz yox. Düz, süni intellektdə də bəzi şeylər, yəni o da kim, sənin mənim yazdığım rəylərdən götürür, sənə göndərir. O adam orada kitabın arxasında oturub adam yoxdur, vərəqləyir, nə deyir, falan səhifədə budur. O rəylərdən götürür.
0: Avtomatik elə bir cavablandırmadır da bu.
1: Yazılan rəylərdən cəm götürür. Orada məsələn yenə dediyim kimi sənin istifadə etdiyin yağ həqiqətən yaxşı olar, sadəcə bir 2-3 nəfər məlumatsızlığından nəsə bir şey deyir, sənə atar ki, yox, bu yağ yaxşı yağ deyil. Amma bu yağ cəmdə əla yağdır.
0: Baxın, bax qiymət məsələsi həmişə aktualdır, elə siz də bayaq qeyd elədiniz. Əgər yağın qiyməti kifayət qədər yüksəkdirsə, mütləq ki, yəni bu keyfiyyətli yağdır deməkdir, yoxsa necə? Yəni bunu necə ayırd edirik və dəqiqləşdirək?
1: Cəməlim, biz indi bəzi markaların adını çəkə bilmirik. Avtomobil var ki, məsələn, belə deyək, o avtomobil əllə yığılma avtomobildir. Yəni, çox bahalı bir lüks segmentdədir. Siz onu sözsüz ki, 100 min ala bilmirsiniz, 1 milyon alırsınız. Gətirin o 1 milyonluq maşının yığılma komplektasiyasının funksiyalarını yıxsaq, sözsüz ki, o 100 minli maşınla arasında 100 min qat fərq var.
0: Fərq var, düzdürmü? Sözsüz əlbəttə.
1: Ümumiyyətlə və yaxud da ki, əlimizdəki telefonlar, məsələn, bugün 200 manata da telefon var. Amma bugün gelib biz 5 minli telefonla 200 manat telefon arasında yəni çox böyük bir fərq tapırıq. Yağda da sözsüz ki, bəli, istehsal
0: özünü göstərir.
1: Hə, söz yox. Məsələn, atıram, baxın, Azərbaycanda mən Koreya Respublikasından məsələ çəkmək istəyərdim. Koreya Respublikası, məsələn, bizdə bütün texnologiyalar sevilir, düzdür. Yəni, evimizdə, əlimizdə, hər
0: yox,
1: bir şeydə avtomobillərini sürürük, Hyundai Kia'lar, hamısı sevilir.
0: Bugün yox, illərdir ki, bu
1: illərdir,
0: belədir.
1: İllərdir, Samsung, LG, nə qədər var Koreyanın bizdə və çox sevilib, çox rəğbət görülüb. Azərbaycanda amma vaxt var ki, Rusiyada, Türkiyədə, Ukraynada, Koreya yağı adı altında yağlar istehsal elətdirdilər. Azərbaycanlılar Koreya keyfiyyətini tapa bilmədi o yağda. Və insanlar artıq inanmadı ki, Koreya yağları zəifdir. Faktı ki, bu yağ Rusiyada da olur, bu Türkiyədə, Ukraynada da olur. Gəl sənə əsr Koreya brendi vereyim. Gör, Koreyanın ümumiyyətlə keyfiyyətə qoyduğu dərəcə ilə Amerikanın dərəcəsi eynidir. Adamlar ikisi, yəni iki ölkənin
0: ikisi rəqibdirlər artıq.
1: Yüksək ümumiyyətlə keyfiyyətə önəm verirlər.
0: Bəli, bəli. Yəni belə başa düşmək olar ki, onda qiymət üstündürsə, çoxdursə, deməli, bəli, hə, burada önəm artıq daşıyır, önəm daşıyır. Biz digər məsələlərə də keçəcəyik, çünki artıq reklamların vaxtı, əslində bir sual da vermək istəyirdim. Qısa reklam arasından sonra biz qayıdacaq, amma reklamlardan əvvəl mən yenidən xatırladıram ki, bugün mühərrik yağlarından və seçimlərdən danışır. Avtomobiliniz üçün düzgün yağı necə seçək? Siz özünüz hansı yağı seçirsiniz? Mühərrik yağları sizin üçün nə dərəcədə önəmlidir? 055-455-1077 WhatsApp nömrəsi ixtiyarınızda. Yermal bəyə bax bununla bağlı kifayət qədər təcrübəli mütəxəssisdir. Suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. 055-455-1077 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Hörmətli dinləyicilər, indi isə onu qeyd eləmək istəyirəm ki, bəli, Formula 1 həyəcanı artıq başladı və mən açığı deyim ki, ən çox nəyi gözləyirəm? Formula 1-in sürəti ilə yanaşı Katy Perry və Calvin Harris'in musiqisini. Bakı Grand Prix-si yenə bilirəm ki, möhtəşəm olacaq. Mühərriklərin gürültüsü, tribunaların coşkusu, səhnədə isə Katy Perry və Calvin Harris olacaq. Formula 1 təkcə birisi ki, yarış deyil. Bu dəfə sürətə musiqi də qoşulacaq. Trasta Formula 1 səhnədə isə dünya ulduzları Bakı Grand Prix-sini xüsusi edən daha bir səbəb olacaq və əminəm ki, bu ildə Grand Prix çox maraqlı və çox bayram əhval ruhiyyəli keçəcək. Verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-ya bu anda təşəkkürümüzü bildiririk. Mistik məxluqlar geri qayıtdı. 14 oktyabr tarixində kimi Bravo mobil tətbiqində Silkələ və Qazan kampaniyasına qoşula bilərsiniz. Tətbiqin kampaniyalar bölməsində sənə təyin olunan məbləğdə alış-verişini tamamlaya bilərsən. Kasada Bravo mobil tətbiqində müştəri barkodunu təqdim elə. Telefonu Silkələ və hədiyyəni qazan. Mistik məxluq və ya Hexa Coin qazanmaq şansını əldə et. Təşəkkür edirik xüsusi sponsorumuz Bravo-ya. Verilişimizin sponsoru Baxel-dir. Oyunlar oynayıb hər gün 1 GB hədiyə qazanın. Baxel tətbiqində Baxel Games-ə qoşulun və hər gün oyun oynayıb 1 GB internet qazanın. Üstəlik, hər abunə haqqını ödədikdə 1 GB internet hədiyə əldə etmiş olacaqsınız. Hər ay isə AirPods qazanmaq şansınız da var. Baxel Games-ə qoşulmaq üçün sadəcə Baxel tətbiqini yükləyin və aylıq cəmi 1 manat 99 qəpiyə abunə olun. Hikron, bəli, verilişimizin sponsorudur. Koreyanın premium mühərrik yağıdır. Hikron 50 illik təcrübəyə malik Koreya istehsalçısı tərəfindən hazırlanır və mühərrikinizin, necə deyərlər, ömrünü uzadır. Bu da ən böyük faktorlardandır. Hikron mühərrikiniz üçün ən etibarlı seçimdir və Hikronu rahatlıqla ölkənin hər yerindən demək olar ki, əldə edə bilərsiniz. Sadəcə olaraq daxil olun və deyin ki, mənə yalnız Koreyanın premium mühərrik yağı Hikronu verin. 077-272-22-26 da nömrələridir. Zəng edib nə suallarınız varsa soruşa bilərsiniz. Daha bir sponsorumuz isə Yangodu. Yango Pro'nun sürücü liqası adlı müsabiqəsindən danışım. Müsabiqə 14 sentyabr 4 oktyabr tarixlərini əhatə etməkdə və 3 liqa var: qızıl, gümüş, bürünc. 4 oktyabradək hər liqada ən çox gediş etmiş 10 sürücü toplamda 30 dəyərli hədiyyə qazanır. Xiaomi 17 Ultra smartfonu 3 ədəd, Xiaomi televizoru 3 ədəd, Xiaomi Redmi Buds 8 qulaqlığı və 21 ədəd yanacaq üçün hədiyyə kartları sizi gözləməkdə. Daha çox elə Yango Pro tətbiqində məlumat əldə eləyə bilərsiniz. Sizi bizdən reklam fasiləsi ayırır və hörmətli dinləyicilər, bir daha xatırladıram ki, bugün mühərrik yağlarını müzakirə edirik. Avtomobiliniz üçün düzgün yağı necə seçirsiniz? Hansı mühərrik yağına üstünlük verirsiniz? WhatsApp nömrəmizə yaza və səs göndərə bilərsiniz.
2: WhatsApp 055-455-1077. Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinə dək 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik, 2 litrlik qırlanğıc günəbaxan yağı 10 manat 85 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
3: Bravo. Doğru seçim.
4: Auto FM-də reklam. Yango Pro taksi sürücüləri üçün Sürücülər Liqası müsabiqəsini elan edir. 14 sentyabr, 4 oktyabr tarixlərində Yango Pro-da sifarişlər götürün və hədiyə qazanın. Ən çox gediş etmiş 30 sürücü hədiyə qazanacaq. Hədiyələr arasında 3 ədəd Xiaomi 17 Ultra smartfonu, 3 ədəd Xiaomi televizoru, 3 ədəd Xiaomi Redmi Buds 8 qulaqlığı və 21 ədəd yanacaq üçün hədiyə kartları sizi gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.
5: Baxseldə hədiyə mövsümü artıq başladı. VIP çarxı çevir, mənzil qazan və xəyallarını reallaşdır. Üstəlik, İstanbula səyahət, iPhone, planşet, smart saat, qulaqlı və smart TV qazan. İndi Baxsel tətbiqinə daxil ol, qazanmağa başla.
6: Mühərriniz sizə uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hikron Koreyada 50-dən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərrik yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hikron Power əsas 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərriyinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hikron mühərriyinizin gücünə güc qatır. Hikron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077-272-2226.
2: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram limon 2 manat 29 qəpik 1 kilogram qara üzüm 99 qəpik. Təkliflər 27 sentyabr tarixinə dək keçərlidir. Super qiymətlər üçün.
3: Bravo. Doğru seçim.
7: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
8: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
7: Uçuşumuz Tayland istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012 598 0 598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0 598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
9: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80.000 manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
10: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Cəmi 79.900 manatlıq xüsusi təkliflə gələcəyin lüks avtomobil konsepsiyasını bugündən yaşayın. GHC S9 böyük ailələr və lüksü sevənlər üçün ideal seçimdir. Oturacaqlardakı isitmə, havalandırma və masaj funksiyaları panoramik şüşə tavanın yaratdığı işıqlı mühitlə birləşərək uzun səfərləri belə unudulmaz edir. Ağıllı sürücü dəstək sistemləri təhlükəsizliyinizi artırır. İnteryerin incə detalları isə üslubunuzu tamamlayır. GHC S9 ilə yolları fərqli yaşamağa hazırsınız?
12: Baxsel Games'te hediyeler seni gözlüyor. Oyunlar oynayın.

0: daxil ol, oynamağa başla.
1: ABB'den Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI səhimlər, valyutalar, kriptovaluta 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Özəl anlarınızın bəzəyi olan Patchi yenə də sizinlədir. Sevincli günlərinizi birlikdə qeyd etdik. Patchi şokoladlarının ləziz dadı ilə xoş günlərinizi daha da unudulmaz etdik. İndi isə sizə daha yaxın olmaq üçün yeni ünvanımız Port Baku Mall filialı ilə xidmətinizdəyik. Ünvan Port Baku Mall Neftçilər Prospekti 51 Əlaqə 077-460-0072 Patchi gözləntiləri üstələyən ləzzət.
4: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərc çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
5: Səmadan ulduz düşəndə tutduğunuz arzular sizə göydən düşmə fürsətlər olaraq qayıdır. Alış-verişinizi ilkin ödənişsiz, komissiyasız və nağd qiyməti 24 ayədək faizsiz bölərək edin. 20-25 sentyabr tarixlərində arzularınıza bir addım daha yaxın olun. Soliton, telefon 180, rəsmi sayt soliton.az.
6: Baxel Games-də hədiyyələr səni gözləyir. Oyunlar oynayın.

0: oynamağa başla.
1: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Taksi sürücüləri üçün əla xəbər. Yango Pro'da 14 sentyabr, 4 oktyabr tarixlərində keçirilən yarışmada ən çox gediş edən 30 sürücünü smartfon, televizor və digər hədiyyələr gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.

0: Hal-hazırda 7-nin yarısıdır. Bir də axşamınız xeyir olsun, hörmətli Auto FM dinləyiciləri. Bugün mühərrik yağlarından danışırıq. Ümumiyyətlə, avtomobilimiz üçün düzgün yağı necə seçməliyik? Yılmar bəy bizimlədir. Hycron mühərrik yağlarının direktoru bizimlədir və sizin bütün suallarınızı cavablandıracaq. Deməli, Yılmar bəy, 56-89 nömrəli abunəçi yazıb ki, avtomobillərin yağ yeməsi məsələsinlə bağlı yazıb ki, müəyyən həddə qədər yağ azalması normaldır, amma hansı həddən sonra bu təhlükəli ola bilər? Yəni, belə bir sual.
1: Ümumiyyətlə, bizdə o yağ azaltma, ümumiyyətlə, yağ azaltma başqa bir şeydir. Yağ içkiyə getməsi başqa bir şeydir. Bizdə insanların dilində bu söz var, sparinya. Baxın, əslində sparinya belə deyə, buxarlanma mənasını verir də rus dilində bizə tərcümədə. Yağda su var.
0: Düzdür.
1: Yağda su var, hara buxarlanır? Nə buxarlanır? Burada məsələ yağın təzyiq altında itkiyə getməsindən söhbət gedir əslində.
0: Orada heç bir buxarlanma yoxdur burada.
1: Yox, nə buxarlanma? Burada məsələ nədir? Burada itkiyə düşür yağ. Məsələn, üzr istəyirəm, mənim məsələn avtomobilim 305 at gücündə bir sport mühərrikdir, düzdür? Mən buna 3-cü qrupa baza yağı tökəndə bu sözsüz ki azalacaq. Zavod məsələn BMW-lərin kapotunu açırsan orada yazacaq ki high performance oil. Yüksək performanslı yağ tökün. Demək ki, BMW nəyə görə səni burada xəbərdarlıq edir ki, bax, mənə sadə yağ tökmə, ha? O deyir ki, 5-30 tökürsən, fərqi yoxdur. Deyir, yüksək standartda yağ tök. Çünki bu mühərrikin yağ itkiyə vermə xüsusiyyəti var. Yağın azaltmasını hardan bilirik? Və yaxud da ki, bu yağ yiyir. Biz məsələn avtomobil var mühərrik gəlir ki, məsələn, məndə biraz yağ yemə şübhəsi var. Deyir, yağı dəyişirik qardaş, 1500 kilometrdən sonra gəl. 1500 kilometrdə artıq yağ başlayıbsa azalmağa. Hə, demək ki, artıq mühərrikin kolçaları və klatçları artıq yeyinti gedib, artıq bəli, mühərrikdə yağ yemə proseduru başlayıb. Amma bəzi sport avtomobillər var ki, onların açırsan bagajı. Baxırsan ki, burada qıraqda bir dənə zavod özü ehtiyat butulkası qoyub. Üzərində də yazılıb ki, yağ, oil. Yəni həmişə 1 litr yağ saxla. Bildin necə?
0: Bəli, bildim.
1: Hə, bu üç prosedurda da əslində. Yəni, bir, sənin avtomobilinə, temperaturuna uyan yağ lazımdır. İkincisi, sənin mühərrikin artıq istismar müddəti bitib, artıq iç detalları dəyişilməlidir. Üçüncüsü, bu zaten sport avtomobildir, bu yağ azaltmalıdır. Yağ yeməməlidir.
0: Deyək ki, sıxlıqlar, tıxaclar var. Bəl, son günlərdə də yaman çoxdur. Bakı tıxaclarında sürülən avtomobillər və bu yağın dəyişmə intervalına necə təsir eləyir mi və necə təsir eləyir? Bu barədə də danışaq.
1: Ümumiyyətlə, mühərrikin istismarı elə yerində işləyəndə çox gedir. Yəni, səhər qızdıranda, tıxacda dayanılanda, hətta bizə, məsələn, atıram indi bizdə şəhər biraz binalar sıxılığından, bizdə hava da o qədər yoxdur da, bildiniz necə. Ona görə kondisioneri qoşuruq 4-cü dərəcəyə, maşın işləyir pəncərələrdə bağlı. Bu mühərrik yerində işləyir 1, kondisioner işləyir 2. Bu da artıq neyinir, başlayır mühərriki salmağa, necə deyirlər, o naqruskada belə deyək də, üzr istəyirəm dinləyicilərimizdən.
0: Yüklənir,
1: bəli, yüklənmə gedir. Bu da artıq, onsuz da sən zaten, o deyir ki, sən qaz verəndə Porsche nə işləyir? Porsche zaten işləyir. Mühərrik zaten val fırlanır. Porsche zaten işləyir. Yağ zaten dövriyyədə. Yəni sən sürdün də dövriyyə eləyir yağ mühərrikdə, yerində işlətdin də.
0: Hörmətli dinləyicilər, siz də suallarınızı yaza bilərsiniz. 055-455-1077 elə tıxacdan, sıxlıqdan danışdıq da elə baxaq görək hal-hazırda paytaxtımızın hazırda hansı küçə və prospektlərində sıxlıq müşahidə olunur.
2: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
0: Salamlayırıq bir daha hər birinizi, hörmətli dinləyicilər, hörmətli sürücülər. Hazırda Ziya Bünyada Prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq var. 28 may küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyada Prospekti istiqamətində də hazırda sıxlıq görünməkdə. Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyada Prospekti istiqaməti Bakı Sumqayıt şosesi Xırdalanın dairəsi istiqaməti, həmçinin Bakı Sumqayıt şosesi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində də sıxlıq görülməkdə. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm, hörmətli sürücü. Uzun tıxacın sonunda dadlı və doyumlu Big Mac, yaxşı fikirdir, ən yaxın Mac Auto-da gözləyirik. Hörmətli sürücülər, hal-hazırda Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Binəqədi şosesi, Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqaməti, Şəmsi Bədərbəyli küçəsi Qış parkının qarşısından Mərkəzi Bank istiqamətində, Atatürk prospekti, Ziya Bünyada prospekti istiqaməti. Hazırda Babək prospekti mərkəz istiqaməti, Rəşid bəy Pulu küçəsi Mərkəzi Bank istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, avtomobilin istiqamətinin dəyişməsi nəticəsində yaranan qüvvəyə mərkəzdən qaçma qüvvəsi deyilir. Döngədə mərkəzdən qaçma qüvvəsi avtomobildə güclü xaricə çəkilməyə səbəb olur. Bu da avtomobili sürücünün nəzərdə tutduğundan daha geniş qövsdə dönməyə məcbur etməyə çalışır. Avtomobil bunu balanslaşdırmaq və hərəkəti sabitləşdirmək üçün kifayət qədər əks qüvvə, yəni mərkəzə qaçma qüvvəsi yaratmalıdır. Bu mərkəzə qaçma qüvvəsi döngə qüvvəsini yaradan təkər deformasiyası nəticəsində əmələ gəlir. Bu xüsusiyyətlər baxımından bütün şinlər eyni deyil. Şübhəsiz ki, təkər markasının sinifi nə qədər yüksəkdirsə, şinlərin döngə və kurs stabilliyi xüsusiyyətləri bir o qədər təkmildir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir. Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: Dalğanı dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
4: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
5: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MKN şəhərdir.
3: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11
6: Qaydalar pozma, efirdədir.
0: Bəli, yenə efirdə, hörmətli dinləyicilər. Mühərrik yağları avtomobildə ən vacib məsələlərdən biridir. Bəziləri giley-güzar eləyir, bəziləri çox xoşhaldır. Çünki yaxşı mühərrik yağı seçib, bu da ən vacib məsələlərdən biridir. Deməli, biz belə bir Yılmar bəylə də müzakirədə aydın oldu ki, ustaların bəzilərinə, hamısına yox, bəli, inanmaq olar. Bəli. Ustalar çox zaman yaxşı mühərrik yağı məsləhət görürlər. Bəli. Qiyməti nisbətən baha olan mühərrik yağları çox zaman %99%, bəli, 100% hətta keyfiyyətli deməkdir.
1: Bəli, bəli, bəli.
0: İnsanlar aldanmasın deyə nə etməlidirlər onda? Yəlmar bəy, yəni, bilirsiniz, hamı eyni, bugün xanımlar da yəni avtomobil idarə edir, özünüz görürsünüz ki, gün bə gün artır. Hamının biliyi, hamının bu mənada məlumatı çox deyil. Məcbur da deyil, insanlar bunu bilsinlər. Amma bazarda o qədərdir ki, yəni mühərrik yağları. Biri tərifləyirsə, o biri başlayır tənqid demək, necə yəni, heç də o deyil. Yəni, maraqlı və eyni zamanda müxtəlif fikirlər var. Kimə inanasan bilmirsən. Yəni, bu mənada deyirəm ki, aldanmasın deyə müştəri nə etməlidir? Bax, nədən başlamalıdır? Bax, birinci nədən başlasın ki, bu adam aldanmasın?
1: İlk öncə başlayacağım bir şey, sürdüyü avtomobilin rəsmi saytına girməlidir.
0: Aha.
1: Məsələn, Mercedes Bevo deyilən bir şey var. Bevo-ya məsələn girirsən, yazırsan ki, məndə məsələn E-klas, 300, filan, filan, filan. O sənə zavod çıxardır.
0: Məlumatı verir, bəli.
1: Filan litrdə, filan yağdan, filan özlüyündə, filan. Sən artıq bunu əlində dəlil götürərək, artıq sosial şəbəkələrdə araşdırma çox rahatlaşıb əslində, yəni əvvəlki dövrdə deyil. Artıq görürsən ki, hə, məsələn, filan bir yağ, məsələn, hə, Mercedes-in rəsmi approvals deyilən bir şey var da təsdiq. Yəni, Mercedes zavodu buna təsdiq verir. Həmin approvals əsasən o yağdan da istifadə edə bilərsən. Və yaxud da ki, indi biz sosial şəbəkələrdə də hətta görürük ki, çox savadlı ustalarımız var, iş bilən, insaflı, hətta sosial şəbəkədə olmayan ustalar ki var. Onlar da həqiqətən də yağ dəyişməsinə gedirsən ki, bu adamlar çox yaxşı marka satır. Məsələn, bu gün mən Hycron-un direktoruyam düzdür, amma mənim demirəm ki, təkcə yox, mənim o qədər sevdiyim yaxşı yağlar var ki, qəşəng yağlar var.
0: Yəni rəqib olan yaxşı mənada bəli, yağlardır bəli.
1: Həqiqətən də mən bir yandan o direktorun mənə özüm usta işləmişəm axı. Mən bunu necə dana bilərəm? Bir kir bundan qabaq və sən demirdin bu yaxşıdır. Bəli, indi yaxşıdır mənim üçün o.
0: Bu artıq qeyri-səmimilik olacaq.
1: Bəli, 100%. Bilirsiniz necədir? Bax, bax, məsələn, bu gün Azərbaycanda ən çox, yəni belə deyək, bir böyük pay sahibi Alman yağları idi, düzdür? Hı-hı. Amma gəlin belə bir şey deyək də, Almaniyada istehsal olunan yağ başqa şeydir, Almanın yağı başqa
0: şeydir. Tam doğrudur.
1: Bildiniz,
0: Alman yağı, bilirsiniz, burada stereotip da, ona görə insanların düşüncəsindən, beynindən, orada Almanca yazılıbsa, ad Almancadırsa, insanlar buna inanmağa başlayırlar.
1: Əlbəttə ki. Məsələn, bizdə nümayəndə var, bir dəfə gəlmişdi Almaniyadan, biz buna Alman yağları dedik, mən bunların heç bir zutu almıram, bunlar Almaniyadır. Bildinizmi necə? Yəni, Almaniyanın özündə belə bizdə...
0: Bir Almanların xəbəri yoxdur, belə bir məsələ.
1: Yəni, Almanların istifadə elədiyi yağlara baxırsan ki, Alman yağları deyil onlar.
0: Aha.
1: O brendlər, 3 brend var, əsasən, adlarını çəkəmirəm. Ən çox Almaniyada böyük pay sahibi onlardır, onların heç bir zutu Alman deyil. Hə, onlardan sonra bəli, bir Alman yağı var, odur, həqiqətən də o çox reyting verir Almaniyada. Hmm. Ondan sonra da gələnlər var, söz yox. Amma bizdə, məsələn, üzr istəyirəm.
0: Buyurun, buyurun, deyin.
1: Bizdə, məsələn, o Alman yağı var ki, 150 manatdır. Bizdə Alman yağı var ki, 45 manatdır.
0: İndi, bu necə olur, yəni?
1: Hə, bunu da Schumacher töküb motora sürüb, bunu da Schumacher töküb. Bu iş deyil axı da, yəni bu həqiqətən istəyirətdirmir də. Yəni, bu nədirsə doğrusu demək lazımdır.
0: 22-15 nömrəli abunəçidən mesaj, yağ çubuğuna baxanda yağın rəngi tünd qəhvəyə ya da ki, qara olubsa. Bəli. Bu dərhal dəyişmək lazımdır deməkdir, yoxsa bir müddətdə idarə etmək olar, bax, belə bir mesaj.
1: Baxın, yağın sizə məsələn verilən kilometraj, məsələn, usta deyir ki 5000 kilometr. O deyir ki siz 5000-i keçdi, dasiyodan bu mühərrik sıradan çıxacaq. Yox, siz 10000 kilometr də zaten artıq sürə bilərsiniz. Əgər yağın dəyişmə vaxtının çatması, sürətlər qutusu yağında rənglənmə vurulur, boya vurulur. Mühərrik yağında da var boya sözsüz ki. Məsələn, şirin çay rəngin aldı, artıq dəyişməyin sənin üçün daha yaxşıdır. Artıq qaralma isə sənə xəbərdarlıqdır. Çünki bax, artıq mühərrikin istismarına girirsən. Bunu dəyiş.
0: Bəli. Bilirsiniz nə yadıma düşdü, Elman bəy? Danışa-danışa bu keyfiyyət, bu məsələlər... Bir ara yaman belə dəbə minmişdi YouTube-da və sosial şəbəkələrdə mühərrik yağlarını belə test edirdilər. Ya da ki, test deməzdim buna. Ardasa, yəni, əgər yanırsa və ya da bu hal baş verirsə, deməli, bu çox keyfiyyətli bir yağdır.
1: Hə, yox, qazın üstünə qoyub.
0: Bir ara, yəni, bu yaman belə geniş bir vüsət almışdı və inanmışdı bir çox insanlarda. Biz bu nə dərəcədə, yəni, bir küstar yolundan deyək də, belə bir...
1: Hilə var da sözsüz ki, orada hilə var. Baxın, ümumiyyətlə, bəzi ustalar da var hətta, indi sözsüz ki, yağlılıq hiss eləyə bilirsən, barmağı ilə götürür, belə eləyir. Əgər sənin barmağında bunun özüllüyünün faiz dərəcəsinin dəqiqliyi varsa, biz laboratoriya nəyə $500 veririk hər yağ gətirəndə? Sənin cibə 100 manat basa, sən yoxlar nə gəl, sənin yağın özüllüyü. Bu iş deyil də. Və yaxud da ki, qaz peçinin üstünə qoyub başlayır çanikin içində yağ qaynatma. Ümumiyyətlə, laboratoriya yağın 28 mərhələdən keçir laboratoriyası. Qırılma nöqtəsi var, qaynama nöqtəsi, şaxta var, çişlənmə var, təmizləmə qüvvəsi, sərfiyyat qüvvəsi. Bunlar elə-belə bir şeylər deyil. Yəni, bunlar əməli başlı 100 minli, 150 min evroluq laboratoriyalardadır. Bu, mənim sabuncudakı 40 kvadratlıq evimin kuxnasında deyil bu test. Bunlar böyük yerlər.
0: Bir dinləyici də yazıb ki, tez-tez əgər, belə deyək, azalırsa yağ, bu əsasən nədən olur? Son mesajı da səsləndirək.
1: Əgər mühərrikdə tez-tez yağ azalmalar olursa, sözsüz ki, bu artıq mühərrikin özündən başlayır. Bildinizmi necə? Bax, 1500 kilometrdən artıq daha tez vaxtda yağ azalırsa, artıq mühərrikin demək ki, iç detallarının mühüm elementləri dəyişilməlidir.
0: Mütləq
1: yəni,
0: dəyişilməlidir.
1: O deyir ki, mühərrik işləyirdi, yəni, hə, salamatçılıqda sürə bilərəm. Baxın, mən sizə iki dənə sadəcə məsələ çəkəm, 2 optimal 2-4 və Ford Transit-dən 2-4-lər dizellər. Yolda getdiyin yerdə motor vurur. Heç sənə bildirmir ki, mən səs edirəm, ha, məni dəyir, yağınşı...
0: Reaksiya vermir və birdən...
1: Birdən getir.
0: Çökür.
1: Bu da elədir. Yəni, əgər tez-tez yağıyırsə, artıq 100% mühərrik ustasına yaxınlaşdırlar.
0: Son olaraq dinləyicilərə, sürücülərə... Bəli. Nəyə məsləhət verərdiniz? Sırf mühərrik yağından bağlı. Sizin son radiomuzda bu gün üçün də mesajınız nə olar?
1: Mən belə deyərdim ki, ilk öncə biz işimizi həqiqətən də bilən və insaflı vicdanlı adamlarıq. İlk öncə bizə də müraciət edə bilərlər, söz yox. İkinci məsələsində də məsləhətim odur ki, çalışın təcrübəli ustaların yanına üst tutun ki, təcrübəli ustalar sizi, məsələn, bizim Haykron brendinin artıq Azərbaycanın bir çox yerində 20 ilin 25 ustaları istifadə etməyə başlayır. başlayanda biz deyirik ki, şükür Allah, yağdır. Çünki bu adam yağlar görməyi. O qapağı açmağından adamın
0: əlini
1: deyir ki, sən Allah bunu götür apar, bu mənlik deyil. Biz də ona görə həmişə deyirik ki, təcrübəli ustalara üst tutsanın, siz sözsüz ki, zərər görməyəcəksiniz. Yəni, insanlar əsasən təcrübəli ustalar. Bizdə çünki biz siz yağ dəyişmə sahəsi bir çox vaxtınızda almaq istəmirəm. Biraz bir siz çiyi çıx deyə, adamın əlində 2-3 min pulu var, bir dənə açar uçar, 5 ayın üçünlükdə deyək, sənə 700 manat maaş verim, çox, oturub bütün günü yağ paylaşır. Yağ, bu artıq bu yağ dəyişmə məntəqəsi deyil. Adamın heç nədən anlayışı, o usta deyil işte, işləyən işçidir. Amma həqiqətən də usta kimi fəaliyyət göstərən adamlar tanıyıram.
0: Peşəkarlar, bilənlər, bəli, biz də salamlayırıq. Mən təşəkkür edirəm sizə. Sizə işinizdə uğurlar arzulayıram. Bir daha gəldiyiniz üçün minnətdarıq sizə.
1: Mən də xidmətinizdəyəm. Cəmi dinləyənləri də çox sağ olsunlar. Vaxt ayırdılar, bizi dinlədilər. Biz də inşallah yenə əlaqə nömrələrimizdən nə zaman istəsələr zəng eləsinlər, yazsınlar. Mən onların bir kiçik qardaşları kimi qulluqlarında.
0: Təşəkkür edirik bir daha. Çox sağ olun. Hörmətli dinləyicilər, bu anda yenə də Azərbaycan Grand Prix-si barədə məlumat vermək istəyirəm. Azərbaycan Grand Prix-si bu ildə zəngin əyləncə proqramı ilə azarkeşlərə unudulmaz yarış həftə sonunu vəd edəcək və onda qeyd edim ki, Formula 1 Azərbaycan Grand Prix-si 2026-nın 10-cu yubiley yarışına erkən biletlərin satışı 2025-ci ilin dekabr ayında bir riski başlayıb və hazırda tribunaların böyük əksəriyyəti üzrə biletlər tamamilə demək olar ki, tükəndi və satışda yalnız məhdud sayda biletlər qaldı. Yəni bu artıq onu göstərir ki, Formula 1 həmişə aktualdır və bu ildə aktual oldu. Və təbii ki, belə bir nüfuzlu yarışın nüfuzlu media qurumları tərəfindən yayımlanması da bu yarışın nə dərəcədə yüksək səviyyədə keçdiyini göstərməkdədir. Reuters olsun, BBC, Sky Sports və digərləri. Bəli, geniş şəkildə işıqlandırılır, bu gün də işıqlandırılır. Yarışın ümumiyyətlə işıqlandırılmasında hər il isə təxminən 200-dən çox yerli və beynəlxalq jurnalistlər iştirak etməkdə və bütün dünyanın gözü bu gündə elə sabah da bizim gözəl Azərbaycanımızda, paytaxtımız Bakıdadır. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, xüsusi sponsorumuz Bravo-ya da təşəkkür edirik bir daha. Verişimizin xüsusi sponsorudur Bravo. Bravo-da 5 ulduzlu məhsullar əla qiymətədir. Peygah kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə təklif olunur. Sultan Basmati düyü 7 manat 99 qəpi. Costa Dura pomaz zeytun yağı 12 manat 89 qəpiyə. Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpiyə, Ariel yuyucu toz çəkiciləri isə 18 manat 99 qəpiyədir. Keyfiyyətli və sərfəli təkliflər üçün Bravo doğru seçimdir. Sponsorumuz Baxel'dir. Oyun oynayıb AirPods qazanmaq olar. Əlbəttə olar. Bunun üçün Baxel tətbiqinə daxil olun. Baxel Games-də oyunlar oynayın, xallar toplayın və hər ay ən çox xal toplayan şanslı bir nəfər siz olun və AirPods qazanın. Baxel Games-də hədiyyəli marafon, şans kartları topla, üstəgəl qazan olmaqla 3 fərqli əyləncəli oyun var və üstəlik hər abunəlikdə 1 GB internet və ilk qoşulanda 1000 xal hədiyyə qazana bilirsiniz. Elə indi Baxel tətbiqinə qoşulun. İlk 7 gün pulsuz oynayın. 7 gün sonra isə aylıq cəmi 1 manat 99 qəpiyə limitsiz oyunlar oynayıb hədiyyələr qazanın. Sponsorumuz Hycron-dur. Koreyanın premium mühərrik yağıdır. Hycron 50 illik təcrübəyə malikdir. Koreya istehsalçı tərəfindən hazırlanıb və mühərrikinizin ömrünü uzadır. Hycron mühərrikiniz üçün etibarlı seçim. 077-272-22-26 Yango sponsorumuzdur. Müsabiqə var. Sürücü liqası müsabiqəsi. 14 sentyabr, 4 oktyabr tarixlərini əhatə etməkdə və 3 liqa var. Qızıl, gümüş və bürünc. 4 oktyabrdan hər liqada oktyabra deyək daha doğrusu, hər liqada ən çox geniş etmiş 10 sürücü toplamda 30 dəyərli hədiyyə qazanır. Xiaomi televizor olsun, Xiaomi 17 Ultra smartfonu, 3 ədəd Xiaomi Redmi Buds 8 qulaqlığı və 21 ədəd yanacaq üçün hədiyyə kartları sizi gözləməkdə. Müsabiqədə qalib olmaq istəyirsinizsə, onda Yango Pro-da aktiv gedişlər edin. Hər birinizə uğurlar arzulayırıq. Bax belə, bugünlük bu qədər deyirik. Özünüzə yaxşı baxın. Özünüzdən birinci növbədə və ikinci isə avtomobilinizdən müğayyət olun. Sağ olun, salamat qalın.
7: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinə dək 1 litrlik Basso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik, 2 kiloqramlıq Karif basmati düyü 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
8: Doğru seçim.
9: Auto FM-də reklam. rəhbərliyiniz sizə uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hycron Koreyada 50 ildən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərrik yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hycron PAO əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərriyinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hycron mühərriyinizin gücünə güc qatır. Hycron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077-272-2226.
10: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli kartof 79 qəpik, 1 kiloqram soğan 75 qəpik. Təkliflər 27 sentyabr tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
11: Doğru seçim. Yango Pro taksi sürücüləri üçün Sürücülər Liqası müsabiqəsini elan edir. 14 sentyabr, 4 oktyabr tarixlərində Yango Pro-da sifarişlər götürün və hədiyə qazanın. Ən çox gediş etmiş 30 sürücü hədiyə qazanacaq. Hədiyələr arasında 3 ədəd Xiaomi 17 Ultra smartfonu, 3 ədəd Xiaomi televizoru, 3 ədəd Xiaomi Redmi Buds 8 qulaqlığı və 21 ədəd yanacaq üçün hədiyə kartları sizi gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.
12: Baxseldə hədiyə mövsümü artıq başladı. VIP çarxı çevir, mənzil qazan və xəyallarını reallaşdır. Üstəlik, İstanbula səyahət, iPhone, planşet, smart saat, qulaqlı və smart TV qazan. İndi Baxsel tətbiqinə daxil ol, qazanmağa başla.
13: Sən bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək naxt krediti Unibankdan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
14: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
15: Fly Dubai-dan yeni mesajınız var.
16: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
15: Uçuşumuz Dubai istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
17: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
18: Planlarını həll etməyin, indi vaxtıdır. Bankov Bakunun Dostbank tədbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
19: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
20: Toya hazırlaşırsınız? Yeni evinizin rahatlığını Yusk'la yaradan. Mebel, döşəklər, ev tekstili və dekor. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirimlə mağazalarımıza gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş verin. Məlumat üçün Ulduz 91 91.
21: Baxsel Games-də hədiyələr səni gözləyir. Oyunlar oynayın.

0: ol, oynamağa başla.
1: 5000 manat endirim. Son 15 adet Hyundai Tucson Long Hybrid. Geniş interiyeri ve hibrit mühərrikin qənaətiyle seçilen bu xüsusi model indi 54900 manat değil. Cəmi 49900 manata sizin olabilir. Hem yanacağa qənaət etmək, hem de Long versiyanın təqdim etdiyi yüksek konfortu yaşamaq istəyirsinizsə, bu fürsəti kaçırmayın. Stokta kalan 15 avtomobildən birini elde etmək üçün elə indi bizə müraciət edin.
2: Futbol heyecanı yeniden ABB Mobile'da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz de koşulun, gollar kazanın, galiblerden biri olun. Merhaleler üzere seyahat kuponu, elektronika məhsulları, cashbackler ve büyük finalda sürprizden menzil, avtomobil ve minlerle hediye kazanabilirsiniz.
3: ABB Merkezi Bank'ın 30-12992 il tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında fəaliyyət göstərir.
4: Denize bakan ev, resort rahatlığı ve her gün tətil ab havası. Bütün bunlar artık Whitestone Beach'te sizi gözləyir. Sibriz'in yeni layihəsində mənzillər 14900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999. Cəmi 52900 manatdan başlayan qiymətlərlə tam yeni GAC S7 artıq satışda. 501 at gücü ilə yolların hakimi olun. Plug-in hibrid texnologiyası ilə isə yanacağa tam qənaət edin. Premium səs sistemi, panoramik tavan və 540 dərəcə kamera. Bu maşında hər şey sizin rahatlığınız üçündür. Say məhduddur. S7 modelinə sahib olmaq üçün fürsəti qaçırmayın. Telefon 050-400-0989. Ünvan Baybek Prospekti 61C. AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Bakıda axşam saat 7-dir.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radiosu. Auto.

Mərkəzi Bank istiqamətində hal-hazırda sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tıxacın sonunda dadlı və doyumlu Big Mac yaxşı fikirdir. Ən yaxın Mac Avtoda gözləyirik. Dilara Əliyeva küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Beyfulov küçəsi ilə kəsişməyə qədər. Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqaməti. Füzuli küçəsi Rəşid Beyfulov küçəsi ilə kəsişmədən Səməd Vurğun küçəsi ilə kəsişməyə qədər sıxlıq müşahidə olunur. Sıxlıq həmçinin Atatürk prospekti Ziya Bünyadov prospekti istiqamətinə də aiddir. Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi Qış parkının qarşısından Mərkəzi Bank istiqaməti, Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqaməti, Qələbə dairəsi Mətbuat prospekti istiqaməti və Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.

0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 25 sentyabr saat 18-də Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Down sindromlu uşaqlar üçün tədbir keçiriləcək. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında 25 sentyabr saat 19-da yazıcı dramaturq Marat Akverdiyevin eyni adlı əsəri və görkəmli bəstəkar Ramiz Mirişlinin musiqiləri əsasında hazırlanan Amerikalı Kürəkən tamaşası nümayiş olunacaq. Bakı Dövlət Sirkində 11, 18 və 25 oktyabr tarixlərində saat 12 və 15-də 17, 24 və 31 oktyabr tarixlərində isə saat 15-də Sehirli Payız Beynəlxalq Sirk proqramı keçiriləcək.
0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.
2: 107.7 AfdFM
3: Sizin yollarınızın radiosu.

0: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixində 1 kiloqram mərcan təzə toyuq düş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram malatindən qiymə 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
3: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
4: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
3: Uçuşumuz Zanzibar istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
5: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
6: GAC Smiladon yolun qaydalarını dəyişməyə gəldi. 43.900 manatdan başlayan qiymət, 2.8 litrlik turbo dizel mühərrik, 4x4 ötürücü sistemi və 230 mm-lik klerens, güclü kuzovu və 1276 litrlik yük bölməsi onu etibarlı seçmə çevirir. GAC Smiladon off-road gücünü gündəlik konfort və müasir texnologiyalarla birləşdirir.
7: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992 il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun.
9: Embavud. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
10: Salam, abala. Gör, dayın sağa nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
9: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
5: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Selitom mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Selitom telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
11: Minimal ilkin ödənişlə Hyundai Sonata Hybrid Comfort versiyasına cəmi 5990 manat. Vision versiyasına isə 6490 manat ilkin ödənişlə sahib olun. Üstəlik, kredit komissiyası, dövlət qeydiyyat nişanı və icbari sığorta bizdən sizə hədiyyədir. Hybrid mühərrikin səssiz gücü, müasir interyeri və qabaqcıl təhlükəsizlik sistemləri ilə həm qənaəti, həm də yüksək komfortu yaşayın. 2025-ci il model Hyundai Sonata Hybrid. Gələcəyə doğru ağıllı seçim. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
12: 400 ildən artıqdır ki, bir sual dəyişmir. Sən kimsən? Nə istəyirsən? Və niyə? Shakespeare-in ölməz əsəri Hamlet, Hikmət Rəhimovun ifasında. Prodüser Əli Səttar Quliyev, 15 və 16 dekabr Heydər Əliyev sarayında. Biletlər iticket.az saytında. Hamlet, xəyanət və hərisliyi rekviyemi. Bu dəfə cavabı sən axtaracaqsan.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
13: Yaşıldan keç, kırmızıda dayan. Taksi sürücüleri için Ela haber. Yango Pro'da 14 sentyabr 4 oktyabr tarihlerinde geçirilen yarışmada en çok gidiş eden 30 sürücünü smartphone, televizör ve diğer hediyeler gözlüyor. Etraflı malumat Yango Pro tedbirinde.

hemşe kusursuz olmur. Aniden karşınıza çıkan yağ lekesi, yığını veya çukur tekerinizin sürüşmesiyle neticelenebilir. Yere çırpılma anında beyninizi zərbədən yalnız düzgün takılmış dəbilqə xilas edəcək. Dəbilqə beyin zədəsi riskini 74%, ağır baş xəsarəti riskini isə 60% azaldır. Həyat ən böyük qələbədir. Dəbilqəsiz yola çıxma. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7

0: Dəyişməyin. AvtoFM-də Cəmi bir reklam.
1: Təhsil işçisisənsə, bir bankın bu fürsəti tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə 7% dək xüsusi endirim var. Arzularını təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabra dək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: Bəzən fəlakət bir qığılcımla baş verə bilər. Nəzərə çarpmayan, amma hər şeyi məhv edən qığılcımla.
4: Közərti nə qədər kiçik və sakit görünsə də, içində dağıdıcı bir güc yatır.
5: Yanğın bir anlıq diqqətsizliyin nəticəsidir. Fəsadları isə uzun illər sürür.
6: Yanan hər bir ağac azalan bir nəfəsdir.
7: Meşəni çəkləndirmə, yanğına səbəb olma.
8: Səhlənkar olma, diqqətli ol.
3: Bu qığılcım meşəni, gələcəyi, həyatı yox edə bilər. Bu sənin əlinlə baş verə bilər və ya sən bunu dayandıra bilərsən.
6: Meşələri məhv eləmək bəşəriyyətə qarşı cinayətdir. Meşəni alova bürmə.
5: Sənin sayıqlığın bir meşəni xilas eləyə bilər.
8: Meşələri qorumaq hər birimizin borcudur.
4: Məsuliyyətli ol. Fəlakətlərin yaşanmasına icazə vermə.
3: Seçim sənin əlindədir. Meşəni qoru.
9: Yandırma. Yaşat.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: 24 sentyabr 7 oktyabr tarixlərində qonşu obada qənaətçinin sehirli indirimləri sizi gözləyir. Alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Yeni Zelandiya kərə yağı 18 manat 50 qəpiyə, 1 litrlik final qarğıdalı yağı 5 manat 59 qəpiyə, Aləmşah basmati düyünün kiloqramı 3 manat 25 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: 107.7 Afto FM. Eyni yolda.

0: Bravo da süper kıymetler sizi gözlüyor. 30 sentyabr tarihine dek 1 kilogram Brest-Litovsk kere yağı 16 manat 95 kepik. 1 kilogram Valio kere yağı 22 manat 95 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Aftayfım'da reklam.
2: Yay planlarını gözletme. Arzuların için 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde et. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı 14 Dekabr 2010 yılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
5: Sizinle danışan teyare kaptanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
4: Uçuşumuz Maldiv adaları istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012 598 0 598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0 598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
6: Avropanın nəhəngləri. Futbolun ulduzları, unudulmaz gecelerin heyecanı. Sabah UEFA Şampiyonlar Ligasını Azerbaycan'a getirir. Azerbaycan futbolunun sabahı tarihinde ilk defa Nehengler Ligasında ülkemizi temsil edecek. Bakı büyük futbol gecelerine ev sahibi edecek.
7: Bizi çok ağır. Uzun bir gece gözlüyor. Geceler sabah kuşlarında.
6: İndi doğma tribunalardan sesimizi bütün Avrupa'ya eşittirmeye vaktidir. Bu tarihin bir parçası ol. Futbolumuzun sabahına destek ol.
2: ABB'den nakit kredite 7 faize dek indirim. Diğer bank kreditinizi ABB'ye getirin. İllik faiz derecesine 7 faize dek indirimle daha az ödeniş edin. Hemçinin 10 bin manattan çok kredit borcunu ABB'ye getirenlere ise kredit komisyasız olacak. Kampanya 31 Oktyabr'a dek kuvvededir. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
8: Vaktinizi nöbelerde yok, yollarda geçirin. Avto Azi. Avtomobilinizle bağlı her şey bir tətbiqde. Uyğun filialı, xidməti, gün ve saati seçerek servis növbənizi önceden rezervasiya edin. Her servis ödənişinizin 10%'ini Avtopul kimi geri kazanın ve növbəti xidmətlerde istifadə edin. AI bələdçi ile suallarınıza anında cevap tapın. Servis tarixçesi ile görülen bütün işleri izleyin. Avto Azerbaycan tətbiqini elə indi yüklüyün. Avtomobilinizə qulluq daha rahat olsun.
9: Arena Plaza, biznesiniz için doğru mekan. Arena Plaza, müasir konferans salları, saatlik ve günlük ve uzun müddetli ofis icarası bir ünvanda. Ünvan Köroğlu metrosu ve Aslan Xidmətin yanı. Site arenaplaza.az, telefon 051-230-7788.
10: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka getir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabr dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahidi.
11: Səmadan ulduz düşəndə tutduğunuz arzular sizə göydən düşmə fürsətlər olaraq qayıdır. Alış-verişinizi ilkin ödənişsiz, komissiyasız və nağd qiyməti 24 aya dək faizsiz bölərək edin. 20-25 sentyabr tarixlərində arzularınıza bir addım daha yaxın olun. Soliton, telefon 180, rəsmi sayt soliton.az.
12: Gözlənilən fürsət gəldi. Yeni GAC 2026 model M-Zoom indi nağd alışda düz 2000 manat endirimlə cəmi 29900 manat. Güclü mühərriki və yüksək yanacaq qənaəti ilə yollar daha güvənli. Panoramik lük, dəri salon və ağıllı təhlükəsizlik sistemləri hər səyahət daha komfortlu olacaq. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyyə qazanmaq üçün indi bizimlə əlaqə yaradın. Telefon 050 400 0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
13: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
14: Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Bakıda akşam saat 8'di.
1: Cemi 10%'lik ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: AutoFM'də reklam.
1: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80.000 manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq Ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
4: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
5: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
4: Uçuşumuz Şri Lanka istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
6: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əlçatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
7: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
10: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
11: Nar sərfədir.
12: VN ilə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN ilə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun. İşlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
13: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
8: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISL-LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
14: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab-havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
15: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun.
8: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
11: Arzuların için ilk adımı yığım hesabıyla at. Bir bankta yığım hesabı aç. İllik 7 faize dek gelir kazan. Kazancın her gün hesabına köçürülsün. Vesaitini ise istediğin vakit çıkar. Bir bankta yığımına ele indi başla.
16: Bir bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömrəli bank lisansı esasında fəaliyyət göstərən Capital Bank'ın MTN şanıdır.
17: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə solid olma hazalarında. İndirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Soliton telefon 180 rəsmi sayt soliton.az.
18: Avant'tan Şərifzadədə yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14.400 manat ilkin ödəniş edərək siz də Bytebox 2 otaq studiya mənzilə sahib olun. Yaşıllıqlı rəhatəsində idman meydançaları, üzgüçülük hovuzu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etmək şansını qaçırmayın. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
19: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
20: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

tibbi araşdırmalar göstərir ki, sürət cəmi 30 km/saatda olsa belə, başın səkiyə çırpılması ağır kəllə beyin travması üçün kifayətdir. Özünü sürətə deyil, qoruyucu avadanlığa əmanət et. Dəbilqə, beyin zədəsi riskini 74%, ağır baş xəsarəti riskini isə 60% azaldır. Həyat ən böyük qələbədir. Dəbilqəsiz yola çıxma. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: on through.
1: Thou shall not buzz.
2: Dalganı değişmeyin. After FM'de Jamie bir reklam.
3: Salam abala, gör dayın sana ne deyir. O günlerim kreditle maraqlardım. Bir dene görsem yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizle pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Elə öz cibimde zarafat eləmirəm. Telefondaki bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürən de 5%'e kadar daha sərfəri olur. Rahat oturduğum yerde 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmin edəcəm. Sən de götür. Yarımçıq ne işin varsa tamamla, etraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
2: After FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Xəzənəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: 24 sentyabr 7 oktyabr tarixlərində qonşu obada qənaətçinin sehirli indirimləri sizi gözləyir. Alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Yeni Zelandiya kərə yağı 18 manat 50 qəpiyə, 1 litrlik final qarğıdalı yağı 5 manat 59 qəpiyə, Aləmşah basmati düyünün kiloqramı 3 manat 25 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: 107.7

0: AutoFM'de reklam.
1: Sen bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 sayılı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Yusqda yuxu günləri başladı. Seçilmiş yuxu məhsullarına 50% dək endirim. Döşəklər 250 manatdan, yastıqlar 22 manatdan, yorğanlar isə cəmi 18 manatdan başlayan qiymətlərlə. Rahat yuxu üçün bu fürsəti qaçırmayın. Kampaniya 7 oktyabra dək davam edir. Məlumat üçün Ulduz 9191.
3: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
4: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
5: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
6: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
5: Uçuşumuz Tayland istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
7: Biraz tələs.
8: Nə olub axı?
7: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
8: Axı qiymətini bilmirik.
7: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
9: Telefon 077-722-0000. www.qaspaq.az.
10: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun.
11: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embabudda tapın.
12: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
13: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
12: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
14: Sumqayıtın yeni simvolu Qaspaq. Telefon 077-722-0000. www.qaspaq.az.
15: Avantdan Şərifzadədə yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda. Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14400 manat ilkin ödəniş edərək siz də Bytebox 2 otaq studiya mənzilə sahib olun. Yaşıllıqlar əhatəsində idman meydançaları, üzgüçülük hovuzu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etmək şansını qaçırmayın. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

Övladınızı küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kiber təhlükələr. Övladlarınızla bu mövzuda mütləq danışın. İstifadə etdikləri tətbiqləri yoxlayın və valideyn nəzarəti proqramlarını aktiv edin. Övladlarınızı rəqəmsal dünyada tək qoymayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Bakıdə axşam saat 9-dur.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu. Auto.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: 24 sentyabr 7 oktyabr tarixlərində qonşu obada qənaətçinin sehirli endirimləri sizi gözləyir. Alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Yeni Zelandiya kərə yağı 18 manat 50 qəpiyə, 1 litrlik final qarğıdalı yağı 5 manat 59 qəpiyə, Aləmşah basmati düyünün kiloqramı 3 manat 25 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: 107.7

0: Auto FM'de reklam.
1: Bir markette Visa kartları ile ödeyin, kazanın. Sentyabrın 30'una dek 77 manat ve üzeri siparişleri Visa kartı ile Apple Pay veya Google Pay ile ödeyin, 20 bonus kazanın. Kampanyadan 3 defa yararlanıp ümumi 60 bonus elde edebilirsiniz. Kampanya bütün mahsullara şamil olunur. Bir marketten sipariş edin, Visa ile serfeli ödeyin.
2: Toya hazırlaşırsınız, yeni evinizin rahatlığını Yusk'la yaradın. Mebel, döşeyler, ev tekstili ve dekor. Seçilmiş mahsullara 50% dek indirimle mağazalarımıza gelin veya yusk.az saytından online sipariş verin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
3: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
1: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
4: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
5: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
6: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
5: Uçuşumuz Dubai istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
7: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
8: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
9: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
11: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti. Ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər. Hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
12: Əzələ Fitness. Peşəkar idman zalı axtarırsınız? Əzələ Fitness Klub tam sizə görədir. Gənclikdə yalnız qadınlar üçün xüsusi zal. Həmçinin Tbilisi Prospekti, Xırdalan və Lənkəran filiallarımızla xidmətinizdəyik. Əlaqə 010-888-1234.
13: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
14: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
13: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
15: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun.
16: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
17: 400 ildən artıqdır ki, bir sual dəyişmir. Sən kimsən? Nə istəyirsən? Və niyə? Shakespeare'in ölmez eseri Hamlet, Hikmet Rehimov'un ifasında. Prodüser Ali Settar Guliyev, 15 ve 16 Dekabr Heydar Aliyev Sarayı'nda. Biletler iticket.az saytında. Hamlet, Hayanet ve Herisli Rekviyemi. Bu defa cevabı sen aktaracaksan.
0: Aftefem'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: 24 sentyabr 7 oktyabr tarixlərində qonşu obada qənaətçinin sehirli endirimləri sizi gözləyir. Alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Yeni Zelandiya kərə yağı 18 manat 50 qəpiyə, 1 litrlik final qarğıdalı yağı 5 manat 59 qəpiyə, Aləmşah basmati düyünün kiloqramı 3 manat 25 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu

0: Dalğalı dəyişməyin. Avto FM-də cəmi bir reklam.
1: Təhsil işçisisənsə, bir bankın bu fürsəti tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə 7% dək xüsusi endirim var. Arzularını təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabrədək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Afta FM'de reklam.
1: Sibirisdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
2: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
3: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
4: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
5: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
4: Uçuşumuz Zanzibar istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız. Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
6: Övladınızın yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirmək üçün bir addım yetərlidir. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall, 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
7: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
8: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
9: Eviniz və ya ofisiniz üçün rahat mebel axtarırsınız? Yusqda endirimli stullar 55 manatdan, ofis kresloları 135 manatdan, ev kresloları isə 175 manatdan başlayır. Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az saytından onlayn sifariş edin. Ətraflı Ulduz 91-91.
10: Voltda alış-veriş etmək indi daha sərfəlidir. Visa kartınızla Apple Pay və Google Pay vasitəsilə 40 manat və daha çox məbləğdə ödəniş edin və 5 manat cashback qazanın. Kampaniya 30 sentyabrda keçərlidir.
11: Embabuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun.
12: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embabudda tapın.
8: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
0: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11. Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat Afto FM-in Telegram kanalında. Afto FM yazmaqla bizi Telegramda tapın, izləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

0: Bakıda axşam saat 10-dur.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

toi. J'ai un peu trop navigué et je me sens fatigué. Fais-moi

0: For the rest of your life.
1: Автофм-де реклама.
2: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dek radius.az'da bütün tekerlere 50% dek Enderin var. Teker elbette ki Radiusda.
3: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynalxalq Temizlik Şebekesine itibar edin. Sertifikatlı ekoloji temiz vasiteler, muasir avadanlıqlar ve peşekar komanda ile yüksek keyfiyetli hizmet gösteririk. Ümumi temizlik, temirden sonra temizlik ve kimyevi temizleme. Hamısı bir ünvanda. White Star Temizliğin Beynalxalq Ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
4: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
5: Sizinle danışan teyare kaptanıdır. Hürmetli sernişinler, kemerlerinizi bağlayın.
4: Uçuşumuz Maldiv adaları istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
6: Övladınızın yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirmək üçün bir addım yetərlidir. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
7: Arena Otel Group, ölkənin hər nöqtəsində eyni yüksək standart. Arena Otel Group, 30-dan çox regionu əhatə edən şəbəkəmizdə rahatlıq və keyfiyyət ön plandadır. Saytımız arenaotels.az və ya zəng edin 012-514-0505.
8: Avropanın nəhəngləri, futbolun ulduzları, unudulmaz gecələrin həyəcanı. Sabah UEFA Çempionlar Ligasını Azərbaycana gətirir. Azərbaycan futbolunun sabahı tarixində ilk dəfə Nəhənglər Ligasında ölkəmizi təmsil edəcək. Bakı böyük futbol gecələrinə ev sahibliyi edəcək.
9: Bizi çox ağır, uzun bir gecə gözləyir. Gecələr sabah quşlarındır.
8: İndi doğma tribunalardan səsimizi bütün Avropaya eşitdirmək vaxtıdır. Bu tarixin bir parçası ol. Futbolumuzun sabahına dəstək ol.
10: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun. Embavud. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
11: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən. Ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
12: İsmail Bey Qutqaşınlı 30.
11: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
13: Bir marketdə Visa kartları ilə ödəyin, qazanın. Sentyabrın 30-una dək 77 manat və üzəri sifarişləri Visa kartı ilə Apple Pay və ya Google Pay ilə ödəyin, 20 bonus qazanın. Kampaniyadan 3 dəfə yararlanıb, ümumi 60 bonus əldə edə bilərsiniz. Kampaniya bütün məhsullara şamil olunur. Bir marketdən sifariş edin, Visa ilə sərfəli ödəyin.
14: 400 ildən artıqdır ki, bir sual dəyişmir. Sən kimsən? Nə istəyirsən? Və niyə? Shakespeare'in ölməz əsəri Hamlet, Hikmət Rəhimovun ifasında. Prodüser Əli Səttar Quliyev, 15 və 16 dekabr Heydər Əliyev sarayında. Biletlər iticket.az saytında. Hamlet, xəyanət və hərisliyi rekviyemi. Bu dəfə cavabı sən axtaracaqsan.
6: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050 888 42 43. Cənub səbəti, Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
1: Avtofm-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

saatte 30 kilometr sürətlə hərəkət edərkən, yıxılmaq belə bədənin asfalt üzərində saniyələrlə sürünməsi deməkdir. Dəbilqə beyin zədəsi riskini 74%, ağır baş xəsarəti riskini isə 60% azaldır. Skuter, velosiped, motosikl sürücüsü, həyat ən böyük qələbədir. Dəbilqəsiz yola çıxma. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Kanalı değişmeyin. Hafta FM'de Cem'i bir reklam.
1: Bir neçe banka kreditin var, indi yükünü yüngülleştirmeyin, tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6%-ə dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabrə dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: Hafta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə qrammatika sözü var. Dilçilik elminin söz və cümlənin quruluşunu öyrənən və buna uyğun olaraq morfologiya və sintaksisdən ibarət bölməsinə qrammatika deyilir. Hər hansı bir dilə xas olan sözlərin dəyişməsi və cümlə içərisində birləşməsi, üsul və qaydalarının məcmusu da qrammatikadır. Bir dilin üsul və qaydalarından bəhs edən dərs kitabı da qrammatika adlanır. Məsələn, Mirzə Kazım bəyin Türk-Tatar dilinin ümumi qrammatikası əsəri kimi. Gəlin dilimizdəki sözlərdən düzgün istifadə edək və qrammatik qaydalardan kənara çıxmamağa çalışaq.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: AvtoFM-də reklam.
1: Biraz tələs.
2: Nə olub axı?
1: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
2: Axı qiymətini bilmirik.
1: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
3: Telefon 077-722-0000. 3w.qaspaq.az.
4: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
5: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
6: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
7: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
6: Uçuşumuz Şri Lanka istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
8: Övladınızın yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirmək üçün bir addım yetərlidir. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall, 4-cü mərtəbə. Əlaqə 055-850-80-15.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Qaspaq. Telefon 077-722-0000. 3w.qaspaq.az.
9: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun.
10: Embavud. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Bakı'da gecə saat 11'di.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: AutoFM'də reklam. Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
1: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
0: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
2: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
3: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
4: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
5: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
4: Uçuşumuz Tayland istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
6: Övladınızın yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirmək üçün bir addım yetərlidir. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

0: Bakıda gecə saat 12-dir.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

Tibbi araştırmalar göstərir ki, sürət cəmi 30 km saatdə olsa belə, başın səkiyə çırpılması ağır kəllə beyin travması üçün kifayətdir. Özünü sürətə deyil, qoruyucu avadanlığa əmanət et. Dəbilqə, beyin zədəsi riskini 74%, ağır baş xəsarəti riskini isə 60% azaldır. Həyat ən böyük qələbədir. Dəbilqəsiz yola çıxma. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

dünyadakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AvtoFM-in Telegram kanalında. AvtoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.